Poštovani slušaoci, bila je to uskršnja himna opus 134 i četiri osmoglasna moteta opus 133 Josefa Reinbergera u interpretaciji Bachovo hora iz Feniksa i hora iz Kansas City-a. Dirigovao je Charles Braffi. U narednih 20 minuta predstavljamo ostvarenja Karla Reinekea. Sledi klavirski kvartet u S-duru opus 34. Izvode članovi ansambla Linos.

Dragi slušaoci, bile su to kompozicije za glas i klavir Ethel Smyte u interpretaciji kontraalta Lucy Stevens i pijanistkinje Elizabeth Marcus. Emisiju Stereo Rama noćni program nastavljamo ostvarenjima Franca Reisensteina. Pijanista Oliver Trindle i članovi simfonijskog orkestra iz Nürnberga, kojim rukovodi Jaron Traub, izvešće serenadu, opus 29a, u F-duru.

Poštovani slušaoci emisije Stereorama Noćni program, bio je to klavirski kvintet u A-duru, opus 83, i D-duru, opus 272, Karla Reinekea. Izveli su članovi ansambla Linos. Do kraja emisije slušat ćete kompozicije za hor Josefa Reinbergera. Sledi misa, opus 109, i tri duhovne pesme, opus 69, u interpretaciji Bachovog hora iz Feniksa i hora iz Kansas City-a. Diriguje Charles Braffi.

Bila je to misa opus 109 i tri duhovne pesme opus 69 Jozefa Reinbergera u interpretaciji Bachovog hora iz Feniksa i hora iz Kansas City-a. Dirigovao je Charles Braffi. Time je završena emisija Stereorama noćni program koju priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Inspiracija za pisanje i pevanje vranjskih gradskih pesama nalazila se u narodu, običajima i ono što je posebno karakteristično u istinitim životnim pričama. Upravo su svakodnevni razgovori, srećne i nesrećne ljubavi, prijateljstva i specifičnost ovog podneblja inspirisali generacije narodnih umetnika da ih pretoče u tihe, nežne

i melodične stihove. Ono po čemu su takođe jedinstvene je prepoznatljiva, gospodstvena i mirna atmosfera u kojoj se pevaju. Spori ritmovi, vrlo česti u vranskoj pesmi i muzičko tkivo su još jedna posebnost ovih starih gradskih pesama. Neke od najlepših otpevala je nezaboravna Zora Drempetić.

Retko šta smo uspeli da otrgnemo od zaborava, ali za vransku pesmu i igru možemo da kažemo da je sačuvana. Upisana je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa u Srbiji, koji se vodi u Etnografskom muzeju. Pesma i muzika Vranja bila inspiracija i kompozitorima. Malo ko zna, naročito pripadnici mlađe generacije, da čuvena pesma Mito Bekrio nije stara vranjska pesma koju je sjajno donela Vasilija Radojčić i koja je postala njen zaštitni znak, već da je napisao i komponovao Radoslav Grajić daleke 1968. godine, i to baš za Vasiliju. Tako je stvorena jedna od nezaboravnih i najlepših pesama u našoj narodnoj muzici.

Još jedna pesma iz Vranja, ili tačnije Lepotica iz Vranja, bila je inspiracija kompozitoru Draganu Tokoviću. Lepota jedne Jelene navela ga je da 1974. godine napiše pesmu koju je nezaboravno otpevao Staniša Stošić. Ušla je u naša srca vrlo brzo, a njen zvuk je otplovio i van granica naše zemlje. Pesma je postala muzička tema filma Petparačke priče.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1:0, posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio je i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđen obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanja daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno, on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 27 do 33 stepena. Slušali ste vesti.

0: Dobro jutro, slušate jutarnji program, emisiju Na tri vode, koju realizuje tri studija iz Niša, Novog Sada i Beograda. Sada je tačno 6 časova i 4 minuta. Što se tiče vremena u Beogradu, sveže je jutro. Tu su naše kolege iz Niša i Novog Sada, Dragan Ćuk i Mustafa Skenderi. Dragan Ćuk je u Novom Sadu, a Mustafa Skenderi je u Nišu. Što se tiče trenutne temperature u Beogradu je 19 stepeni. Očekuje se da će temperatura rasti tokom dana. Najpre da čujemo sada kako je u Nišu, da pozdravimo Nišlije, kako je vreme tamo.
1: Dobro jutro iz Niša, dobro jutro Lazare, dobro nam došlo i dobrodošli naši slušalci u Na tri vode. Jutro su u Nišu 21 stepen, oblaci su nad gradom, ali ništa strašno, makar za sada. Sunce se već probija iza oblaka. Inače, gradom je u subotu večer protutnjalo nevreme oko 21 čas koje je pogodilo Niš i okolinu, a prema prvim jučerašnjim izveštajima palo je oko 25 stabala, mnoge ulice su bile poplavljene, ali i dvorišta kuća, ponegde je došlo i do izlivanja kanalizacionih voda tokom cele noći u subotu. I juče su po gradu intervenisale ekipe javno-komunalnog preduzeća Medijana kako bi se sanirale posledice olujnog vremena i normalizovao saobraćaj u gradu. Danas će u Nišu temperatura biti nešto niža nego prethodnih dana, do 31 stepen dnevna se očekuje uz oblačnost, ali i sunce, slično je vreme i u ostalim gradovima na jugu naše zemlje, pa Vranje 19, skoro 20, Dimitrovgrad 18, Pirot 19, Zaječar 20, Leskovac 22 stepena, ali je sve to izgleda kako od jutra pratim ove temperature sa tendencijom pada ovih, znači temperatura jutrošnjih, što će dobro doći svima da se malo osvežimo posle protekle nedelje i onih visokih temperatura. Kako je u Novom Sadu ovog jutra, Dragane?
2: Dobro jutro Mustafa, dobro jutro Đorđe. U Novom Sadu jutro mestimično oblačno i suvo. Trenutna temperatura iznosi oko 18 stepeni, dakle sinoć je padala kiša, no ništa strašno, nije bilo strašno kao u Nišu. Trenutna relativna vlažnost vazduha je dosta visoka, iznosi 88%, dakle sparina je na meniju jutros, a nakon dužeg perioda ekstremnih tropskih vrućina danas sledi osetno osveženje i stabilizacija vremena, pa će najviša dnevna temperatura u gradu i pokrajini dostići veoma prijatnih 26 do 29 stepeni. Toliko iz Novog Sada, Đorđe.
0: U Beogradu je sinoć takođe bilo padavina u nekoliko delova grada, tako da eto, napokon neko osveženje nakon talasa vriline, ako tako mogu da kažem. Sada ćemo malo da slušamo muziku, pa nastavljamo dalje.

0: 20. jula 1952. godine na Olimpijadi u Helsinkiju odigrana je fudbalska utakmica između reprezentacija Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Igrana je u jeku kampanje Informbiroa protiv komunističke partije Josipa Broza Tita. Završena je rezultatom 5:5. U ponovljenoj utakmici Jugoslavija je pobedila 3:1. Slušamo sećanje fudbalera Rajka Mitića.
1: Počelo je drugo poluvreme, mi damo četvrti gol. E, onda su nam Rusi dali jedan gol, 4:1 je bilo, pa je bilo da mi damo ponovo gol, 5:1 je bilo. Što je interesantno, utakmica se završila 5:5, ali posle 5:1 sam ja imao 100% šansu koju sam proigrao, jer sam hteo da se poigra malo sa golmanom, mislim da je bio Homić, i ja sam izašao na 20 metara sam ispred golmana, on je stajao na svojoj desnoj strani i ja sam prilazeći do njega hteo da se on skloni pa da ja šutiram, da plasiram gol tamo gde on bio. Međutim, ja sam prišao, on se nije pomero i ja sam ipak tamo šutirao i lopta je prošla pored gola.
0: Na današnji dan 1969. godine prvi čovek je stupio na tlo meseca. Bio je to američki astronaut Neil Armstrong. Članovi posade letelice Apollo 11, osim Armstronga, bili su i kosmonauti Edwin Aldrin i Michael Collins. Radio Beograd je pratio ovaj za čovečanstvo važan korak.
2: On se izgleda čak i drži rukom, jer izgleda da se plaši od eventualnih nepredviđenih pokreta u ovom stanju koji je šest puta manje težine, pa da ne odleti suviše daleko.
3: Jedan neoprezan pokret u ovakvoj situaciji mogao bi da čoveka od Armstronga dovede u priliku da poleti, što ne bi bilo ni malo prijatno, jer neizvesno je kako bi se dočekao. Da uključimo ponovo mesec.
4: Baza, hoćeš biti tako ljubazan da me snimiš? Daj da napravimo prvu moju sliku na mesecu.
5: U redu, evo, snimio sam te i tebe i snimio sam prve uzorke meseca koje si uzeo.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: ponovo smo u emisiji Na tri vode. Došli smo do dela emisije u kom ćemo da vidimo o čemu to pišu dnevni listovi i portali u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Hajde najpre da vidimo o čemu to pišu dnevni listovi i portali u Nišu, pa ćemo u Novi Sad i onda se završamo u Beogradu.
1: Ovog jutra, evo, nalazim se na portalu Južnih vesti, pa obilje vesti, što politike, što iz rubrike društva, ekonomije, hronike. Ja ću se zadržati samo na nekoliko, krenut ću rubrika društvo, otkazan Pride karavan u Pirotu, napadnuti novinari. Pride karavan koji je bio za subotu zakazan u Pirotu nije se održao jer je policija zabranila ovo okupljanje iz bezbedonosnih razloga, saopštili su iz udruženja Da se zna i osudili ovakvu odluku policije. Grupa muškaraca koja se okupila u centru Pirota pretila je novinaru Mašine Aleksandru Đokiću i novinarki Tampon Zone Sari Stanojković, dok je novinarka N1 Gordana Bjeletić bila pogođena u glavu. Nakon što je pravi karavan održan u Vranju bez incidenata, isto ovo okupljanje nije bilo omogućeno i u Pirotu. Sljedeći naslov iz rubrike Hronike, nastavak na prethodnu vestu, uhapšeni su Piroćanci koji su napali novinare pred početak Pride karavana. Iz Hronike jedna vest, jedna žena poginula, a troje povrijeđeno od sudara automobila i kamiona na ulazu u Gadžin Han. U rubrici ekonomije, mladi iz Leskovca mogu da se prijave za besplatne kurseve jezika i nege lepote. Leskovčani starosti od 15 do 30 godina mogu do 25. jula da se prijave za besplatne kurseve stranih jezika i nege lepote koje organizuje lokalna kancelarija za mlade u okviru stručnog osposobljavanja za mlade. Na javni poziv mogu da se jave nezaposleni, studenti i učenici bez obzira na stepen obrazovanja, a obezbeđene su obuke za engleski, nemački i italijanski jezik, kao i za šminkere i masere. Evo, tu ću da završim moje javljanje za ovu rubriku šta pišu naše kolege iz štampanih, pisanih medija, to jest sa portala, pošto u Nišu nemamo dnevni list. Šta piše štampa u Novom Sadu?
2: Mustafa Đorđe, što se Novog Sada tiče, ispred sebe imam Novosadski dnevnik, dakle naslov u kasi Novog Sada dodatnih 6,7 milijardi dinara, novac za infrastrukturu, obrazovanje i komunalni sistem, dakle za oblast socijalne i dečje zaštite raspodeljeno je dodatnih 387 miliona dinara, što je ukupno 3,3 milijarde, a najveća suma 2,3 milijarde dinara izdvojena je za održavanje saobraćajne infrastrukture. U oblasti osnovnog obrazovanja predloženo je uvećanje sredstava za 617,8 miliona dinara, pa će za ovu namenu ukupno biti izdvojeno 2,4 milijarde dinara. Dalje, na Novosadskoj produktnoj berzi pšenica drži primat, kukuruz poskupljuje. Pšenica i tokom ove sedmice bila najtraženija roba na produktu.

0: ukupnoj berzi u Novom Sadu, učestvujući sa čak 85% u ukupnom nedeljnom prometu. Istovremeno, cene kukuruza i stočnog ječma zabeležile su rast, dok za uljenu repicu nije bilo zaključenih poslova. Tržište kukuruza obeležila je slabija aktivnost i kupaca i prodavaca. Iako je cena u odnosu na prethodnu nedelju porasla za 1,56%, obim trgovanja ostao je skroman. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 20,20 do 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Dakle, kukuruz je poskupeo 1,56%, a stočni ječam 1,9% u odnosu na prethodnu nedelju. I još jedna vest lepog i humanog karaktera koju bih izdvojio sa portala 021. Dakle, naslov: još jedan humanitarni ponedeljak na štrandu 20. jula posvećen Aleksi Radanoviću. Akcija prikupljanja sredstava za sugrađane kojima je to potrebno, humanitarni ponedeljak, organizuje se i ovog ponedeljka, dakle danas, i kako je saopštilo gradsko zelenilo, ulaz na gradsku plažu će biti besplatan i umesto toga biće postavljene kutije u koje će posetioci moći da ostave dobrovoljni prilog u skladu sa svojim mogućnostima. Kutije će biti na kapijama štranda od 8 do 19 časova. To je to što se tiče pregleda štampe u Novom Sadu. Đorđe?
1: Lazar sam, ali da, jutros može, mogu i Đorđe da budem.
0: Izvini, moj.
1: Opušteno. Evo ovako, što se tiče politike, za politiku je intervju dao generalni sekretar organizacije D8 za ekonomsku saradnju i bivši državni sekretar za spoljne poslove Pakistana Sohail Mahmud, koji kaže da ulazimo u period opšte nestabilnosti. Zatim jedan tekst vezan za 59. Međunarodni šahovski festival u Bilu u Švajcarskoj, na jednom od najstarijih i najprestižnijih festivala u Evropi, koji se održava do 24. jula u Bilu. Srpski šah predstavlja istaknuti međunarodni sudija Nebojša Baralić, a među stalnim posetiocima je ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović. Domaćini su učinili čast našoj zemlji i šahu time što je ambasador Trifunović simbolično dao znak za početak turnira, povlačeći uvodni potez u partiji glavnog favorita a turnira Levona Aronjana i nemačkog velemajstora Matijasa Blibauma. Što se tiče danasa, rubrika ekonomija, cash krediti u Srbiji su tema. Građani Srbije sve se više zadužuju putem cash kredita, koji su za godinu dana porasli za četvrtinu i glavni su pokretač rasta zaduženosti stanovništva. Iako stručnjaci upozoravaju da građani još nisu prezaduženi, činjenica da dug raste gotovo dvostruko brže od plata ukazuje da se sve veći deo potrošnje financira pozajmljenim novcem. Građani Srbije zadužuju se sve više po osnovu gotovinskih, odnosno cash kredita. Prema najnovim podacima Narodne banke Srbije, za maj 2026. godine ukupno stanje cash kredita dostiglo je oko 991,5 milijardi dinara, što je za gotovo četvrtinu, odnosno 23,7% više nego godinu dana ranije. Tako da, to je što se tiče pregleda dnevne štampe. Sada slušamo malo muziku, pa nastavljamo dalje sa emisijom Na tri vode.

0: 6:35, slušate emisiju Na tri vode. Došli smo do segmenta emisije gde ćemo razgovarati o događajima iz sveta umetnosti i zabave koji su za nama, u danima za nama. Najpre ćemo da vidimo koji su to događaje obeležili dane u Nišu, a zatim ćemo u Novi Sad, pa ćemo završiti u Beogradu.
1: Svoj osvrt na kulturne događaje tokom vikenda, pa provešću vas kroz jug Srbije. Bilo je mnoštvo kulturnih događaja, pa krenut ću iz Niša. Tokom vikenda studentski folklorni ansambli iz Bugarske, Portugala, Ekvadora, Kolumbije, Španije i Perua, učesnici Međunarodnog studentskog festivala folklora Folklor Fest Niš, kom je tradicionalno domaćin i organizator studentski kulturni centar Niš i akademski folklorni ansambal Oro, nastupili su u nekoliko gradova na jugu Srbije, u Knjaževcu, Beloj Palanci, Vladičinom Hanu, Ražnju i Sokobanji. Festival je počeo 16. jula, a završava se danas. U rovovima Niške tvrđave u petak održan je Fusion Summer Stage događaj koji je po prvi put na jednom mestu okupio novosadski brend Karma i niške kolektive Trepni, Upside Down, Flashback i DHLVD. Koncept večeri bio je zasnovan na smeni DJ setova predstavnika svih pet kolektiva, od kojih je svaki publici predstavio svoj prepoznatljivi muzički izraz. Fusion Summer Stage trajao je od 22 časa do jutarnjih sati u subotu 18. jula. Vodim vas sada u Leskovac. Leskovac, nacionalna predstavnica kulture 2026. od juče je ponovo postao centar muzičkih dešavanja zahvaljujući 14. izdanju Strings festivala u organizaciji Leskovačkog kulturnog centra. Ovogodišnji festival otvorio je Robi Lakatoš, jedan od najpoznatijih i najcenjenijih violinista današnjice, čija virtuoznost i jedinstven muzički izraz već decenijama oduševljavaju publiku širom sveta. Lakatoš je umetnik koji na autentičan način spaja klasičnu muziku, džez, romsku tradiciju i improvizaciju, stvarajući prepoznatljiv stil koji mu je doneo međunarodno priznanje i mesto među vodećim svetskim violinistima. Njegov koncert označio je sinoć i početak šest festivalskih dana ispunjenih različitim muzičkim pravcima, od kamerne i klasične muzike do tanga i savremenih interpretacija koje brišu granice između žanrova. Publika će tokom festivala imati priliku da čuje umetnike iz Mađarske, Holandije, Švedske, Ukrajine, Bugarske, Turske i Srbije. Festival će biti završen 24. jula koncertom okteta Jovana Maljokovića i kamernog orkestra Strings festivala uz tradicionalno gostovanje duvača Beogradske filharmonije. Idemo do Pirota. Ovog vikenda je u dvorištu istorijskog arhiva otvorena izložba starih fotografija Pirota koja posetioce vodi kroz više od jednog veka istorije grada. Postavka prikazuje kako su se menjale glavne gradske ulice, trgovi i prepoznatljive građevine, ali istovremeno podseća i na ljude koji su stvarali duh nekadašnjeg Pirota. Autor izložbe, viši arhivista Predrag Vidanović, ističe da je reč o laganoj letnoj postavci koja kod starih budi nostalgiju, dok mlađim generacijama pruža priliku da upoznaju izgled grada iz nekih prošlih vremena. Ovo je samo deo kulturnih događaja proteklog vikenda, ali eto, morali smo da skratimo i da obiđemo ceo jug. Kako je bilo u Vojvodini, odnosno Novom Sadu?
2: Kolege, što se naše pokrajine tiče, kada je reč o kulturnim i umetničkim događajima, proteklo veče u Vojvodini obeležio je bogat festivalski program širom pokrajine. Dakle, na Paliću je nastavljen 33. festival evropskog filma Palić, koji traje od 18. do 22. jula, a drugog festivalskog dana publika je pratila projekcije u okviru glavnog takmičarskog programa, kao i selekcija Paralele i susreti, Eko Docs, Nova mađarska kinematografija i drugih pratećih programa, uz razgovore sa autorima i brojne goste evropske filmske scene. Kulturna dešavanja nisu izostala ni u drugim delovima Vojvodine. U Sremskim Karlovcima održani su tradicionalni sremsko-karlovački pesnički brodovi, manifestacija posvećena savremenom pesničkom stvaralaštvu, dok je u Bačkoj Palanci počela međunarodna memorijalna likovna kolonija koja je okupila umetnike iz zemlje i inostranstva. U Kucuri je održana tradicionalna kucurska žetva, manifestacija koja kroz folklor, muziku i običaje neguje kulturno nasljeđe Rusina, Ukrajinaca i drugih nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini. Na Paliću je sinoć održan i još jedan koncert u okviru tradicionalnog ciklusa Letnji koncerti u muzičkom paviljonu, gde su nastupili mladi izvođači Internacionalnog kulturnog centra Piazza Italia, čime je dodatno obogaćena letnja kulturna ponuda ovog turističkog mesta. U našem gradu Novom Sadu nastavljena je i letnja sezona izložbi i muzejskih programa. Posetiocima su i dalje dostupne postavke u Galeriji Matice Srpske, spomen zbirci Pavla Beljanskog i Galeriji likovne umetnosti, poklon zbirci Rajka Mamuzića u okviru manifestacije Leto na trgu galerija, koje tokom celog leta kroz koncerte, filmske projekcije, predavanja i performanse donosi bogat umetnički program na otvoreno. Dakle, to je što se tiče Novog Sada i Vojvodine.
0: Da, hvala. U Beogradu imamo jednu izložbu, u pitanju izložba kolaža u biblioteci grada Beograda u Knez Mihajlovoj, Radoslav Raša Golubović. Ta izložba otvorena je do 30. jula. Zatim imamo još jednu izložbu, samostalna izložba mlade umetnice Katarine Drenjanin pod nazivom Univerzalni rečnik prostora. Otvorena je proteklog vikenda u galeriji B2. Autorka je pošla od svakodnevnih predmeta i zahvaljujući objektima poput ormara, fioka ili sanduka koji čuvaju tragove vremena i sećanja, ona istražuje prostor intime, ličnog identiteta i porodične memorije. Šta je univerzalni rečnik prostora i sam prostor koji istražuje, Katarina Drenjanin objašnjava.
3: Moj prostor je nekako naš prostor, u smislu prostor svih nas, jer evo ja sam, krećem se Beogradom svakodnevno, živim ovde nekako, krećem se istim ulicama, kao i svi tako nekako doživljam kao da je naš zajednički prostor zapravo i moj prostor. S tim što eto ovde nekako na izložbi sada radovi se posebno vezuju za moj prostor kući ili doma, ili moj intimni prostor, prostor rada, prostor ateljeja, i neke predmete koji dolaze odatle, pa tako porodične predmete i stare kuće u kojoj moja porodica živjela, koje onda uzimam, skupljam i odnosim u atelje i onda ih dalje kontempliram, razmišljam i od njih pravim neke nove cijeline koje onda postaju instalacija i koje ulazi u galerijski prostor. Tako da je to razni prostori kojima se krećemo i koje neko doživljavam kao zajedničke.

0: 6 sati je i 47 minuta. Slušati jutarnji program, emisiju Na tri vode. Što se tiče vremenskih uslova, do petka promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom, jakim ili olujnim vetrom, moguće još samo u toku sutrašnjeg dana na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 24 do 30 stepeni Celzijusa, a sutra na jugu i istoku Srbije do 33 stepena Celzijusa. Kako će sve to uticati na vozače, slušamo u izveštaju Tamare Ninić.
1: Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, na prilazima većim gradovima, ali i u gradskim sredinama, gde se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuju usporene vožnje i povremene gužve. Istovremeno, letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj na najfrekventnijim graničnim prijelazima, gde su moguća duža zadržavanja sada i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. Informaciju o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Od danas do 25. jula izvodit će se radovi u zoni petlje Ostružnica na delu obilaznice oko Beograda i tokom izvođenja radova u samoj petlji saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. Iz Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. Alternativni putni pravac za smer Beograd-Novi Sad se sprovodi preko petlje Orlovača. Za pravac Obrenovac-Novi Sad alternativni putni pravac je preko autoputa Miloš Veliki, preko petlje Surčinjuk ka Novom Sadu. Na petlju Ostružnica ulaz iz pravca Beograda je i dalje preko petlje Orlovača. A danas u periodu 9 do 15 časova izvodit će se radovi na održavanju na deonici petlja Ostružnica, petlja Surčin na mostu preko reke Save u smeru ka Beogradu i za vreme radova sukcesivno sa pomeranjem zatvaraće se zaustavna saobraćajna traka u dužini do 200 metara. Takođe danas u periodu od 8 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju i na delu autoputa između petlje Mali Požarevac i naplatne stanice Beograd sukcesivno sa pomeranjem u zatvaranje preticene trake u dužini do 300 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je kolona vozila na ulasku u našu zemlju, međuzona je puna i za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno zadržavanje. Podsećamo i da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, a prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Tokom jučerašnjih dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna i danas očekujemo veće gužve na prijelazu Batrovci kao i na graničnom prijelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo. Na prelazu Gradina kao i Preševo kolone su sada na izlazu iz zemlje, a zadržavanje tokom dana mogu biti promenljiva i znatno duža.

1968. grupa Iron Butterfly na svom drugom albumu objavljuje 17-minutnu kompoziciju I Nagata Davida. To je prva pesma heavy metal žanra koja će dospeti na svetske top liste. Samo u Americi album će ostvariti tiraž od 4 miliona primeraka.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla i pištolj za koji GD ima dozvolu. Oružje mu je privremeno oduzeto. Meštani Vizići i Neština su i juče blokirali put ka graničnom prelazu sa Hrvatskom zbog problema sa entry exit sistemom Evropske unije. Okupljeni su istakli da zbog ograničenog broja ulazaka u Evropsku uniju ne mogu najkraćim putem da odu u Bačku Palanku gde se školuju, radi i leče, zbog čega od nadležnih iz obe države očekuju brzo rešenje i dogovor. Iako su pojedini mediji javili da je privremeni dogovor postignut, meštani na blokadi su rekli da još ništa zvanično od Ministarstva spoljnih poslova nisu dobili i da očekuju pojašnjenje o takozvanim nacionalnim olakšicama. Tek kada dobiju zvanično odobrenje i instrukcije koje očekuju danas, mogli bi da počne i prijavljivanje građana u policiji za dobijanje propusnice ili neke vrste viza, a onda bi sredinom sedmice mogle da prestanu i blokade. Na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju tim Srbije ostvario je veoma zapažan rezultat. Osvojene su jedna zlatna, dve srebrne i tri bronzane medalje. Tim Srbije činili su učenici matematičke gimnazije u Beogradu. Stefan Šebez, koji je osvojio zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić, osvojači srebrnih medalja, i Jegor Gramatčikov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac, osvojači bronzanih medalja. Na takmičenju je učestvovalo 666 učenika iz 119 zemalja. Međunarodna matematička olimpijada predstavlja najprestižnije svetsko matematičko takmičenje za učenike mlađe od 20 godina. A na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu, na kojoj su učestvovala 363 takmičara iz 92 zemlje, srpski tim osvojio jednu srebrnu, dve bronzane medalje, dok je jedna učenica dobila pohvalnicu. Srebrnu medalju osvojio učenik 4. razreda matematičke gimnazije u Beogradu Andrej Drovnjaković, bronzane medalje pripale su učeniku 2. razreda matematičke gimnazije Filipu Kilibardi i Marku Branković, učeniku 4. razreda gimnazije Bora Stanković iz Niša. Pohvalnicu je dobila Irina Alimpijević, učenica 3. razreda matematičke gimnazije. I sveta. Premijer Mađarske Peter Mađar je saopštio da će se danas sastati sa šahovskom velemajstorkom Judit Polgar kako bi joj ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsjednice države. Mađar je na društvenim mrežama naveo da je Mađarskoj potreban predsjednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. Istakao je da je Judit Polgar, koju je grupa uglednih javnih ličnosti predložila za predsjednicu države, osoba koja ispunjava te uslove. Jedan američki vojnik je poginuo na severu Iraka za vreme kontrolisanog uništavanja neeksplodirane municije sa iranske samoubilačke bespilotne letelice koja je ranije pala, saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država. U saopštenju je navedeno da se incident dogodio u subotu za vreme obavljanja zadatka, dok je još jedan američki vojnik zadobio lakše povrede i nalazi se na lečenju. Američka komanda je saopštila i da su njeni pripadnici u odvojenom incidentu pronašli posmrtne ostatke neidentifikovane osobe na mjestu događanja u Jordanu, u kojem su ranije poginula dva američka vojnika dok se za trećim tragalo. Američki ministar energetike Chris Wright je izjavio da tankeri za naftu i dalje prolaze kroz Ormuzski moreuz uprkos obnovljenim sukobima sa Iranom i odbacio tvrdnje da je veći deo pomorskog saobraćaja obustavljen. Wright je naveo da kroz Ormuzski moreuz sada prolaze nešto manje od 14 miliona barela nafte dnevno, što je, kako istakao, oko 2/3 obima saobraćaja pre početka sukoba. Wright je ocenio da su izveštaje o skoro potpunoj obustavi pomorskog saobraćaja netačni i dodao da Amerika radi na obezbeđivanju nesmetanog protoka nafte, gasa i drugih proizvoda kroz taj strateški plovni put. U jutrim novostima i vesti iz sporta. U finalu svetskog prvenstva u fudbalu Španije je posle produžetaka savladala Argentinu sa 1-0. U finalu evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina Srbija je u Ljubljani poražena od Slovenije sa 84-65. Odigrani su i posljednje utakmice prvog kola domaćeg fudbalskog šampionata. Vojvodina OFK Beograd 4-0, Čukarički IMT 0-1 i Radnik Mladoslučani 1-1. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Beogradu 19 stepeni, u Nišu 21 stepen. Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom. Današnja temperatura do 33 stepena. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koje je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 je sati i 10 minuta, nešto malo više od 10 minuta. Slušate jutarnji program na tri vode iz tri studija Beograda, Novog Sada i Niša. Da podsjetim da je u subotu u večernjim satima talas olujnog nevremena protutnjao jugom Srbije, a u Nišu su bile poplavljene ulice i dvorišta kuća, bilo je izlivanja kanalizacionih voda. Radnici javno-komunalnog preduzeća Medijane su tokom noći u subotu intervenisali kako bi se normalizovao saobraćaj u gradu i sanirala nastala šteta. 25 stabala je palo u gradu koje su tokom noći uklonjena. Juče je nastavljeno raščišćavanje i sređivanje grada. Po izveštajima, palo je preko 38 litara vode po kvadratnom metru i sve to u jednom satu. Danas se u celoj zemlji očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde i kiša, a najviša dnevna temperatura danas do 32 stepena. A sada ćemo da vidimo i kakav je podsjetnik za prethodni sat.
1: Da, najprve kratak pregled vremena i u Vojvodini, pretežno sunčano i malo svežije, posle podne ponegde u slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab umeren zapadni, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni. Što se tiče onoga što smo imali priliku da čujemo, slušali smo od 7 časova jutarnje novosti kolegu iz našeg studija Gorana Kostića i jutarnje novosti, dakle najvažnije aktuelnosti. Slušali smo u prošlom času Rokovnik Radio Beograda 2, izveštaj Automoto Saveza Srbije, stanje na putevima. Pričali smo šta smo mogli videti u naša tri grada, dakle kultura, muzika, i prelistavali smo štampu. Dakle, to je nešto što smo mogli čuti u prethodnim satima. Lazare?
2: Hvala Dragane. U Beogradu trenutno 20 stepeni, znači za jedan stepen toplije nego u odnosu na ono kad smo se uključili. U nastavku emisije čućemo rubriku Stari Niš. Zatim u temi jutra informisat ćete se o bezbednosti motociklista na putu, a čućemo i koji to zanimljivi događaj iz sfere umetnosti i zabave predstoje, dakle koji nas događaji očekuju. Tako da idemo na mali muzički intermeco, pa nastavljamo dalje.

0: 7:29, dragi slušalci, nastavljamo naše druženje na Tri vode, program koji realizuju zajedno Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. A današnja tema jutra je bezbednost motociklista. Naime, bez obzira na to da li putujemo automobilom, motociklom, biciklom ili peške, bezbednost u saobraćaju je odgovornost svih nas. Ipak statistika iz godine u godinu pokazuju da su među najugroženijim učesnicima upravo motociklisti. Dovoljni su trenutak nepažnje ili pogrešna procena da posljedice budu veoma ozbiljne. Kako povećati bezbednost na putevima i šta je najvažnije da imaju na umu i vozači motocikala i ostali učesnici u saobraćaju, saznaćemo u razgovoru koji je kolega Boris Zelenbaba vodio sa Miladinom Drljićem iz Centra za stručno obrazovanje Koncept 192.
1: Prošle godine u saobraćaju je stradalo 50 motociklista, a samo u junu ove 6. Stravična statistika, a u lancu odgovornosti učestvuje niz faktora. Kakva je situacija? Da krenemo od statistike i odgovornosti uopšte.
2: A s obzirom kad pogledamo tu statistiku, to je poražavajuće. Sad, nezahvalno je tu tražiti krivca ko je za sve to kriv, ko je odgovoran. Kad sagledamo kompletnu situaciju, svi smo mi doprineli toj crnoj statistike, počevši od same naše saobraćajne kulture koja nije na zavidnom nivou, od načina pristupa saobraćaju i normalna stvar poštovanje saobraćajnih propisa. Poneke statistike govori da recimo najviše stradalih motociklista je u dobi od 18 do nekih 32 godina, što ukazuje ipak na neku nedovoljnu obuku, na neko neiskustvo. Moramo da poradimo na sebi da što bolje mi ovladamo tim saobraćajnim propisima i normalna stvar vožnje motocikla.
1: I kad god govorimo o bezbednosti saobraćaja ali i ostalim stvarima u društvu, često se vodi ona polemika da li su bolje preventivne mere ili kaznena politika. Kakav je vaš stav?
2: Ja sam uvijek pre toga za prevenciju. Znači u toj prevenciji da ukažemo na te moguće greške tih vozača i da ih uvedemo u tajne vožnje tih dotočkaša. Kako to da odradimo? Znači, kad pogledamo zemlje u okruženju, u svakoj zemlji postoji termini za obuku, odnosno neko dodatno obučavanje što se tiče vožnje motocikala. Ne samo što se tiče vožnje motocikala, nego svih kategorija. To se svodi na neke treninge bezbedne vožnje koje određeno u određenom periodu vozači pohađaju. To svugde ljudi rado idu na to, osim kod nas dođe kao neka, ne znam ja kako bih je nazvao, da me neko ne vidi slučajno da sam ja otišao to, da ja to ne znam, da ja sve znam. E, zato nam jeste ta crna statistika takva.
1: Da, koje su najčešće greške i motociklista, ali i ostalih učesnika u saobraćaju?
2: Najviše, recimo što se uzima za zlo vozačima dvotočkaša, to je brzina. Ipak to su jake mašine, jaki motori gde mi moramo non stop da budemo skoncentrisani na vožnju i na prisutnost u saobraćaju. Svaka odsutnost od toga dovodi nas u veliki rizik.
1: Kao što i automobili imaju neophodnu opremu i motociklisti moraju da koriste pre svega zaštitnu, šta je obavezno, šta je dodatno i kako se sve to ispravno koristi.
2: U odnosu na prethodni period, ja mislim da smo uznapredovali što se tiče korištenja zaštitne opreme. Svaki ozbiljni vozač motocikla koji misli o sebi i o drugima koristit će i ta dodatna zaštitna sredstva, odnosno opremu koja nije propisana zakonom. Znamo da je kod nas jedino propisana kaciga što se tiče zakona, a sva ostala oprema je lični izbor tog samog vozača. Kaciga definisana zakonom da mora da bude homologovana, da mora da bude na glavi, da mora da je zaključana, da mora da se nosi po uputstvu proizvođača. Znači, to su ta četiri uslova koje moraju da se ispuni. U većini slučajeva ne ispunjava se uslov da je kaciga homologovana i da je zakopčana. Dočim ovo što je na glavi, ako nije zakopčana, kao i da je nemamo. Prilikom bilo kakvog udesa, prvo što se dešava, ta kaciga odleti sa glave. Tako da nemamo nikakvu zaštitu.
1: Bio je sa nama Miladin Drljić iz Centra za stručno obrazovanje, koncept 192. Čuli ste, govorili smo o bezbednosti motociklista u saobraćaju. Statistika je poražavajuća. Nadamo se da će i ovakvi razgovori doprineti boljoj situaciji.

0: 7:37, trenutno u Beogradu 20 stepeni, razvedrilo se koliko vidim, bilo je nekih oblaka. Došli smo, slušate emisiju Na tri vode, došli smo do dela emisije gde ćemo razgovarati o nekim zanimljivim događajima koji predstoje u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Hajde da se najpre zvukom preselimo u Niš. Šta tu ima zanimljivo u Nišu, Mustafa?
1: Pa za razliku od vikenda, evo, Niš će biti malo, pa da tako kažem, mirniji večeras, ali eto, bit će događaja. Pa da krenem zajedničkim nastupom svih studentskih folklornih ansambala iz Bugarske, Portugala, Ekvadora, Kolumbije, Španije i domaćih folklornih društava večeras od 20:30 na letnjoj pozornici Niške tvrđave završit će se 19. festival studentskih folklornih ansambala. Vodim vas u Leskovac na Strings festivalu večeras, drugog dana festivala, veče kamerne muzike od 20 časova u koncertnoj sali Leskovačkog kulturnog centra. Na programu su dela Dvožaka i Šuberta, a nastupit će za violinama Valerij Sokolov iz Ukrajine, Miroslav Pavlović Srbija, viola Emiluis Johansson Švedska, za klavirom Salih Khan iz Turske, viola Nemanja Živanović, violončelo Jensen Reuling Holandija, violončelo takođe Damjan Šabanović iz Srbije i za kontrabasom Petar Najdenov iz Bugarske. Eto, to je ono što sam mogao da najavim za ljubitelje muzike i kamerne muzike u Leskovcu i u Nišu što se tiče folklora. A kakva će biti veče, odnosno dan u Novom Sadu?
2: Kolege, kada je reč o kulturnim dešavanjima, početak nove sedmice u Vojvodini donosi bogat program. Na Paliću se nastavlja 33. festival evropskog filma Palić, gde publiku i danas očekuju projekcije evropskih ostvarenja u okviru glavnog takmičarskog programa, ali i selekcija paralela i susreti, Eko Doks, nova mađarska kinematografija i drugih festivalskih celina. Uz filmske projekcije na programu su i razgovori sa autorima, master klasovi i prateći sadržaj koji ovaj festival svrstavaju među najznačajnije filmske manifestacije u regionu. U Novom Sadu nastavlja se manifestacija Leto na trgu galerija, pa su posetiocima dostupne aktuelne izložbe, stručna vođenja, koncerti i umetnički programi na otvorenom, dok Novosadsko dečje leto i ove sedmice donosi radionice, edukativne sadržaje i programe namenjene najmlađima. Bogat julski program nastavlja se i u Zrenjaninu, gde tokom čitavog meseca publiku očekuju izložbe u Savremenoj galeriji i Kulturnom centru, letnji koncerti, filmske projekcije na otvorenom, kao i programi manifestacije Banatska bajka leto u gradskoj bašti, koje okuplja posetioce svih generacija. U Somboru traje Somborsko leto u okviru kojeg se i ove sedmice organizuju koncerti, bioskopske projekcije, izložbe i programi na gradskim trgovima i u ustanovama kulture, pa posetioci mogu da biraju između raznovrsnih sadržaja tokom letnjih večeri. A ljubitelji likovne umetnosti mogu da posete i Međunarodnu memorijalnu likovnu koloniju u Bačkoj Palanci, dok se širom pokrajine nastavljaju letnji koncerti, predstave na otvorenom i brojni programi kulturnih centara, muzeja i biblioteka. To je to što se tiče kulturnih dešavanja, koncerata u Vojvodini i u Novom Sadu. Lazare?
0: Da, što se Beograda tiče, 33. Beogradski letnji festival Belef počinje večeras i traje do 26. jula u Domu omladine Beograda i Konaku Kneginje Ljubice, a na programu su ove godine koncerti i predstave. Festival počinje večeras u 20 sati u Domu omladine koncertom moldavskog benda Concertino Accordion, koji će nastupiti uz specijalnu gošću mezzo-sopran Ljubicu Vraneš. Ansambl, poznat po virtuoznim izvođenjima na harmonikama i brojnim međunarodnim priznanjima, izvešće dela Bizea, Vivaldija, Griga, Piazzole, Saint-Saensa i drugih autora, a ulaz je slobodan. Zatim, pošto je tradicionalno druga polovina jula, kao i prva polovina avgusta, vreme festivala, vreme kada se kulturna zbivanja sele iz glavnog grada u neke lepše ili prijatnije krajeve, Mi ćemo sada mimo običaja zvukom da se preselimo u Rudničko-Takovski kraj, u Gornji Milanovac. Naime, u organizaciji Milanovačkog pozorišta večeras počinje i do 26. jula traje 8. međunarodni pozorišni susret Takovske cveti. Na velikoj sceni kulturnog centra Mija Aleksić u Gornjem Milanovcu nastupit će ansambli iz slovenačke Škofi Loke, kao i iz Kule, Inđije, Jagodine, Velike Plane i Beograda. Ovo je festival amaterskih ili preciznije pozorišta koje nisu u statusu profesionalnih, a pomenuti ansambli će se takmičiti za nagrade. Kao najava večerašnjeg festivala o značaju pozorišnog amaterizma za ova mesta govori doajen Milanovačkog pozorišta, reditelj i glumac Branko Knežević.
3: Mi to pokušavamo već godinama, Boga mi, evo od tamo od 2000 i neke godine da vratimo, jer u nama je i publika što biološki otišla, što zbog neinteresovanja, što zbog materijalnog stanja, što zbog ponude i tako dalje. Tako da mi to pokušavamo da vratimo i smatrali smo, ali i poučeni iskustvom, da su festivali najbolji način da se publika vrati u pozorišne dvorane i pokrenuli festival Takovske cveti. Tako da smo, evo, osmi put, mi obično izlazimo sa jednom ili dve, najčešće dve premijere u sezoni, znači jedan stalni repertoar. Kad uradimo predstavu, mi je ne skidamo sa repertoara, nego je igramo dok ima interesovanja kod publike, naravno ne samo kod nas u Gornjem Milanovcu, nego i širom teritorija, pa i u inostranstvu.

0: 7 časova i 48 minuta. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije Na tri vode. Da čujemo ko je sa nama danas bio u Nišu.
1: Pre nego što se odjavimo, da odjavim ovaj dvojac iz Niše, da samo da kažem, u Nišu je trenutno 21 stepen, pa skoro 21 stepen je, sunce je iza oblaka, oblačno je, današnja temperatura, koliko vidim po podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 28 stepeni dnevna će biti, znači rashlađivanje je počelo već ovog jutra, nastavit će se i sutra, u današnji dan i u radnu nedelju iz Niša su vas uveli Vladimir Jeremić, koji se pobrinuo za ton ovog jutra, i moje ime je Mustafa Skenderi. Želimo vam prijatan dan i početak radne nedelje.
0: U Novom Sadu,
2: pre nego što se i mi odjavimo, pogledajmo još jednom kakva je trenutna vremenska slika u Vojvodini. U našoj pokrajini pretežno sunčano i malo svežije, posle podne ponegde uz slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stepeni. Trenutno širom naše pokrajine je oko 21 stepen. Dragi slušalci iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, pozdravljaju vas tonski realizator Nenad Sretenović i ja, Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica i želimo vam prijatan i uspešan dan.
0: U Beogradu trenutno 20 stepeni, a temperatura će rasti do 30. podeljka. Sa vama su danas u Beogradu bili tonac Mihajlo Medić, muzički urednik je Predrag Vasić, moje ime je Lazar Prendović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Od zlata jabuka u 11 časova danas otvaramo još jedno poglavlje iz bogate riznice narodne tradicije, priču o preslici. Želimo da približimo vreme u kojem se u svakoj niti tkanja ogledala snaga doma, a u svakom ornamentu na preslici lepota narodne umetnosti. Autor Dragana Marinković. Da li znate šta je to pijanola? Ovaj mehanički instrument bio je najpopularniji u Evropi, naročito u Sjedinjenim Državama u doba nemog filma, a danas je gotovo potpuno zaboravljen. Emisija Vreme muzike u 14 časova posvećena je mehaničkim klavirima, a posebno najbolje među njima pijanoli. Urednica i voditeljka je Zorica Premate. Dnevni magazin kulture, Kulturni krugovi, počinju u 15 časova. U ovoj kolažnoj emisiji koja prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije govorimo o izložbama, predstavljanjima knjiga, premijerama pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. Jutarnji program Na tri vode od 6.05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Slušaoci mogu da čuju najnovije informacije iz sva tri grada, a utorkom i petkom i informacije iz Banja Luke od kolega iz Radio Republike Srpske. Tema sutrašnje emisije su zeleni gradovi kao način da se zaštitimo od visokih toplotnih talasa. Voditelji su Dragana Veljković, Mustafa Skenderi, Dragan Ćuk i Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasiku, molim.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Ana Ćirica i želim vam dobrodošlicu u novi ciklus emisija Klasiku molim Radio Beograda 2 i izbor za nedeljni hit klasične muzike našeg programa. Podsećam vas na koje načine možete da glasate za delo koje vam se najviše bude dopalo. To je najpre naš broj telefona u studiju koji je otvoren za pozive tačno do 9 sati 011 3229653, potom broj telefona 064 86 111 44, ali samo za poruke, a na raspolaganju vam je i grupa emisija Klasiku molim na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku volim.
0: Današnje druženje započinjemo fragmentima iz vrhunskog dela operske literature, a pored Orfeja, najpoznatijeg ostvarenja Klaudija Monteverdija, krunisanje Popeje. Delo je nastalo i premijerno izvedeno 1643. godine u Veneciji u teatru San Giovanni e Paolo. Ovoga jutra slušat ćemo poslednju scenu koja pripada najlepšim i najromantičnijim operskim stranicama u istoriji muzike, duet Popeje i Nerona, Purti Miro, Purti Stringo. Pored Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim upravlja John Pritchard, čućete i glasove Magde Laslo i Richarda Lewisa.

0: klasiku volim.
1: U interpretaciji Magde Laslo, Richarda Lewisa i Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je upravljao John Pritchard, slušali ste poslednju scenu opere Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija. Bio je to moj prvi predlog za ovaj ponedeljak.
2: Molim? Klasiku molim.
1: Frederik Chopin, pesnik klavira, preveo je iz poezije u muziku formu balade. Inspiraciju za takav poduhvat dobio je od pesnika Adama Mickevića, čim se stihovima divio i čiju lepotu je pokušao da dostigne vlastitom umetnošću. Prva Chopinova balada u G-duru inspirisana je Mickievićevom poemom Konrad Wallenrod. Druga u F-duru imala je kao uzor pesnikovu poemu Jezero Vilis, dok je treća u As-duru vedrija i smirenija. Nju je autor dovršio 1841. godine i posvetio princezi Paulini de Noaje, svojoj učenici. Ovu baladu slušat ćete kao drugi predlog, a na našem snimku Samokrančevih dana svira je Aleksandar Serdar.

godinu svoj zreli stvaralački period proveo je u Madridu, gde je i stekao slavu. Danas je Boccherini najpoznatiji po svojim gudačkim kvintetima, u kojima je kvartetskom sastavu dodavao još jedno violončelo, instrument koji je i sam virtuozno svirao. Noćna muzika na ulicama Madrida, kompozicija nazvana i kvintetino za dve violine, violu i dva violončela u C-duru, bilo je veoma popularno i za vreme kompozitorovog života, a inspirisano je interesantnim scenama na ulicama Madrida, te u neku ruku i nostalgično oslikava vrevu i razdraganost na trgovima španske prestonice, ali i popularnih plesova i zvona crkava koja pozivaju na večernju molitvu. Mi ćemo danas slušati dva stava ove kompozicije, i to u izvođenju ansambla Arte Mandoline iz Luksemburga.

0: klasiku volim.
1: Bio je ovo peti predlog za danas. Dva stava kompozicije Noćna muzika na ulicama Madrida emitovali smo u izvođenju sastava Arte Mandoline iz Luksemburga. A u narednom segmentu naše emisije vašoj pažnji preporučujem manje poznata dela naše istaknute kompozitorke i akademika Ljubice Marić. Tri rada za dečiji hor koje ćemo slušati u izvođenju dečijeg hora Radio Televizije Srbije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovjek je mera svih stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Istočno rimsko carstvo je u prvih nekoliko vijekova svog postojanja izgubilo sve osobenosti antičke kulture i transformisalo se u manje više tipičnu srednjevjekovnu hrišćansku državu, ali jedan rudiment starog Rima uporno je opstajao i zadržao se sve do 10. vijeka poslije Hrista. Bile su to hipodromske deme, nešto između sportskih klubova, navijačkih organizacija i političkih stranaka, koje su svoje uslovne filijale imale u svim većim gradovima carstva. Nešto slično možemo vidjeti i u naše vrijeme sa jednakom upornošću, je li tako? Dakle, ne samo da kultni fudbalski klubovi imaju svoje navijačke grupe širom svijeta, nego se fudbal kao ubjedljivo najpopularniji globalni sport nalazi na udaru svih velikih civilizacijskih potresa našeg vremena, koji se malo prilagođavaju njemu, malo o njima. I nije sad stvar samo u tome da, recimo, televizija, koja je nekada bila neprikosnoveni mediji, ali koji je gorio poput kućnog ognjišta u svakom domu, danas taj svoj tradicionalni status zadržava samo kad su u pitanju sportski prenosi, a prije svega utakmice svjetskog prvenstva ili Lige šampiona u fudbalu. Ima tu još toga. Dakle, čitav niz filozofskih pitanja današnjice prelama se kroz priču o fudbalu, pitanja kao što su komodifikacija i korporativizacija kulture, digitalizacija modernog života, politika identiteta, demokratija i politika rulje. Dakle, čak i samo pitanje svrhe života i mjesta čovjeka kao slobodnog bića u kauzalnom, determinisanom, spoljnom svijetu, sve se to prelama kroz ovu na izgled frivolnu praksu gubljenja vremena. E kada se na to doda činjenica da fudbal ima svoju etiku, svoju estetiku, svoju politiku i svoju, i to vrlo često možemo da čujemo baš tako, svoju filozofiju, nije nikakvo čudo što teorijske rasprave o ovom sociokulturnom fenomenu daleko prevazilaze okvire zadnjih stranica dnevnih novina. Dakle, evo, neposredno nakon završetka svjetskog prvenstva, moj dragi gost u studiju je kolega filozof, asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Miloš Miladinov. Miloše, dobrodošao u Gozbu opet.
4: Hvala, uvek je zadovoljstvo biti kod tvoj gost.
3: Ti bukvalno kad si gostovao prošli put ovdje, ti i ja smo se dogovorili da se obavezno vidimo do godine da pričamo o filozofiji i o fudbalu.
4: Jasne.
3: I imamo mnogo toga da pređemo. Ti si meni poslao čak i more literature da bi se spremio za ovo, tako da se bacimo odmah na stvar. Dakle, ajmo prvo da idemo na to najočiglednije pitanje. Dakle, da nam ti malo prokomentarišeš to često iskrsavanje pojma filozofija u fudbalskom kontekstu. Dakle, imaju li te fudbalske filozofije, kada kaže on ima svoju filozofiju, ova ekipa ima svoju filozofiju, ova nacija ima svoju fudbalsku filozofiju, tako dalje. Dakle, ima li to veze sa filozofijom i na koji način? I koja ozbiljna filozofska pitanja postavljamo baveći se fudbalom?
4: Sjajan uvod i sjajna pitanja odmah na početku. Svakako rekao bih da ta sintagma koju vrlo često čujemo, fudbalska filozofija, pa čujemo, ne znam, Wengerova filozofija, Klopova filozofija, Guardiolina filozofija i tako dalje, u tom kontekstu zapravo predstavlja metaforu za, možemo reći, stil, vrednost ili na kraju krajeva identitet, jel da, jednog trenera, odnosno ekipe koju on vodi. E sad, ono što je tu zanimljivo jeste da upravo iza tog identiteta, jel tako, nekakvog tima, nekakvog kluba, jel tako, nalazi se vrlo često nereflektovana ontološka, možemo možda nekad reći čak i metafizička i epistemološka, jel da, pozicija ovaj, koja se nalazi u pozadini, i naravno tu možemo govoriti o nekoj estetičkim pozadinama, političkim pozadinama i tako dalje, i to je onda zapravo ono što postaje, rekao bih, dobro mesto za filozofsko ispitivanje. Dakle, filozofija fudbala bi onda bio pokušaj da se, ekspliciraju pretpostavke koje se već nalaze u praksi, koje se već u praksi primenjuju, ali one nisu možda primećene i nisu na kraju krajeva imenovane, a pogotovo nisu, jel da, pojmovno razvijene. I u tom smislu možemo, recimo, razgovarati o tome kojim i kakvim kategorijama možemo uopšte pristupiti analizi fudbalske igre, kako treba da izgleda govor, jel da, o fudbalu, kako onda možemo, recimo, interpretirati ono što se vrlo često u javnom diskursu naziva, ne znam, sukobom fudbalskih ideologija, pa primjera radi imamo, ne znam, stil igre ili identitet igre koji se zalažu, ne znam, Mourinho, s druge strane imamo Klopa, s treće strane imamo Guardiolu. Dakle, da li su to u pitanju ideologije ili je možda reč, možda možemo biti precizniji pa reći da su u pitanju paradigme u načinu na koji Kuhn, recimo, koristi ovaj, kad objašnjava promenu naučnih revolucija. Dakle, da je onda da je u pitanju, jel da, nekakav vid izraza, nekakav vid, da kažemo, identiteta, jel tako, koji ulazi u sukob, koji se nadmeće, jel da, sa drugim identitetima, na kraju krajeva ne bi li uspeo da pobedi. Takođe, da kažemo, ostvari dominaciju, jel da, na drugima. To onda otvara pitanje, jel da, i da li možda onda postoji samo jedan ispravan način da se fudbal igra, ili možemo govoriti o pluralitetu, jel da, različitih ovaj, pristupa. I na kraju krajeva to otvara, da kažemo, i pitanje borbe, jel tako, dominantnosti jednog fudbalskog stila, ili kako smo rekli, jel da, paradigme. Koja će paradigma prevladati, jel da, koji su uslovi za nadmoć jedne paradigme u odnosu na druge, i mislim da je to vrlo ovako realno ispraćeno, jel da, u samoj praksi. Recimo, možemo dolazak Guardiole u Premier Ligu 2016. godine upravo tumačiti kao mesto ili trenutak kada je engleski fudbal u bitnom smislu promenio svoju paradigmu. Dakle, ne radi se to da je on samo
3: transubstancijaciju.
4: Tako je, tako je. Dakle, ne radi se o tome samo da je on došao pa sada njegov Manchester City, jel da, igra drugačije, nego je on zapravo promenio način na koji gotovo svi drugi klubovi igraju fudbal, kako se kako izgledaju treninzi, kako izgleda taktika, i to na svim nivoima, dakle, sporta, od, da kažemo, Premier lige, koja predstavlja prvu ligu, do čitave, jel da, do dna piramide, jel da, do onog što oni nazivaju Sunday fudbal. Tako da ta pitanja zaista smatram bitnim, zaista smatram negde krajnje interesantnim za ovaj određene jel da, filozofsku refleksiju i teorijsko, jel da, ispitivanje. Naravno, tu nije, jel da, ovaj kraj. Kao što si rekao, fudbal je izuzetno bogat, ovaj, bogato mesto za bavljanje i teorijom i interpretacijom. Recimo, jedno od pitanja koja fudbal, rekao bih, da otvara jeste pitanje o fenomenologiji tela, jel tako, i načinu na koji, jel da, sada igrač kada je na terenu, kako on iskušava igru i kako je on zapravo, jel da, doživljava, kako izgleda, jel da, njegovo celokupno iskustvo. Pa u tom smislu, recimo, on, igrač ne misli o lopti kao nekakvom predmetu mišljenja, kontemplacije, objektu i tako dalje, nego je on zapravo, u lopti vidi nešto mnogo više od toga. Zašto? Pa zato što je on u kontekstu igre, jel tako, zatvoren u jedan potpuno novi smisaoni horizont, jel da, gde se onda lopta pokazuje kao nešto mnogo, mnogo više, jel da, od pukog, ne znam, predmeta koji ima, ne znam, određena svojstva, oblik i tako dalje, nego postaje oruđe i sredstvo, jel da, za pobedu, jel tako, ili za poraz, sad zavisi, jel da, s koje strane gledamo. I tu postoje niz nekakvih istorijskih, jel da, zanimljivih primjera. Ja bih samo naveo ovaj, jedan. U pitanju je Eduardo Chillida, dakle, u pitanju je savremeni, mi ga svi ga znamo, jel da, kao savremenog španskog vajara, jel tako, skulptora. Međutim, ono što je jako interesantno jeste da je on je, dakle, rođen 1924. preminuo 2002. On je tokom, da kažemo, svoje ranije mladosti se bavio fudbalom, bio je golman i branio Real Sociedadu, dakle, u jednom ovaj ozbiljnom ovaj španskom klubu. Nakon, jel da, niza povreda, povlači se ovaj iz fudbala i pisuje arhitekturu, i onda vremenom, jel da, život ga vodi dalje umetnost, gde se on na kraju krajeva i ostvaruje. Ono što je veoma zanimljivo jeste da upravo u njegovoj zaostavštini možemo pronaći baš to kako je, recimo, njegovo golmansko iskustvo i te kako uticalo posle na njegovu vajarsku karijeru, pristup materijalu, odnos ruku prema materijalu i tako dalje, i generalno osjećaju za prostor koji on, rekao bih, i uspeo uspešno da prenese, jel, u samu umetnost. I kažem, kako se dovezi ima s filozofijom, recimo baš Heidegger reaguje na njegova dela i razgovaraju, jel, upravo o prostoru, gde on primećuje da, recimo, Čilida radi sa prostorom na umetnički način, ono što on pokušava, jel, na teorijsko-filozofski. Tako da, na zanimljive načine se fudbal...
3: Kada se ta prepiska odvija u...

0: u kojoj deceniji?
1: A, nisam sad siguran za deceniju, mislim da su 60. godine ovaj, prošlog veka. Naravno, sad tu postoji još niz ovaj, nekakvih zanimljivih pristupa ovoj igri. Dakle, da se vratimo na ovaj fenomenološki, heideggerijansko, možda merleau-pontijevski pristup, jel tako? Dakle, lopta nije više nekakav onda predručni objekt, jel da, analize, teorije i tako dalje, nego urođena, jel, nego je, da kažemo, uronjena u smislenu mrežu, jel da, koju otvara

0: da kako se ovaj fudbal pokazuje. Dakle, postoji niz, jel da, nekakvih, rekao bih, interpretativnih linija, pristupa, jel da, kako možemo ovaj fudbal posmatrati i da on zapravo zaista jeste više od igre, jel tako, od samog loptanja.
1: Sjajno. Odlično si to sve postavio i pomenuo si nekoliko tih stvari sa kojima u tu priču možemo da uđemo i svaka od ovih bi mogla da bude predmet za jednu, za jedan ovakav razgovor.
0: Absolutno.
1: Mi ćemo morati da preletimo preko svega. Ali dakle, fudbal kao estetski fenomen, fudbal kao etički fenomen, strahovito bitno, dakle na koji način sad sport utiče na naše koncepcije pravednosti, fair playa, jel tako? I mislim u krajnjoj liniji, da, fudbal kao politički fenomen na svim nivoima, ovaj, kad ga pogledamo. A pomenula si i mogućnost da se on interpretira na metafizičkom nivou. Dakle, ajde malo to da nam produbiš i uz to i u tom kontekstu nam pojasniš šta sad fudbal čini toliko centralnim u globalnoj kulturi između tolikih drugih oblika razonode, pop kulturnih fenomena, pa u krajnjoj liniji i sportova.
0: Dakle, ajde ovako da krenemo. Dakle, kada je reč o tome da fudbal možemo posmatrati jel da iz nekakve metafizičke ili gotovo jel da ontološke perspektive, to bi se onda odnosilo na ona pitanja šta je zapravo ta igra, koji je, da kažemo, krajnji smisao te igre, da li se on može iscrpeti naprosto kroz, da kažemo, te tehnikalije odnosa igrača na terenu, taktike i tako dalje, ili on iza sebe nosi ogroman, rekao bih da nosi, kulturan bagaž, jel tako, koji onda ima uticaj, jel da, i na mnoge druge stvari, jel da, izvan same igre. Doduše, meni, s obzirom na moje oblast istraživanja, meni je možda negde najbliža ova perspektiva fudbala kao estetskog fenomena i to vrlo često možemo čuti da u javnom diskursu, jel da, u komentarima o fudbalu, da neki timovi igraju lepo, da neki timovi igraju ružno, da igraju dosadno i tako dalje. I mi zapravo u pozadini, jel da, svih tih priča...
1: Ovo uništava fudbal.
0: Tako je. Mi zapravo imamo nekakva shvatanja, jel da, lepote i nekakvo očekivanje onda od toga kakav bi to dobar ili lep fudbal, jel da, kako bi on trebao da izgleda. I to se sad otvara onda niz nekakvih, jel da, mogućih pristupa. Recimo, jedan pristup bi išao u pravcu toga da kažemo, okej, ako želimo zaista da uživamo u lepoti fudbala, onda je neophodno da budemo neutralni. I u pogledu, jel da, da nismo predeljeni za jedan i za drugi tim koji igra na toj utakmici, što bi bila negde u blizini, jel da, Kantove estetike, jel da, koncepta bezinteresnog dopadanja, gde ja onda kao nekakav, kako se to kaže, neutralac, mogu uživati, jel da, u lepoti same igre koju igrači na terenu sprovode. Međutim, meni mnogo interesantnija i rekao bih mnogo realnija i bliža pozicija koja više odgovara, da kažemo, gledateljima fudbala, dakle, to je pozicija koja zastupa Stefan Berge i koji tvrdi, jel da, da zapravo fudbal treba posmatrati kao dramu. Da je tu u pitanju nekakva priča koja ima svoj, da kažemo, razvoj, koji ima svoj vrhunac, jel da, gde imamo čak i nekakve momente katarze i tako dalje, ali ono što je tu izuzetno važno jeste, dakle, da gledalac koji je navijački opredeljen, dakle, koji je u tom smislu nekako emotivno involviran u celu tu situaciju, jel da, koja jeste jedna utakmica, on će potpuno drugačije iskusiti tu utakmicu od onoga ko posmatra to neutralno. I čak paradoksalno, dakle, neko ko primjera radi, ukoliko imamo neku utakmicu koja je spora, gde imamo malo golova, ali izuzetno važna, možda je u pitanju neko finale, ona će imati estetski, jel tako, izuzetno veliki značaj za ljude koji navijaju za određene timove, nego da se igra, ne znam, nekakav vengerovski prelep fudbal, a da pritom nismo, jel da, emotivno nekako involvirani, jel da, u njega. E sad, što se tiče toga zašto je baš fudbal doživeo tu vrstu globalne zastupljenosti, zašto se baš o njemu, jel da, toliko priča, ne možda na neke druge sportove, to pitanje, rekao bih da jeste pitanje od milion dolara, ali svakako mislim da je jedan od razloga upravo to što kako se prvi put susrećemo s fudbalom, najčešće kroz samu igru, gde u nekakvim izuzetnim, jel da, uslovima, najbolje mogućim uslovima, to bi značilo da imamo, ne znam, teren, golove i tako dalje, da je sve to namešteno kako treba, međutim, fudbal može da se igra i bez toga, dakle, na ulici, sa improvizovanom loptom, sa improvizovanim golovima, vrlo lako se shvata, u smislu, nema nekakva ogromna komplikovana pravila, jel da, i tako dalje, u tom smislu mislim da je veoma prijemčiv, pristupačan, jel da, svima, nezavisno, jel da, od, ne znam, staleža, nekakve, da kažemo, širih obrazaca kulture s kojih dolazi i tako dalje, mislim da je taj jezik fudbala zapravo razumljiv, jel da, svima.
1: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.
2: We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home.

0: Slušali smo Three Lions, jednu od najpoznatijih engleskih navijačkih pjesama, koji su kao svojevrsnu satiru navijačke kulture 1996. godine napisali engleski komičari David Baddiel i Frank Skinner, da bi je zatim snimili sa rock bandom The Lightning Seeds. Onda je postala, što je, mislim, kapa dole za engleske navijače, dakle, taj moment autoironije kod njih je zaista sjajan, dakle, ona je postala njihova centralna pjesma, dakle, i centralni simbol njihovog navijanja, ta tri lava, jel tako, sa grba. I kažem, potpuno netipična za navijačke pjesme koje su borbene, agresivne, pjesma je autoironična, ona je jedan... I kanališ jedan epski tragizam društva koje je izmislilo fudbal, koje živi za njega, ali koje je kao da je prokleto od te famozne 1966. godine, koja je sa svakim novim prvenstvom sve dalje i dalje. Dakle, imamo sličan mitos, recimo, kod nas sa famoznom Mijatovom prečkom, jeli, koja je otvorila paralelnu dimenziju u kojoj je naš fudbal upao i ne može nikako iz nje da izađe. Dakle, fudbal nije samo sukob loptaških timova, jeli, investicionih portfelja, to je, i ti si to dobro rekao, drama, to je sukob narativa, to je sukob velikih priča. E, ajde sad da malo uđemo u to. Odakle te priče potiču? Gdje se one kristališu? Na šta se nadovezuju? Kako se učitavaju? Kako impregniraju fudbal? I koja je njihova socijalna uloga?
1: Svakako, apsolutno bih se složio sa tim da se fudbal može i treba tako posmatrati, dakle, između ostalog je kao sukob, jel da, velikih priča, i mislim da je to, da treba pogotovo za današnji, jel da, trenutak, da je važno imati u vidu i pitanje o tome ko je moderni gledalac, jel da, fudbala. U tom smislu, to nije osoba koja samo gleda utakmice, nego postoji niz nekakvog sadržaja propratnog sa strane koji se takođe prati, odnosno, jel da, konzumira. Od, ne znam, socijalnih mreža poput, ne znam, Twittera, X-a, gde se prate igrači, novinari, do sajtova, recimo, koji su specijalizovani za highlights-e, takozvane utakmica, gde ćemo imati, jel da, skraćene prikaze toga, do niza i niza što pisanih, što...
0: Do ženskih časopisa koji prate žene fudbalera.
1: Tako je, do raznih analiza, jel da, utakmica nekih, da kažemo, izuzetno dubokih, nekih površinskih i tako dalje, do, ne znam, fantasy, fudbal igara i tako dalje. Dakle, postoji niz, jel da, nekakvog propratnog, jel da, sadržaja koji prati samu igru, i u tom smislu i narativi i priče onda koje nam fudbal priča, jel tako, su dobrim delom vezane i za ono što se događa van terena, jel tako, kako je, na primjer, stanje u nekom klubu, kakva je istorija nekog rivalstva, kakva je nekakva, da kažemo, lična istorija nekog igrača, gde je on prethodno igrao, da li je to sada nekakav veliki trenutak kada on, recimo, kako je da Figo prelazi iz Barcelone u Real i tako dalje. Dakle, to su sve mesta koja dovode, jel da, do stvaranja nekakvih fudbalskih priča. E sad, ovo što si konkretno napomenuo, dakle, s jedne strane 66. jel da, za Engleze, i za nas, naravno, svakako nije to u prečku, iskoristio si reč, jel da, koja zapravo savršeno odgovara tome, a to je mit. Jel tako? I sad tu bih se pozvao u pomoć Barta, Rolana Barta, koji govori upravo o mitu u savremenom kontekstu i koji kaže da je mit jedan semiološki sistem koji neki konkretan istorijski događaj pretvara u nešto poput sudbine, jel da, ili prokletstva. U tom smislu onda za Engleze, jel tako, navijače engleske reprezentacije, 66. nije puki datum, jel tako, nego predstavlja, da kažemo, esenciju fudbalskog, engleskog fudbalskog identiteta, jel da. Kako se engleske reprezentacija razume, jedan od bitnih vektora tog razumevanja jeste upravo događaj. Međutim, tu je isto zanimljivo da postoje i ovakve, da kažemo, ajde, konkretna prokletstva, jel da, postoje i u klubskom fudbalu, i možda najpoznatiji primer bi bio Benfica, fudbalski klub Benfica, dakle, iz Portugala. Šta se desilo? Znači, imamo 1961. i 62. Bela Gutman, tadašnji trener Benfike, uzima dve godine za redom Evrokup, i nakon tog drugog Evrokupa on traži da upravo veću platu, smatra da zaslužuje, jel da dobije više novca. Međutim, kako predanje kaže, on biva glatko odbijen, i nakon, jel da, tog odbijanja on rezignirano, jel da, proklinje Benfiku, gde kaže da u narednih 100 godina zbog ovoga neće osvojiti više ni jedan evropski trofej. Do dana današnjeg Benfica od tada je odigrala 8 eurofinala i svih 8 je izgubila. Poslednje je izgubila 2014. Od Sevilje u finalu Lige Evrope. E sad, jako je zanimljivo, ja bih se vratio sad na prečku od Mijatovića, jako je zanimljivo prosto kako se, kojih sve, da kažemo, strana možemo taj fenomen posmatrati. Recimo, mislim da bi nekakva delazijanska aparatura ovde mogla da nam pomogne, u onom smislu u kom tu prečku možemo tumačiti kao tačku singulariteta. Dakle, ona u tom kontekstu prestaje da bude, da kažemo, neka fizički, jel da, predmet sporedan i tako dalje, nego ona zapravo postaje, da kažemo, uvučena u jednu mrežu smislenih odnosa koja će onda uticati na svaka naša buduća tumačenja nekakvih sličnih, jel da, događaja. Dakle, primjera radi, svaka naredna situacija u kojoj će naša reprezentacija biti blizu nekakvog, jel da, velikog uspeha, blizu, jel da, nekakvog cilja, ali će ga pred kraj spustiti, će se gledati upravo kroz, da kažemo, prizmu ove čuvene, jel da, Mijatove prečke. I to naravno nisu kopije tog događaja, dakle nije reč o nekakvom platoničkom podržavanju, nego su zapravo različiti oblici, da kažemo, iste aktualizacije jednog te istog fenomena, a to je to, na blizu smo, samo što nismo, jel da, stigli do cilja, ali smo se na kraju negde sapleli. I to se jako lepo, ja bih rekao, vidi u nekakvoj, jednom širem smislu reči, jel da, psihologije naših navijača, jer pre svakog
0: prvenstva... I navijača i fudbalera.
1: Apsolutno, apsolutno, tako je. Dakle, mi uvek nešto kao da slutimo da će se nešto loše desiti, podstaknuti, jel da, i ovom prečkom i nekim drugim, jel da. Dok, na primjer, ne znam, Krasićev promašaj protiv Australije u Južnoj Africi je doslovno ponavljanje te situacije, jel da. I u tom smislu onda, kada već slutimo, jel da, da će se tako nešto desiti, kao da prizivamo nekako vidi, jel da, takve, da kažemo, tragedije, i u tom smislu, kažem, ne ponavlja se kada se to desi, ne ponovi se penal, ne pogodimo opet prečku, jel tako, nego se ponovi tačno ta situacija, jel da, gde smo bili na korak od cilja, ali ga nismo, jel da, na kraju.
0: To se dramaturgiji zove žanrovska samosvijest, jel li? Genre savvy. Kada igrač, odnosno, zapravo, kada lik u priči je svjestan u kakvoj priči se nalazi i kako će da prođe. tako da i mi tu učestvujemo. Tako je. Kao šekspirovski likovi. Znamo šta nam je Pitija prorekla.
1: tako je.
0: Da. E sad, ajde malo da se bacimo u te ontološko-metafizičke teme. Dosta se pričalo o toj hidratacionoj pauzi koju su uveli sada, koja je naravno još jedan cinični prostor za ubacivanje reklama, ali je takođe tumačena u kontekstu različitog odnosa prema sportu američke i evropske publike. I onda smo sad došto smišljali o tom i razgovarali, kao fudbalska utakmica kao takva i njeno praćenje iz perspektive publike, bilo da si na stadionu ili kod kuće, je jedan kao meditativan postupak. Dakle, tu utakmica ima svoju plimu, osjeku, ona ima svoje talasanje, ona ima to podizanje, uspone, padove, jeli, i naše gledalci svoje psihičko stanje usklađuju sa tim uzbuđenjem na tribinama, čak i ako su se okrenuli ka frižideru da izvade njima srce, jeli, se uzbuđuje i opada sa time. E sad, ajde da vidimo to. Dakle, šta fudbaler dobija iz te fudbalske utakmice, šta iz nje dobija publika i šta je filozofsko u tom iskustvu? I opet, po čemu, imali nešto osobeno fudbalsko u tom iskustvu što se ne može izvući iz nekog drugog sporta?
1: Svako bih rekao da ima, i krenuo bih možda od ovog, od poslednjih pitanja, dakle, o specifičnosti fudbala. Već sam negde u prethodnim odgovorima naglasio, jel da, da mislim da je zapravo taj nekakav dramaturški pristup tome zapravo bio možda i najadekvatniji, što naravno, jel da, može da važi za druge slične sportove, ne znam, za košarku, za rukomet, vaterpolo i tako dalje. Međutim, ono što čini, rekao bih, ključnu razliku fudbala spram svih tih drugih sportova jeste neučestalost golova ili retkost golova u odnosu, jel da, ne znam, na košarkašku utakmicu, rukometnu utakmicu i tako dalje, gde mi onda zapravo kao gledaoci imamo jednu vrstu asimetrije, napetosti i olakšanja. U onom smislu u kom u fudbalu mi zaista nekada čak čitavu utakmicu, jel da, sat i po vremena, čekamo veoma jedan dug, pa gotovo kvazi religiozan, kvazi sakralni, jel da, jedno kvazi sakralno iščekivanje, jel da, gola, koji onda, jel da, ima tu izuzetnu snagu, jel da, katarzičnu, jel da, moć koja je mnogo dublja, jel tako, mnogo nas više, da kažem, potrese ili dotakne, nego, na primjer, nekakav koš u košarci koji dolaze, jel da, gotovo na svaki pola minuta ili koliko već traje napad. Sad, tu je takođe zanimljivo što...
0: Izvinja, zanimljivo je i što, recimo, postoje te ligaške utakmice u kojima gol izostane. Gol izostane, a sad, recimo, neko gleda utakmicu sa strane i Liga šampiona, pa ti si u Njemačkoj, gledaš kako Francuzi igraju protiv Španaca i rezultat je 0-0. A ti imaš tu satisfakciju, kakva utakmica, kako je dobra bila.
1: Tako je.
0: Recimo, neki Amerikanac koji je fokusiran na sportove koji imaju, dakle, taj brojčanik koji se odbija, njima je to jako teško da razumiju, njima je to nešto gdje se ništa nije dogodilo. Ili bilo koliko ne prati fudbal u krajnjoj liniji.
1: Tako je, i to je takođe, opet nas dovodi do jedne, rekao bih, veoma specifične karakteristike fudbala, gde se opet on razlikuje u odnosu možda ne na sve, ali na mnogi druge ove slične sportove, a to je taj kontinuitet vremena. Dakle, fudbalska utakmica nema nekakve napred, jel da, predviđene prekide, jel tako, nego traje čitavih, poluvreme traje 45 minuta, pa odmor, pa onda opet imamo kontinuirane 45 minuta. I mislim da je to izuzetno važno baš u tom aspektu gde pre svega gledalac, jel tako, može u potpunosti da se udubi, jel tako, u samu priču, jel da, koja se događa na terenu, koja nije stalno isprekidana, koja nije iseckana nekim blokovima reklama, timeoutima i drugim, jel da, oblicima prekida koje imamo u nekim drugim sportovima. I u tom smislu rekao bih da to jednako utiče i na publiku, ali i na igrače, u onom smislu kom i oni nekako doživljavaju taj flow ili tok same igre na bitno drugačiji način kada je ona stalno, jel da, otvorena, kada je u stalnom trajanju, nego ukoliko bismo imali stalna ta seckanja. I ovo zaista jeste ogroman problem što si spomenuo, jel da, na početku, dakle uvođenje tog timeouta koji, ako ćemo biti, jel da, do kraja poštenije, uveden u prošlom svetskom prvenstvu u Kataru, jer je bila priča o tome, ne znam, zbog temperatura i tako dalje. Čak su i neki igrači sa sadašnjem svetskom prvenstvu to komentarisali i rekli, ok, ali to nije, na svakom terenu nije ta situacija.
0: Van Dijk je, recimo, pogotovo ne na zatvorenim terenima u Americi koji tako su klimatizovani.
1: Tako je, da je to zapravo samo ostalo kao nekako oruđe za, jel da, biznis i, da kažemo, tu stranu medalje, jel da, samog fudbala.
0: E sad, jako zabavna stvar, profesor Mladen Kozomara je nama kao studentima na svojim predavanjima iz uvoda u filozofiju objašnjavao šta sad to znači filozofiranje, šta je taj filozofski postupak. I on je to radio preko slike koja je većini nas bila nepoznata, mi smo prosto druga generacija, ali smo čuli priče o tome, mitovi, jel? Dragoslav Šekularac, koji krene da dribla i dribla jednog igrača, drugog igrača, na oduševljenje publike, i on to pretvara u jednu igru njegove interakcije sa publikom, gdje sada odjednom taj njegov duel sa odbranom postaje nešto bitnije od same utakmice, i onda on na kraju u toj svojoj zanesenosti samog sebe odribla u aut. I to je nama profesor govorio, to je sad filozof. Ja? Filozof je taj koji se zamisli i mišljenjem samog sebe odvede u aut. U ovoj literaturi što si mi slao, imali smo baš mnogo tih paralela sa fudbalom i sa ljudskim stanjem kao takvim. Dakle, sa fudbalom kao jednom, da kažemo, alegorijom za egzistencijalni položaj čovjeka. Pa sam htio da mi još malo i to prokomentariš dok smo ovdje.
1: Apsolutno, sad ovaj primjer, jel da, sa Šekularcem zapravo može da se tumači možda kao nekakav vid hibrisa, jel tako, onaj moment gde, da kažem, vrlina, jel da, prelazi u sopstvenu negaciju, jel tako, gde je on Šekularac koji je bio vrstan dribler tehničar, jel tako, koji je hteo da postigne nekakav cilj, na kraju, jel da, ga je sav taj skill, jel, ili veština koju je imao, ga je odvelo, jel da, do auta, jel tako, odnosno u potpuni, da kažemo, promašaj. E sad, ono što je tu zanimljivo, jel da, jeste da kako je moguće, kakav je to prostor ili gde Šekularac ili neki drugi fudbaler može da ima tu vrstu, jel da, slobode, kakvom se mestu, jel da, tu radi, i to je zapravo taj prostor koji nam otvara sama igra. Recimo, Schiller kaže, jel da, čovjek se igra samo tamo gdje je u punom smislu čovjek, i on je u punom smislu čovjek samo onda kada se igra, jel tako? Dakle, čovjek i čovjek kada je u tom kontekstu, jel da, slobodan. I upravo samo mesto, da kažemo, fudbalskog terena, jel tako, fudbalske igre predstavlja jedno polje mogućnosti ostvarivanja, ali ono što je zanimljivo i ukidanja, jel da, odnosno samo sprečavanja ostvarivanja nekog cilja, kao što je, jel da, bio slučaj sa Šekularcem. Dakle, da faktički ispadne da kao da neka višak slobode, jel da, nas odvede u nezgodnu situaciju, što bih rekao da potpuno odgovara i životu, jel da.
0: I to su sve te scene o sukobu velikih fudbalera sa velikim, sa menadžerima, trenerima i selektorima i slično, jer kao, igrač je velik po jednoj stvari, ali ta stvar nije nužno ono što ovo mi treba kome cilj da pobjeđi utakmicu.
1: Tako je. I to je sada velika stvar, jel da, debate, pitanje te slobode, jel da, fudbalera, koliko je ona prisutna i dalje, koliko je možda skrajnuta, ali verujem da ćemo se tome i nešto kasnije dotaći.
0: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Miloš Miladinov.

0: Slušali smo La Vida Tombola, kultnu pjesmu špansko-francuskog kantautora Manu Chaoa, posvećenu fudbalskoj legendi Diego Armando Maradoni, a napisanu za film Emira Kusturice iz 2008. godine, koji je opet posvećen ovom velikanu. Ko je gledao film ima čak i tu scenu, Kusturica je doveo Manu Chaoa na ulicu da odsvira pjesmu Maradoni, to je vrlo dirljivo bilo, da. Ko što i sama pjesma tako, ali baš smo sad pričali na pauzi, ona jako mnogo tih fenomena prelama mimo same ličnosti Maradonine i njegova ličnost je to što jeste zahvaljujući svemu tome što je kroz nju prelomljeno. Dakle, da ne bismo ulazili u psihologiju fudbala i u opet Maradonu kao neki jungovski arhetip, jeli, kockarski aspekt ove pjesme je ono što naročito privlači pažnju i mislim da bi bilo, pogriješili bismo da to zaobiđemo. Dakle, kultura fudbala, pogotovo na navijačkoj strani, ali nikako samo na navijačkoj strani, spojena je sa institucijom kladionice, a ona je opet naličje novčića u kome, jeli, klubskim fudbalom već decenijama upravlja krupni kapital. I opet pominjali smo to prije ove emisije. Dakle, kao što sirotinja pokušava da nađe formulu po kojoj će moći da oplodi, jeli, svoju ljubav prema fudbalu, tako i ti vlasnici klubova isto pokušavaju, koriste big data modele i šta tako već je, ne, kako bi oni sada napravili od igre nešto što je predvidljivo, nešto što je investicija, jel tako?
1: Tako je.
0: Dakle, na obje strane spektra imamo istu temu. Nastojanje da se hronična efemernost i akcidentalnost fudbalske utakmice pretoči u nešto predvidljivo i determinisano kako bi se, jeli, mogao garantovati povrat uloženog novca. I sad, a to je opet, kao i ova pjesma, centralno pitanje priče u fudbalu. Determinizam i sloboda. Dakle, onda imamo baš figure poput Maradone koji su faktor entropije, jeli, koji iz generacije u generaciju potkopava sve te lijepo razrađene sisteme. Dakle, ajde sad malo taj čvor da nam prokomentarišeš. Dakle, kako ti vidiš tu dinamiku predvidljivosti, nepredvidljivosti, reda, haosa, biznisa, slobodne igre i sl.
1: Hajde da krenemo redom, jel da? Dakle, prosto od fakta da je fudbal deo globalnog, jel da, biznisa i globalne, jel da, industrije zabave i u tom smislu on, kako bih rekao, po nužnosti stvari mora biti podveden pod kapitalistički, jel da, procese, jer je on sam deo tog šireg sistema. Kao u ostalom i drugi, da kažemo, aspekti, jel da, i što popularne, što i da kažemo neke visoke kulture. Dakle, ako onda taj kapitalistički sistem proizvodi korupciju, jel da, i proizvodi nekakve manjkavosti, jel da, u cijelom tom procesu, onda je nužno da ih proizvodi, jel da, i u fudbalu. I u tom smislu toga ne treba bežati, ali je zanimljivo što se kroz sam fudbal, jel tako, pojavljuju i mimo, jel da, mimo činjenice da su ovoga manje više svi svesni, jel da, i da znaju, mimo toga se opet pojavljuju nekakva, jel da, etička pitanja. Recimo, baš u kontekstu kladionice, jako je zanimljivo da je igračima zabranjeno da se klade, a da pritom oni nose na svojim dresovima, jel da, reklamiraju kladionice i tako dalje, što je jedna vrsta, jel da, potpunog paradoksa, a da kažemo možemo ići u nekakvu drugu stranu, pa isto to čujemo u savremenim fudbalskim diskusijama danas, recimo pojam sport watchinga, koji sugeriše, jel da, to da će možda nekakav problematičan, ne znam, politička ličnost iz neke druge zemlje postati ili biznismen, postati vlasnik nekog globalnog, jel da, fudbalskog kluba koji će možda procvetati pod njim i tako dalje, gde će se pokušati, jel da, se uslovno rečeno opere, jel da, sve ono što on radi sa strane, jel da, nekakvim fudbalskim uspesima i radošću, jel da, koje je doveo navijačima, koje je omogućio, jel da, navijačima tih
0: klubova. Ali o tome se uvijek priča samo u kontekstu nekih, jel, sumnjivih likova sa globalnog juga, sa
1: tako
0: istoka,
1: je, tako, jel, je, tako,
0: jer,
1: tako je.
0: Naravno, ti biznismeni koji ulažu iz Amerike, Njemačke, Francuske, to sve tako pristojni, jel, tako preduzetnici, a ne kao neki.
1: Tako je, i tu se uvijek naravno parazitira na onim, jel da, ovdje imamo nekakve milionere, ovdje imamo neke oligarhe, jel tako, tako, i na, tako, već na jezičkom nivou jasno kako se stvar postavlja, ali da, apsolutno, ako već držimo toga, to apsolutno vredi, moralo bi da važi, jel da, za sve. No, dakle, s obzirom, ako možemo reći na nekakvu...
0: Izvini, kao što imamo razliku između, jeli, kockarskog grotla kladionice i unosnog biznisa prediktivnog tržišta, je li?
1: Tako je. To je sad već suptilna rad ideologije, je li, u pozadini. Ali ono što je, rekao bih, činjenica jeste da baš s obzirom na tu učestalost raznih skandala, je li, koji prate ovaj fudbal, bilo bi krajnje licemerno, rekao bih, tvrditi onda da je to nije, da su to nekakve pojedinačne instance koje nisu deo, sastavni deo fudbala, de facto jesu, ali tu postoji jedno veliko ali. U onom smislu kom u recepciji, dakle kod publike fudbala, kod navijača, svaki taj događaj kada se dogodi, on se doživljava kao izdaja, kao greh, kao nešto veoma strašno, jel da, što se desilo. Dakle, da iako je, da kažemo, korupcija deo sistema, čega su, kažem, velika većina navijača svesni, ipak imamo nekakav normativni ideal koji ostaje prisutan, jel da, u pozadini, kao horizont, jel da, iz kog možemo sve te pojedinačne, da kažemo, koruptivne instance upravo osuditi i sagledati, jel da, na taj način. Tako da, iako se možda iz, da kažemo, same prakse izgubilo, ostaje prisutno, jel da, ta ideja kao nekakva normativna ideja nekog ideala koji se, jel da, možda na kraju krajeva nikada neće ostvariti. Ali s druge strane, prosto fudbal, s obzirom na u velikoj meri, jel da, da je to jedan zaista globalni, epohalni fenomen, prosto gotovo je nezamislivo da on ostane u nekom vakumu, u nekoj apstrakciji, jel da, van, kažemo, tih realnih, materijalnih, jel da, odnosa u kojima je i on, jel da, neizostavno uključen.
0: E sad, dok smo na ovom bloku, hoću da mi kratko prokomentarišeš dva važna fenomena. To su dvije velike rasprave koje se vode u ovo vrijeme. Prva se tiče to eufemistički nazvanog video pomoćnog sudije, famoznog VAR-a. I on je pomoćni sudija po imenu, ali je praktično od stupanja na scenu preuzeo ulogu glavnog sudije. Dakle, sada više sudija kao sudija više nije relevantan, bilo koje pitanje može da se podvede, da se podvrgne kontroli, onda video kaže što video kaže, jel? ne bi nas valjda precizne sprave za mjerenje lagale, pitajte, jel, Milorada Čavića, koje lažu ili ne lažu, ali apsurdno je, dakle, tu se nalazimo u centru cijele te naše moderne priče o našem odnosu sa tehnologijom, jel? Jer sad, sudija je kvarljiva roba, sudija je neko ko može da se prevari, a mašina nas nikad ni za šta nije prevarila, niti nas ikada iza šta slagala. Tako da, htio sam to da mi prokomentarišeš. Dakle, kakav je fudbal bio prije, kakav je postao poslije VAR-a i kakvu nam to sad poruku šalje u toj priči o digitalizaciji stvarnosti i epistemičkoj racionalnosti.
1: Odlično, dakle, mislim da VAR apsolutno ne bi trebao da se posmatra kao nekakav izolovani, čisto, da kažemo, tehnički, jel da, upliv u ovaj sport, nego je VAR, rekao bih, simptom nečega mnogo krupnijeg, jel da, mnogo većeg, čiji je VAR samo jedna instanca, a ja bih to nazvao nekakvom opštom racionalizacijom, jel da, fudbala, odnosno pokušajem, jel da, fudbal koji je uhvaćen, dakle, između s jedne strane kockarnice, s druge strane krupnog kapitala, jel da, gde jednima i drugima i kockarnicama i krupnom kapitalu odgovara, dakle, da se što više smanji spontanost, slučajnost, nekakav efemernost, jel da, koju primećujemo.
0: Osim kad je baš potrebno.
1: Tako je. Ali negde ideja da se otprilike od fudbala napravi nekakav merljivi, predvidivi, jel da, sistem iz kog se može ostvariti profit i gde ćemo imati neku kontrolu, uslovno rečeno, na tim slučajnostima.
0: I da obavezno faktor nepredvidljivosti bude njima predvidljiv.
1: Tako je, da bude sužen. Jel tako? I to je sad jako zanimljivo. Postoji knjiga Jana Hekinga iz 90. Koja se zove Ukročena slučajnost i koja se bavi, da kažemo, tim problemom je mnogo, da kažemo, većim nivoima, na nivoima celokupne kulture, ali bih rekao da se to ukroćivanje slučajnosti zapravo događa, jel da, upravo sa fudbalom, kako sa ovom, da kažemo, velikim obrađivanjem, jel da, različitih podataka i tako sistemima, jel da, podataka, s druge strane i sa samim, jel da, kladionicama, odnosno prividljivošću rezultata. Dakle, jedni i druge, dakle, i kladionice i veliki, da kažemo, big capital, jel tako, nastoje da internalizuju, odnosno da podvedu slučajnost kao nešto izračunljivo, dakle, da je rizik, jel tako, ima samo on ulogu u kom on zavisi, jel da, od profita i računanja, jel da, nekakve margine profita. Dakle, imamo na delu nekakav pokušaj racionalizacije, možemo čak reći apstrakcije ili čak i reprezentacije fudbalske igre, što adornovski možemo reći da predstavlja njeno rasčaravanje, jel tako? Dakle, da se on u potpunosti onda oslobodi, jel da, bilo kakvog mita, jel tako? I da postane nekakva čista, jel da, racionalna stvar. I tu je spomenuo si Maradonu, jel tako, kao faktor entropije, što on svakako jeste bio. I ono što možemo primetiti jeste da je sve manje i manje igrača kao što su, jel da, Maradona, što opet kažem nije slučajno. Dakle, ne radi se o tome da su sada ljudi manje talentovani ili bilo šta slično, nego se prosto radi o tome da danas, jel da, u ekonomskom agronomskom smislu, svaka utakmica, svaki gol, svaki korner, jel da, svaka, da kažemo, najsitnija, jel da, instanca ovaj, u igri vredi izuzetno mnogo novca. Može se vrlo lako preračunati, jel da, ovaj, u novac koji će ta situacija moći da dobitka ili gubitka novca, jel da, ishodno tome igrači imaju sve manje i manje, jel da, slobode onda u samoj igri. I naravno, ko tu ispašta, ispaštamo svi, jel da, ispašta i publika koja gleda igru, jel da, mnogo je manje igrača kao što je Maradona, jel tako, a samim tim ispaštaju igrači jer su i oni negde zatvoreni, jel da, u te, da kažemo, rigidne sisteme.
0: To je baš nešto što sam htio da mi prokomentarišeš sada, a jedno vrijeme bježi, ali moraš kratko to da mi da baciš svjetlo na to. Dakle, imamo priču o nacionalnim fudbalskim filozofijama.
1: Tako je.
0: Imamo napoleonovsku, jeli, onu paradigmu geografija i sudbina. Uh-huh. Pa onda, kažem, Argentinci, Latinosi igraju La Nuestra, jeli. Pa Brazilci imaju jogo funcional, Holanđani imaju totalni fudbal. I to može materialistički da se interpretira kao nešto što proizilazi iz kompletnog njihovog nacionalnog, etničkog, tako kulturnog je iskustva. Naspram tih nacionalnih škola imamo, to je ono što vidimo na mundijalu, jel tako? Dakle, imamo taj bezlični big data fudbal Lige šampiona, gdje sad genijalnost svakog igrača mora da bude nešto kvantifikabilno, kako bi se on onda po svojim tim parametrima mogao uklopiti u mašinu kao neka slagalica, i onda bi mašina uvijek dobro funkcionisala, iako dovlači sa svih različitih mjesta igrača. Ajde samo kratko da nam taj pomineš tu priču, dakle, međunarodnog, bezličnog, plaćeničkog koncepta naspram, jeli, sa te borbe nacionalnih filozofija.
1: Tako je, dakle, Jamie Hamilton piše sjajan tekst o tome, Year Zero se zove, toplo preporučujemo svim gledalacima. Ja bih prosto sad neke teze koje on tu iznio pokušao ukratko da sažmem. Dakle, on posmatra fudbal i, da kažemo, te fudbalske, kako smo rekli na početku emisije, filozofije, jel da, ili identitete, kao nešto što zapravo nastaje iz širih materijalnih uslova, jel da, gde se, da kažemo, sama igra obrazuje, pa zbog toga imamo, i koji zavisi, jel da, i od drugih kulturnih faktora, pa onda možemo govoriti o nekom argentinskom, jel da, stilu fudbala, brazilskom, ne znam, nemačkom i tako dalje, holandskom, afričkom i tako dalje. Dakle, postoji niz, jel da, različitih kultura i samim tim, jel da, onda i niz različitih načina, jel da, da se fudbal igra. Međutim, ono što se dešava, jel da, u, kako si rekao, jel da, fudbal Liga šampiona, da to postaje taj big data fudbal, i to jeste, jel da, tako. Dakle, deluje da otprilike sad da imamo nešto što to, od s jedne strane, prestaje da bude paradigma, prestaje da bude nekakav konkretan stil igre i postaje zapravo hegemonija. Dakle, da postoji samo jedan ispravan način kako se fudbal igra i da bi onda taj jedan način trebalo prosto nalepiti na sve, po svim meridijanima. Da onda svi treba da vijaju, odnosno da pokušavaju da kopiraju taj jedan dominantni, odnosno ispravni, jel da, analitički način.
0: I onda, naravno, samo Evropljani znaju da igraju fudbal, a ostali ne znaju da ga igraju.
1: Tako je. Međutim, eto, i prošli mundijal, vidjet ćemo da li i ovaj, jel tako, nam potvrđuju upravo suprotno, jel tako, dakle, na prošlom mundijalu pobedila La Nuestra, jel tako, dakle, pobedila je Argentina. Ja se iskreno nadam da će pobediti opet, jel da, i da će upravo ta Mesijeva lucidnost biti ono čemu će se najviše, jel da, i pričati nakon prvenstva. Dakle, u svakom slučaju, taj big data fudbal predstavlja jednu vrlo opasnu tendenciju, dakle, ka brisanju partikularnosti i uspostavljanju jednog, da kažem, dominantnog, gotovo, da kažem, kao hegemonije, jel tako, puta koji bi bio opšte obavezujući za sve.
0: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo Argentina, Jamajka 5-0, kultnu pjesmu ruskog rock benda Chaif sa njihovog albuma Shekagali iz 1999. godine. Pjesma je posvećena utakmici koju je Jamajka izgubila na onom famoznom mundijalu, jeli, na kome je srpska reprezentacija upala u crvotečinu Mijatove prečke. I sad, malo šta toliko odražava globalnost fudbalskog fenomena, koliko činjenica da sudbina jedne outsiderske reprezentacije koja je ubjedljivo izgubila od favorita, povod za hit pjesmu na sasvim drugom kraju svijeta, i ta pjesma se dan danas vrti, jeli, ljudi dan danas žale za tim Jamajčanima 98. da, godine. Ovo, tako da, ajde samo to da mi kažeš kratko, je li to sad neka slovenska kultura ili je to nešto opšte čovječansko?
1: Pa, u suštini mislim da je, ajde, možemo reći, jel, da predstave možda nekakav i opšte čovečanski arhetip, jel tako, u onom smislu u kom već u Bibliji imamo David protiv Golijata, jel tako, dakle kao nekakav primjer te situacije, ali svakako mislim da se može to i takako dobro povezati sa, da kažemo, istorijom, da kažemo, sa istorijskim stvarima, u onom smislu u kom, ukoliko jedna kultura ima takvu istoriju da je njena geopolitička pozicija bila uvek pozicija outsidera ili na margini, jel tako, što bi odgovaralo Davidu, arhetipu, jel tako, onda pripadnici te kulture u nekim fudbalskim, jel da, susretima u tome mogu prepoznati zapravo istu narativnu strukturu, jel tako, dakle, da primećuju da postoje isto možda nekakav tim koji je potpuni outsider, koji je potpuno koji je mnogo slabiji od nekog jačeg tima, jel tako, i da se prosto onda na osnovu toga mu budu bliže srcu, ajde, ako mogu tako.
0: Vrijeme nam je potpuno pobjeglo, samo za kraj ću jednu stvar da te pitam, gdje sad fudbal ide dalje? Hoće li se pretvoriti, dakle, u tu golu big data statistiku koja će biti ono ko kompjuterska, ko fudbalski menadžer, ili će da se detehnologizuje, hoće li ukidati se varovi i usporeni prikazi da bi igra mogla da se igra?
1: Da, pa mislim da pravi odgovor na ovo pitanje treba tražiti možda negde na Heideggerijanskom putu i njegovog shvatanja, jel da, tehnike, gde suština tehnike nije nešto, nije u uređajima, jel da, nije ništa tehničko, jel tako, s jedne strane, i s druge strane, jel da, da ne treba se, kako bih rekao, fantazirati o nekom povratku nazad i tako dalje. Mislim da je tako nešto svakako nemoguće, ali ono što je moguće jeste da se uspostavi neka adekvatan odnos, jel da, prema tehnici, o čemu, jel da, Heidegger govori, što je zapravo ovdje izuzetno primenjivo. Dakle, nije problem toliko u konkretnim tehnologijama koje se uvode, VAR, na primjer, izolovan sam po sebi, jel da, ne mora nužno biti nekakav ogroman problem, ali moramo imati uvek u vidu i to kako će svi ti nekakvi pojedinačni aspekti upliva tehnologije menjati naše iskustvo, jel da, u celini. Da li će dovesti, jel da, do prekida, do potpune promene, jel da, u načinu na koji percipiramo fudbal ili ne, to je ono mesto o kome treba razgovarati i za koje se treba boriti.
0: Mileše, hvala ti veliko što si bio sa nama u Gozbi danas.
1: Hvala na pozivu.
0: Poštovani slušaoci, to je bio kolega filozof Miloš Miladinov sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Vi ste slušali Gozbu, Radija Beograd 2. Slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Ja sam Nikola Tanasić, a mi vas pozdravljamo sa Džonijom Štulićem. Nemoj traru, ti si najvan.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbije gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Za to vreme iranske snage gađale su američke avione u Jordanu, vojnu bazu u Kuvajtu, a sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se i u Bahreinu. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Najavljeno je da će svetske prvake u Madridu dočekati 1.000.000 ljudi. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došle do tragedije, poginuo je 13-godišnji dečak. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

10 sati i vreme da vam poželim dobar dan ili dobro jutro u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja našeg nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča. Pred nama je Kibic Fenster za ponedeljak 20. juli. I danas u okviru informativnog dela emisije će biti izdvojeni uobičajeno najznačajniji muzički, likovni, pozorišni, filmski programi i programi iz popularne kulture, a kada je u pitanju tematski deo, on je danas posvećen 9. međunarodnom performance art salonu, koji će okupiti 20 umetnika iz Srbije, Hrvatske, Italije, Španije, Finske i Rusije od 23. do 26. jula u Beogradskom kulturnom centru Magacin, tako da će o programu i konceptu ovog izdanja kao gošće u današnjem Kibic Fensteru govoriti Nataša Milojević, ona je multimedijalna umetnica. I danas su uobičajeni sastav: Ana Vučković-Denčić, Mateja Stevanović, Tanja Živković, Sara Arsenović-Spajić, urednička ekipa koja će vam preporučiti šta ne bi trebalo da propustite u sedmici pred nama kada su u pitanju događaji iz kulture i umetnosti. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama u narednih 50 minuta.

0: Današnji Kibic Fenster započinjemo najavom filmskih događaja u sedmici pred nama, a za to je uobičajeno zadužena naša Ana Vučković-Denčić, koja je na Paliću. Međutim, izostavit ću, ako se slažeš, ono uobičajeno pitanje kako je vreme, kako je na jezeru. Ajde da se usredsredimo na film, ako nemaš ništa protiv, uz dobar dan.
1: Dobar dan, nemam ništa protiv, iako gledam u lepo sunce i vodu u kojoj nažalost ne može da se kupa, nadam se da će se to promeniti, ali je ovde na Paliću lepo i mnogo je gostiju, razgovora o filmu. Juče smo razgovarali sa Kornelom Mundrucom, rediteljem iz Mađarske, koji je i laureat nagrade u Kanu, i to je jedan izuzetno fin gospodin, značajan reditelj. U današnjim kulturnim krugovima čućemo i šta je on govorio na ovoj konferenciji, zahvaljujući se na nagradi Aleksandar Licka. Evo, upravo danas u Subotici u Eurocinema će moći da se vidi njegov film Nežni sin, Frankensteinov projekat, zato što se u okviru festivala prikazuju i filmovi laureata nagrade Licka. Na kraju će biti dodeljena nagrada i Radošu Bajiću, koji je, čini mi se, i radio kao producent na filmu koji će zatvoriti ovogodišnji festival. To je film Čuvar ikone Svetog Đorđa, Jelene Bajić-Jočić. No, šta ja preporučujem za današnji dan, to je film Mo Papa, jedan izuzetan porodičan film koji će moći da se vidi upravo ovde na letnjoj pozornici, a mislim da će nas poslužiti i vreme, pošto je sunčano. Ovih dana je bilo varljivo, ali opet uspeli smo da vidimo sve filmove koje smo želeli i na otvorenom, što je zaista nešto specijalno, jer je ta letnja pozornica uvučena totalno u šumu i vi osjećate tu hladovinu i lepotu među tim četinarima. I još jedan film, film Elenina promena Stefanosa Civopulosa, izuzetna priča. Imala sam priliku ovaj film da vidim, pa ga zato preporučujem našim slušalcima koji se nađu na Paliću i u Subotici. Ovaj film govori o jednoj samohranoj majci, Rumunki, koja dolazi u Grčku i pokušava da se privikne na njihov život. Zaista izuzetna glavna rola, ali i neke sporedne. Bit će tu i glumci iz ovog filma. Dakle, na festivalu svakog dana po 25 projekcija. To je zaista mnogo i mislim da svako može da pronađe nešto interesantno za sebe, a ja ću svakako pronaći i neke sagovornike, na primjer Dietricha Brugemana, čuvenog nemačkog reditelja koji vrlo često dolazi na Palić, i danas razgovarati sa njim. Pa eto, sve to ću spakovati u sutrašnju filmoramu, za koju se eto nadam da će biti bogata i sadržajna. Čućemo je naravno Raleta Zelenovića, direktora festivala dugogodišnjeg, pa je to jedan deo mog izveštaja, Ljubice.
0: Hvala. S obzirom da Ani profesionalni zadaci započinju za nekoliko minuta, nije želela da izostane njen izveštaj i u današnjem Kibic Fensteru. Dakle, treba sve to postići. Evidentno da filmski putevi ovih dana vode ka Paliću. Ukoliko niste u mogućnosti, na raspolaganju vam je Radio Beograd 2, gde ćete nesumnjivo dobiti najkvalitetnije izveštaje sa ovog festivala. Naša Ana je tamo, tako da će izveštavati iz dana u dan, i to će biti svojevrsna sugestija da pogledate te filmove kada se budu nalazili na redovnom bioskopskom repertoaru.

just stuck with me.

0: 10 sati i već 14 minuta. Gost u današnjoj emisiji, odnosno gošća, je Nataša Milojević. Ona je igračica, koreografkinja, plesna, pozorišna pedagoškinja, ali da sročimo to kako bi najviše volite, multimedijalna umetnica.
1: Jeste, da. Nataša, i ovde u funkciji performerke, pre svega.
0: Dobar dan i dobrodošli. U najavi emisije sam rekla da je povod vašeg gostovanja predstojeći međunarodni performans Art Salon, ali konstatovali smo u nekom od naših pređašnjih razgovora da je to izuzetno zahtevno, obzirom da vi dva puta godišnje održavate ovu manifestaciju, a sve je počelo 22. Dokle se stiglo?
1: Pa stiglo se, evo sad je 9. izdanje. Jeste zahtevno, ali s druge strane je jako postraktivno. Mi smo jako srećni, jako smo uključeni u celu tu priču, kako mi izvođači i organizacija cela. Iza nas to je dve organizacije, civilno ono, organizaciju kulturi, Bazart i Transformator, i tako da zajedno u produkciji to organizujemo, i naravno Kulturni centar Magazinu Kraljevića Marka, koji nam je na neki način ono, podrška preko Asocijacije jedinstvene kulturne scene. Tako da ovaj događaj je krenuo naivno. Mi smo se okupili, to je bilo prvo kao neko okupljanje živo posle korone. Počelo je tako što se u stvari neka grupa umetnika još za vreme ovaj COVID-a, odnosno lockdowna, sastajala na nekim sastancima online, čisto da ne bude ono da ne bi se osjećali usamljeno, izgubljeno i sve. I onda su ti sastanci nekako postali neka redovna praksa, i mi smo rešili da kao probamo da napravimo 2002. prvi salon u Beogradu, i mislili smo, ok, tad nismo imali nikakve financije, nismo imali ništa, međutim umetnici iz različitog delova sveta, tad smo čak imali i iz Kanadu i Ameriku i svašta, došli su u sopstvenom trošku u Beograd. Jednom se pojavila neka nova publika koju zanima performance na neki drugačiji način. Mi naravno želimo široku publiku, ali smatramo da treba da se izađe iz onih striktnih elitističkih krugova, ljudi koji vole kulturu i koji prate kulturu, kojih nema tako mnogo, a nekako se treba obratiti široj zajednici, jer svakako neke mlađe nove generacije su zainteresovane za ovo što se dešava na našoj sceni, samo nisu informisani da postoji.
0: Da.

0: Čini mi se da je to ona, kako se to kaže, tanka linija po kojoj se hoda da se nešto populariše, a da se ne profaniše.
1: Tako je.
0: A sa performansom čini mi se da je to posebno senzibilno područje.
1: Jest, posebno je, jer on je negde lako sklizne u neki spektakl, što nama nije, naravno, mislim, nije se desilo, nije cilj s te strane. S druge strane, opet često ode u neku priču za koju je potrebno čovjek bude, da ima određen nivo obrazovanja i svega da bi mogao da razume, isprati i da mu bude interesantno i sve. Tako da mislim da mi uspevamo da balansiramo na toj nekoj liniji koja je bliska čoveku.
0: I a da li je tačno da ste vi performer i izuzetno homogena ekipa i homogen tim, i da ste dobro umreženi i da imate dobre komunikacije?
1: Jeste.
0: Kako na lokalnom, tako i na ovom međunarodnom nivou.
1: Jeste, to se pokazuje, da li verovatno je sreća u ovom savremenom vremenu, jer preko društvenih mreža se lako, preko raznih kanala i grupa, lako dolazi do sva ostvarivanja kontakata. Ljudi su slobodni da jedni drugima pišu. Evo recimo ove godine imam umetnicu iz Španije, koja se prošle godine javila nakon salona, rekla je da se to jako sviđa. Mi smo imali par razgovora putem društvenih mreža i na kraju smo se ustanovili da ona eto sad nastupa kod nas. Njihova španska vlada je Vardinja obezbedila putne troškove da može da dođe. Tako da nekako to umrežavanje funkcioniše. Postoji ta neka praksa, generalno valjda i zbog rezidencije i svega, a opet što se tiče ovu regionu, saradnja sa Hrvatskom je recimo jako dobra, jako lako funkcioniše. Krenula je, ja mislim, pre 3 godine, kada je istraživačica u kulturi doktorka Suzana Marijanić iz Zagreba se prijavila da hoće da dođe da vidi salon, i mi smo onda predstavili, ona je tad završila svoju knjigu o poslednju knjigu o performance artu koju je pisala, i mi onda ona predstavila to u Beogradu. Nakon toga ona je naš pod paralo za hrvatsku scenu, znači piše kritike, povezuje nas sa ljudima i onda se i sami umetnici javljaju, tako da generalno mreža je dobra.
0: Nataša, da li onda iz toga proizilazi podatak da ćete imati čak 20 umetnika iz zemlje, iz sveta, regiona, a i šire sa jedne strane, i da će biti izvedeno, ne ustežem se da kažem, čak 16 performansa?
1: Jeste. Biće izvedeno, mi smo nekako napravili taj format koji traje letnje izdanje 3+1 dana, znači prvi dan je u stvari neki informans jednog već etabliranog umetnika, ove godine će to biti Božidar Mandić, a onda sledećih dana kreću na neka varijanta maratona, 3 dana performanse. Performanci su u proseku oko pola sata sa 15 minuta pauze da bi umetnici mogli da se pripreme za sledeći i da se publika pripremi, jel, malo da psihički pređe sa onog što se desilo, procesuira i sve ostalo na sledeći performans. Tako da da, bude 16 performansa i mislim, mi smo na kraju morali da odbijamo, bilo bi i više. Tako da nešto.
0: A kako
1: će
0: se
1: da
0: prijavljuju potencijalni učesnici?
1: Prijavljuju se, već znaju za nas, pišu nam, neki mi kontaktiramo lično, ali neki postoji. Za sad nemamo još uvek otvoren konkurs, ali mislim da će sledeće godine biti otvoren na open call, pa da mogu ljudi isto da se javljaju, ali svakako mogu nama da se jave i na Performance Art Salon i preko društvenih mreža i direktno na mail, kako god nas nađete. Sad imamo i website, počet će da funkcioniše.
0: To će biti, ako se ne varam, jubilarna godina koja je počela 22. sad je 26. 4, znači sledeće će biti
1: sledeći 10.
0: 10. Da, i jubilarni salon sa jedne strane i jubilarna godina.
1: Jeste.
0: A recite mi, kako birate učesnike za salon?
1: Pa biramo učesnike po tome koliko su otvoreni, slobodni, koliko je to što oni rade negde blisko ono kako mi posmatramo stvari. Mi smatramo da performans nije ograničen ni formom, ni nekim, ne znam, temama i ostalo. Mislimo da u stvari suština u toj umetničkoj slobodi i u raznolikosti. Da umetnik treba da bude sposoban da osluškuje društvo u kom živi i da bude u isto vreme slobodan da kaže ono što misli, a iako se uspostavi ta vrsta saradnje, do sad je uvek funkcionisalo dobro.
0: Da li u tom smislu postavljate tematski okvir za svaki salon ili imate globalni koncept pa na osnovu
1: postoji
0: njega?
1: Neki tematski okvir, nije striktan. Recimo ove godine tema salon se zove reaktivacija, sa idejom da se napravi umetnička dela koja će nekako da nas povežu sa samima sobom i da nas ponovo udruže. Mislim, to jeste svakako tema u kojom se bavi ceo svet, to nije nešto novo što smo mi izmislili, tako da jeste aktuelna, ali s druge strane da, nekako performansi koji imaju neku dozu optimizma u sebi, pa čak i kroz kritiku društva koja može da bude vrlo direktna i ne znam ja, ali neka ideja je da se kroz program malo slobodi duše, da se oslobodi ono nešto što nosimo

0: sebi, što nam nedostaje, što nekako nikad nema prostora da progovori.
1: Ono na čemu vi insistirate, a to ste malo čas spomenuli, jeste da približite performans i širem auditorijumu.
0: Jeste.
1: Na koji način to pokušavate i kako biste u kojoj formi dali najavu koja bi trebalo da privuče tu publiku na koju ciljete?
0: Pa ovako, mi smo u stvari, jedan od nivoa je taj da je publika otvorena da se priključi u organizaciji i logistici, da volontira, da bude sa nama, kogod je zainteresovan se. Uglavnom se desi tako nekako da publika bude sva 4 dana sa nama. Da oni koji dođu prvog dana da ostanu do kraja. Prošle godine smo imali situaciju da je gospodin iz Belgije koji je bio turista u Beogradu video plakat i trebalo je da ode već posle drugog dana, međutim on je produžio avionsku kartu da bi ostao do kraja. Tako da stvori se ta neka prijatna atmosfera. To mislim da je negde jedna od prvih stvari da se između ljudi imaju prostora da diskutuju i međusobno i sa umetnicima, da jedne druge podržavaju. Mi želimo da salon bude neka živa forma, sad neka naša misija je da možda i postoje nekakvi formati za publiku u budućnosti gde će publika moći da dođe da predlože šta bi oni hteli, šta oni očekuju, šta bi oni volili da rade, kako bi volili da se druže, kako bi volili da razmenjuju. A mi smatramo da sva mesta gde se plasira urbana kultura su i mesta savremene umetnosti, tako da generalno tu smo. Sinu smo imali žurku u Chiltonu, kao eto, malo da promovišemo celu priču i tako.
1: U kontekstu te promocije, da li ste zadovoljni statusom koji ima salon?
0: Trenutno smo prilično zadovoljni, jer je salon pun, do duše, već svojih poslednjih nekoliko, sve od početka on ima dosta publike. E sad, mi smo za sad još uvek u kulturnom centru magacinu Kajevića Marka, koji nije preveliki, tamo može da stane recimo 70 do 100 ljudi, ne može više. Tako da mi taj broj popunjavamo redovno. E sad da razmišljamo, ako salon poraste, morat ćemo verovatno da menjamo i lokaciju. Za sad nam odgovara ovo jer je naša kuća, nekako je najlakše kad organizuješ u svojoj kući, ali ovo nikad se ne zna, možda odemo negde dalje.
1: Pomenuli smo 20 umetnika iz 16 koji će izvesti 16 autorskih performansa. Odakle dolaze gosti?
0: Gosti su ovako Hrvatska, Srbija, imamo Finsku, Španiju, imamo nekoliko umetnika iz Rusije sa sedištem u Italiji, iz Italija, i to je to.
1: Da li na osnovu ovogodišnjih učesnika i performansa koji će oni izvesti može da se stekne i globalna slika o statusu performansa
0: ja
1: i njegovom formatu u aktualnom trenutku, generalno, globalno?
0: Ja mislim da može. Mislim, ja moje iskustvo, mi imamo sreću, još uvek umetnici performansa dosta putuju i pozivani su po festivalima širom Evrope. Evo, ja sam sad vratila iz Nemačke sa jednog festivala i mogu reći da je naša scena prilično savremena, kako se napravi neka paralela.
1: U tom smislu puno uspeha u realizaciji i nadamo se da ćemo dočekati sa velikom radošću i jubilarni 10. i jubilarnu 5. godinu. Salon u Kulturnom centru u Kraljevića Marka, magacin je u pitanju od 23. do 26. jula. Još jednom puno uspeha i ulili ste nam optimizam.
0: Hvala.
1: Značajno na početku sedmice. Dakle, Nataša Milojević, multimedijalna umetnica, najavila je ovogodišnje izdanje 9. međunarodnog performance art salona koji će okupiti 20 umetnika iz Srbije, Hrvatske, Italije, Španije, Finske i Rusije od 23. do 26. jula u Beogradskom kulturnom centru Magacin u Kraljevića Marka.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Radio Beograd 2. Deset sati, 35 minuta. Pratite nedeljni kulturno-umetnički vodič Radio Beograda 2. Leto je vreme, kao što nam je Ana na početku rekla, za filmske festivale na otvorenom, ali isto i za muzička dešavanja i muzičke festivale u kojima, čini se, ne oskudevamo kada je ova letnja sezona u pitanju, ali to ćemo momentalno proveriti kod našeg Matija Stevanovića. Kako je situacija? Uz dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan, Ljubice, hvala na pozivu. Situacija je jako dobra, imamo dva bogata festivala trenutno u zemlji sa mnoštvom koncerata, različitih stilova u okviru tih festivala, što je isto interesantno, odličnih izvođača iz zemlje, iz inostranstva, ali ima i ponekih koncerata i klasične i popularne muzike u Beogradu i drugim mestima. Najpre, u toku je cele ove sedmice, dakle nastavlja se Arlem, muzički festival u Arilju, koji će danas predstaviti veče tradicionalne brazilske muzike sa interesantnim kamernim sastavom iz Brazila, Brazis, koji čine Tamir Estanuz i Miči Ruzička. To je na letnjoj pozornici na gradskom trgu u Arilju, gde će takođe u utorak od 9 sati biti predstavljen koncert svetske muzike, odnosno onoga što je poznato kao world music, spajajući različite uticaje i džeza i klasične i popularne muzike zajedno sa folklorom sa svih meridijana. Nastupa ansambl Tri Anima Recolored iz Austrije. Takođe na letnjoj pozornici na gradskom trgu u sredu 22. takođe od 21 sat predstavit će se solisti i orkestar Škole za muzičke talente u Ćupriji, koji će izvoditi veče klasične muzike, a nedelju i ceo festival će, dakle, od petka do nedelje na različitim lokacijama u Arilju zaokružiti koncerti polaznika ovogodišnjeg Arlema, što je svakako kruna ovogodišnjeg festivala. Danas takođe, 20. jul, u 20 časova u Italijanskom kulturnom centru imaćemo jedan interesantan recital. Predstavit će se mlada solistkinja Andrijana Gvozdenović uz klavirsku saradnju Jelene Nikšić i ona će izvesti dela Vivaldija, Baha, Mozarta, Grgina i Morlakija, a ovo je, dakle, projekat muzičke omladine Beograda koje organizuju u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu taj program Mladi za mlade, i ovo je nešto što preporučujemo pažnji svih ljubitelja kamernog zvuka i opšte muzike za flautu. Iz domena popularnijih žanrova izdvajam koncert elektronske i dance muzike, koji će sutra, 21. jula, od 21 sat, na Kalemegdanu izvesti Richard Melville Hall, poznatiji kao Moby pod svojim umetničkim imenom i koji se smatra jednim od najznačajnijih figura elektronske muzike poslednje decenije prethodnog veka. A da, nakon toga, u sredu 22. u baru Blues i pivu u Cetinskoj ulici, nastupa jedan od najuzbudljivijih džez tandema sa njujorške scene, koju čini Sofija Knežević, dakle naša umetnica koja tamo gradi izuzetnu karijeru, i Elliot Mason. Oni dolaze sa kvintetom da bi premijerno predstavili muziku sa novog autorskog albuma, koji je snimljen sa legendarnim Wyntonom Marsalisom, i ovaj album još uvek nije objavljen, tako da će publika u Blues i pivu biti jedna od retkih grupa slušalaca koje će se upoznati sa ovim novim ekskluzivnim materijalom koji uzbudljivo iščekuje cela jazz publika širom sveta. I za kraj imamo dva značajna događaja muzička u okviru Beogradskog letnjeg festivala Belefa. Večeras će 20. jula u Domu omladine Beograda sa početkom od 20 sati nastupiti Concertino Accordion Band. To je kamerni sastav profesionalnih harmonikaša iz Moldavije, koji spaja, odnosno obraća se različitim tradicijama i muzici za harmoniku, od popularne, klasične do džez muzike i tanga, a proglašeni su od strane međunarodne kritike kao jedan od najznačajnijih evropskih kamernih sastava harmonikaša. Oni će nastupiti sa paletom zaista različitih ostvarenja i stilova, a imaju i specijalnu gošću, mezzosoprana Ljubicu Vraneš. Dva dana kasnije, u sredu 24. jula, u petak u 20 časova, u Domu omladine Beograda takođe, nastupit će interesantan, tradicionalno interesantan orkestar koji čine studenti instrumentalnih odseka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Državnog konzervatorijuma Giuseppe Tartini u Trstu i Akademije umetnosti u Novom Sadu. Oni će izvesti program pod nazivom Mitovi, legende i bajke u muzici, koji čine dela Ludviga van Beethovena i Sergeja Prokofjeva, a dirigent je magistar Biljana Radovanović i podsjećam da je ulaz za sve ove koncerte u okviru Belefa besplatan.
0: Kad si već pomenuo Belef, hvala ti što si nas uputio na ovaj muzički deo ovogodišnjeg izdanja Beogradskog letnjeg festivala, 33. po redu. Kao što je Mateja rekao, počinje 20. traje do 26. jula u Domu omladine i u Konaku knjeginje Ljubice. Pored koncerata bit će održane i dve pozorišne predstave. 21. jula od 20.30 u Konaku knjeginje Ljubice bit će izvedena monodrama Miloš Veliki knjaz srpski u izvođenju Aleksandra Dunića, a prema tekstu Milovana Vitezovića, a program festivala zatvara monodrama Milunka Vesne Stanković posvećena životu i podvizima heroine srpskih oslobodilačkih ratova Milunke Savić. Predstava u režiji Petra Stanojlovića biće izvedena 26. jula u 20 sati i 30 minuta, takođe u Konaku knjeginje Ljubice. Hvala.

0: Vreme je i za našu Saru Arsenović-Spajić, već na radnom zadatku, ali neizostavno i u Kibic Fensteru. Sve je to moguće zahvaljujući dobroj volji pre svega, a potom i tehnologiji. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ljubice. Tako je. Pa da, iako ova nedelja ne nudi mnogo kulturnih događaja, ja bih svakako našim slušalacima pažnju skrenula na jednu promociju koja će biti održana sutra uveče u 19 sati u kafe baru Ljubimac u Cetinskoj ulici u Beogradu. Reč je o promociji zbirke pesama Odjezd. Autor je Velid Beganović Borjan, jedno ime koje je vezano za regionalnu našu scenu na različite načine. On je dakle bosansko-hercegovački pisac i umetnik, rođen je 87. godine u Gračanici. Rukopis njegove prve zbirke pesama Priručnik za levitiranje je osvojio prvu nagradu Mak Dizdar na konkursu regionalne manifestacije Slovo Gorčina u Stotu 2012. godine, štampanje 2013. E sad, njega je objavila kod nas izdavačka kuća Darma i reče zapravo o pobedniku Darminog konkursa za najbolji rukopis. Ova njegova knjiga koja će sutra biti promovisana Odjezd je objavljena prošle godine oko sajma knjiga, a inače reč je o knjizi u kojoj, kako se navodi, se poezija pretvara u pokret, u odlazak, promenu, traganje za mestom koje je istovremeno i početak i kraj. Borjan, kako navode iz izdavačke kuće Darma, piše o preseljenju, egzilu i pamćenju, o jeziku kao prtljagu i o tišini koja se taloži između ljubavnika i gradova. Njegov glas spaja intimno i mitsko, putovanje i dom, prošlost i sadašnji trenutak, ritmu koji podsjeća da život nije sto i polje preći. Dakle, jedan, čini mi se, zaista zanimljiv pesnički rukopis je pred nama, a sutra u Ljubimcu će o ovoj knjizi, uz naravno Borjana, koji inače, što je zanimljivo, što nisam pomenula, dakle, on živi u Pragu, živi u Češkoj, ali dolazi u Beograd samo povodom ove promocije. U razgovoru će učestvovati, dakle, pored Velida Beganovića Borjana i Maša Tomanović, koja je urednica ovog izdanja. Inače, Mašu znamo kao urednicu brojnih izdanja, radi u Kreativnom centru, i Lana Nikolić, naša, jel tako, i koleginica sa Beograda 202, koja sada radi kao slobodna medijska radnica. Dakle, govorit će se u jednoj zanimljivoj pesničkoj knjizi sutra o 19 sati u Ljubimcu u Beogradu, pa eto, poziva našim slušalcima da dođu i da se pridruže ovom događaju.
0: Hvala, Sara, puno. Uspešnu radnu nedelju ti želim. Već od ranog jutra ponedeljkom, kao što vidite, naši reporteri su na pravim mestima. I evo još nekoliko informacija kada je u pitanju scena vizuelnih umetnosti. Grafički kolektiv od danas do 31. jula predstavlja grafike Rodoljuba Karanovića. Podsećanja radi, diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, gde je završio i postdiplomske studije. Magistrirao je na konzervaciju dela likovnih umetnika na papiru na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Moto Perpetuo je naziv ove izložbe. Na svojevrstan način opisuje brojne situacije u kojima većina ljudi ne zapaže ili pak ne obraća pažnju na predmete koji nas okružuju, odnosno predmete koji, osim ultimativne vrednosti, vrlo često nose i likovne kvalitete, počev od elementarnog tehničkog dizajna, diktiranog zahtevima mehaničke prirode, do čisto likovnog doživljaja. Inače, kao student davnih 70. godina, prisustvovao sam kod nas jednom od prvih performansa u Beogradu, kada su na Terazijama Olja Ivanjicki i Dušan Utašević oslikavali poklopac šahta na trotoaru kod Optike. Ko se još seća te lokacije, to je bila predstava za prolaznike, ništa više, performans koji se tada tako nije zvao, ipak taj događaj nisam zaboravio, konstatuje autor, čija dela će biti aktuelna do 31. jula u grafičkom kolektivu u Beogradu. A ustanova kulture Parobrod od sutra pa do 4. avgusta predstavlja kolektivnu izložbu Šta ostaje, koja okuplja 73 autora iz Srbije. Izložba obuhvata različite umetničke discipline, slikarstvo, grafiku, crtež, fotografiju, skulpturu, keramiku, kombinovane tehnike i savremene medije, uključujući audio, video rad koji je realizovala grupa autora. Inače, autorka koncepta Marina Mone kroz ovu izložbu nastavlja istraživanje odnosa umetnosti i grada započeto projektom Beograd, grad u kome stvaram, ali sa novim konceptualnim fokusom, dok je prethodna izložba bila posvećena ličnom doživljaju Beograda kao mesta stvaranja. Ova izložba, dakle, donosi slojevitu celinu, prostor neprestanih promena u kome se prošlost, sadašnjost i budućnost neprestano prepliću. Ustanova kulture Parobrod od 21. jula do 4. avgusta, kolektivna izložba Šta ostaje? Šta ostaje od kulturnih događaja, to vam prepuštam da sami proverite u kontekstu sedmice koja je pred nama. Biće izuzetno bogata različitim događajima. Na vama je da pratite talase Radio Beograda 2, naše kolege na pravim mestima i, kako se kaže, u pravo vreme, prateći sve najznačajnije događaje iz oblasti kulture i umetnosti diljem Srbije i regiona, a možda čak i šire. Vidjet ćemo kakvi su nam kapaciteti na raspolaganju. Ovde stavljamo zapetu kada je u pitanju Kibic Fenster do sledećeg izdanja, a u potpisu današnjeg su Ana Vučković-Denčić, Mateja Stevanović, Sara Arsenović-Pajić, Predrag Vasić, Mihajlo Medić, Marija Vidić, moje ime Ljubica Krminac. Želim vam prijatan dan.

the stars

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane. Novi most će biti dugačak 290 i širok oko 13 metara i deo je obilaznice oko Svilajnca, čija je ukupna dužina 3,1 km. Planirano je da radovi budu završeni za manje od 2 godine, najavio je Vučić i naglasio da će to mnogo značiti ljudima u tom delu zemlje. Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, kaže da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula, kao i da nije veliki optimista. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. U Derventi je pred američkim istražiocima počelo svedočenje Srba koji su pretrpeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Predsjednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević kaže da će 5 istražilaca u narednih nekoliko dana u osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Predsjednik Donald Trump izjavio je da su američke snage noćas zadale veoma snažan udarac Iranu, i to u čast američkih vojnika koji su poginuli prethodnih dana. Za to vreme iranske snage su gađale američke ciljeve u zemljama zaliva. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 27 do 33 stepena. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Da li znate šta je to pijanola? Ovaj mehanički instrument bio je najpopularniji u Evropi, naročito u Sjedinjenim Državama u doba nemog filma, a danas je gotovo potpuno zaboravljen. Emisija Vreme muzike u 14 časova posvećena je mehaničkim klavirima, a posebno najbolje među njima pijanoli. Urednica i voditeljka je Zorica Premate. Dnevni magazin kulture, Kulturni krugovi, počinju u 15 časova. U ovoj kolažnoj emisiji koja prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije, govorimo o izložbama, predstavljanjima knjiga, premijerama pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. Jutarnji program Na tri vode od 6.05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Slušaoci mogu da čuju najnovije informacije iz sva tri grada, a utorkom i petkom i informacije iz Banja Luke od kolega iz Radio Republike Srpske. Tema sutrašnje emisije su zeleni gradovi kao način da se zaštitimo od visokih toplotnih talasa. Voditelji su Dragana Veljković, Mustafa Skenderi, Dragan Ćuk i Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, danas u emisiji Od zlata jabuka otvaramo jedno posebno poglavlje iz bogate riznice narodne tradicije, priču o preslici. Možda na prvi pogled deluje kao jednostavan svakodnevni predmet, ali ona je mnogo više od toga. Ona je kroz vekove bila simbol doma, ženske snage, veštine, strpljenja i lepote. Predmet koji je nekada bio sastavni deo svake kuće, danas je ostao samo uspomena u sećanjima, pesmama, pričama i etnografskim zbirkama. Pesma Moja mati Ćilim Tka govori o veštim rukama koje stvaraju umetničko delo. Izvodi je Radmila Dimić. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Preslica je nekada bila gotovo obavezna u životu svake devojke i žene. Služila je za umeće koje je bilo ključno u domaćinstvu, a to je predenje. I značilo je pripremu konca od vune, lana ili kudelje, a od tog konca tkali su se platno, odelo, posteljina, ukrasi. Svaka nit koja je nastajala u vrednim rukama devojaka bila je deo života i ognjišta. Preslica je pratila devojku od ranog detinjstva preko devojaštva pa sve do udaje. U nastavku emisije slušamo pesmu iz bogate riznice Radio Beograda. Izvodi je Branislav Mandić uz pratnju seksteta Dušana Radetića.

Preslica u narodnoj tradiciji. Tema je današnje emisije Od zlata jabuka. U narodnim predanjima bila je simbol. Kada je devojčica dobijala svoju prvu preslicu, to je značilo da ulazi u svet odraslih. To je bio znak da se od nje očekuje vrednoća, umešnost i spremnost za buduću ulogu domaćice. Zato se i govorilo, devojka bez preslice je kao dom bez ognjišta. Pred nama je splet pesama iz Šumadije koji nam donosi duh i lepotu ovog dela Srbije. Slušamo duet Vesne Dimić i Biljane Petković.

Preslica je pratila devojke i na prela, večernja okupljanja mladih u selima. Na prelima devojke su prele vunu ili lan, ali to su bila i mesta pesme, igre, upoznavanja i zaljubljivanja. Preslica je imala i dekorativnu ulogu. Mnogi momci su upravo po preslici mogli da prepoznaju koja je devojka vredna, a koja nije. Posebno je cenjena ona koja je lepo ukrašena i bila je ponos vlasnice. U nekim krajevima momci su poklanjali preslice devojkama koje su im se dopadale. Sledi pesma koja nas podseća na radost seoskih prela i oslikava duh starih običaja i narodnih okupljanja. Izvodi je Dušica Bilkić. A nakon pesme slušamo Rutevačko kolo i Savu Jeremića.

Oblici i ukrašavanje preslica. Postojale su različite vrste preslica u zavisnosti od kraja. Najpoznatija je ručna preslica, drvena daska ili štap na kojem se pričvrsti vuna ili lan. Ali bilo je i većih preslica koje su se oslanjale o zemlju ili klupu. Najlepše preslice bile su pravo malo umetničko delo. Na njima su majstori urezivali ornamente, cveće, pa čak i figure ptica i životinja. Ona je tako postajala ukras, ali i predmet sa dubokim simboličkim značenjem. U našim pesmama uvek je bilo mesta za šalu i za nadmetanje. Upravo to nam donosi pesma Nadžnjeva se momče i devojče, vedru sliku života na selu. Izvodi je Dragoljub Lazarević.

Nije retko da su preslice bile i devojačka sprema, poklon koji je devojka dobijala od oca ili brata, a ponekad i od momka. Što je bila lepše ukrašena, to je bila veća čast za devojku. One su se čuvale dugo i predavale sa kolena na koleno, kao uspomena i kao porodično blago. Slušamo Kolo Kačerac i Narodni orkestar ansambla Kolo.

Eslica se unosila u kuću i stavljala na sto, jer je simbolizovala rad i život. U nastavku slušamo pesmu, jednostavnu i lepu u svojoj melodiji i priči. Izvodi je Momčilo Trajković. A nakon pesme Kolo Gružanka i Narodni orkestar Žarka Milanovića.

U narodnim pesmama Presvica se često pominje. Ona je simbol devojaštva, ali i ljubavne čežnje. Takođe, u izrekama i poslovicama nalazimo tragove njene važnosti. Jedna od poznatih poslovica kaže: ko nema preslicu, nema ni sreću u kući. Time se naglašava koliko je predanje bilo značajno za zajednicu. Pesma koja budi duh Šumadije. Slušamo izvođenje Živke Đurić.

Kada govorimo o preslici, nemoguće je da ne govorimo o ženi, jer je bila neraskidivo vezana za njen život. Ona je predstavljala vrednoću, umeće i strpljenje. Sve što se tkalo i šilo, dolazilo je iz ženskih ruku. To je značilo sate i sate provedene uz preslicu, vreteno ili razboj. U mnogim pričama i narodnim pesmama devojka se prikazuje kako sedi uz preslicu, predajući se radu, ali i snovima i čežnjama. Preslica je tako postala i pesnički motiv. U njoj se spaja svakodnevni život, rad i ljubav, vrednoća i lepota. Narodna pesma je često znala da na najlepši način opeva običan događaj i pretvori ga u priču. Takva je i naredna koju slušamo u izvođenju dueta Gordane Stojićević i Dušana Kostića. A nakon pesme sledi kolo Levačka šetnja i Kokonješte i frulaš Tihomir Paunović.

Preslica je svedok vremena prošlih, simbol žene, ljubavi i snage. Ona je pesma i priča. Kada pogledamo u preslicu, vidimo ne samo alat, već i sliku života naših predaka. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka želeli smo da vam približimo svet u kojem se u svakoj niti tkanja ogledala snaga doma, a u svakom ornamentu na preslici lepota narodne umetnosti.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Ivan V. Lalić, Kao molitva.
1: Jesi li umoran, Bože, od neizvesnosti dela? Celina još traje cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok svud se nesreće množe. Znam da te dodir moj vređa, uvek ti napipam ranu, a tražim u okeanu kap znoja sa tvojih veđa. Kako da ležaj ti prostren, pa da odboluješ malo? Hoćeš li lišće ili kostret? Do čega li ti je stalo? No kako da lok ti sterem kada se skrivaš u tmuše? Vinovnik moje si duše, a tajiš mi tvoje mere. Krvav sam ispod kože, ko fitilj ime mi gori. Trebam li ti satvori još jedan zavet, moj Bože? U zalog dajem ti blesak mog postojanja po kazni i milosti i sipki pesak klepsidre što mi se prazni. Glose o tebi se glože, razum je razio čula, mi smo tumači rasula, jesi li bolestan, Bože?
2: S pesnikom u podne.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović. Simpatija i antipatija. Repriza.
2: Sirota Hortenzija, ti si ljubila onog na koga si opet sama mrzila. A ja onoga milujem na koga moji roditelji mrze. Bože moj, svaki se dan mode izmišljavaju, a niko da zavede običaj da se stariji ne mešaju u čustva devojke. Ovako moramo sirote da se osjećamo kako se njima hoće. Kad se oni ljute, da se i mi ljutimo. I koga oni miluju, onoga i mi da milujemo. Moje Dimitrije je dobar. To mi mati sama kaže. Samo što je u detinjstvu bio malo nestašan. Oni ne mogu da ga trpe. Badava, kome razum nije kod kuće, bolje i da ne čita, jer mu neće ništa u glavi zaostati. Hortenzija. Pe čudna li stvora od devojke? U bolesti ljubov, a pri svesti najveća mrzost. A ja bih rado kod moga Dimitrija bila, pa makar me na ovaj način i mrzio. Stani. A kako bi bilo kad bih ja pokušala kao ta Hortenzija iz romana da se učinim bolesna i iskam da mi ga dovedu? Oni to moraju, da kako ne bi bolesnom detetu. Tako ću ga viđati svaki dan. A može biti, na ovaj način ću se i udati za njega.
3: Gospodična, a šta ste se vi tako zamislili?
2: Ljubezna Todo, mene će strašna sudbina postići. Ne primećavaš ništa na mom licu?
3: Pa jeste malko bledi.
2: Jadna, šta će biti od mene?
3: A šta vam je?
2: Sedim otojić kod prozora, ali na jedan put mi se ukaže neka zelena vatra pred očima i iz nje dva goluba izlete. Ja se uplašim, ali golubovi navale na mene i kroz usta mi uđu u srce.
3: Jo, kuku, da vam ne progrizu creva. Idem javiti gospođi da zovemo doktora.
2: Nemoj, slatka Todo, jer ja ništa ne osjećam da me grize, nego ću ti u bolest pasti. U tako strašnu bolest, Todo.
3: Jo. Samo nemojte dugo ležati, skoro će poklati.
2: A nije meni do toga. Ja ti sada tako na momke mrzim da ti ne mogu iskazati. I to otkako sam golubove progutala. Usilila mi se protiv njih neka antipatija, neka mrzost. Joj, Todo.
3: Saboga, gospodična. Izgleda joj, neka velika bolest.
4: Gospodja!
3: Šta je?
5: Ta kakva je to vika?
3: Gospodična.
5: Šta ti tu, gospodična?
3: Pala u veliku bolest.
6: Šta? Agnice, je li ti zlo?
2: Dalje od mene, nečiste ruke.
5: Šta je se dogodilo?
3: Kaže da je progutala dva živa goluba.
5: Nije nego rotku. Sad ću se ja s vašim budalaštinama baviti. Ajde, ustaj. Nemoj mi se tu kreveljiti.
2: Samujlo, crnokraviću. Veliki greh tovariš na tvoju glavu. Skoro ćeš užasnu sudbinu iskusiti.
3: Vidite, gospodine.
5: Ama koji je to sad đavo?
6: Joj, žalosno i meni. Šta mi se od deteta učini?
2: Mati, ne skorbi. Tvoja se kći nahodi u boljem svetu. Neće ona od ovog umreti, ali vidi mnogo što niko ne vidi. Skoro će te nesrećni glas čuti.
3: Postala je vidovita.
2: Smrt! Smrt u kući.
6: Žalosno i meni. Ko će nam umreti?
5: Ja ovo sve držim za budalaštinu. Devojka je razmažena.
7: Gospodine, velika se nesreća dogodila. Cica, vaša mačka, bez koje niste mogli ni ručati ni večerati, i koja je kući više vredila nego makar koji gost. Ona...
5: No, govori, Avrame, šta je?
7: Crkla na prečac.
5: Je li moguće?
6: E, sad kaži da devojka nije pogodila.
5: Na moju dušu to je velika nesreća. 8 godina živio sam s njom u najvećem prijateljstvu. Sirota moja cica.
4: Kako je crkla?
7: Savila rep i otegla šape, pa je tako svršila.
5: O, cico, cico, kako ću bez tebe živiti?
3: Jel moguće? Moj otac u strašnoj parnici da izgubi svoj manje.
5: I to još prekrasno.
7: Oho, Bog me, ja ću odmah iz službe izići.
3: I ja.
5: Ovako dalje ne ide. Valja poslati po doktora.
3: Šta to vidim? Otac! Otac će pre umreti od mame.
6: Iju, ne do Bog. A kada?
5: Pita je još i hoćeš li se posle udati. Sram da te bude. Devojka joj se muči, ona ne šilje po doktora, nego je besnilo napalo.
6: Šta će mi doktor? Drugi ljudi za skupe novce traže vračare, a mi to badava imamo.
3: Jesi li vidio kako sve zna?
6: Smrt mačke, to ko bi ti mogo tako predskazati? Det, Agnice, pripovedi nam još togod. Nemoj se ustručavati, mi tebe milujemo.
3: Ono belilo što je mama načinila, ne valja.
5: Šta? Belilo? Pa nisam li kazao da mi se belilo u kući ne pravi?
6: Da ćuti, ta mnogo zna ona šta govori. I idi, bolje te zovi doktora.
5: Da ti hoćeš da imaš proroka? Idi, Avrame, doktoru Makarijusu.
6: I u meni, dete na samrti, on šilje slugu. Idi sam, tako će skorije doći. Dobro te sam ga oterala jer bi mogao i drugo što čuti. Prokleta devojka, lepo je bila počela, ali kud je posle odvede vrag?
8: Majko, majko, ti si nevesela. Idi moli se za zdravlje tvoje kćeri.
6: Oću kćeri, oću, kako ne bi. Todo, Avrame, pazite na nju, sad će doktor doći.
3: Idem ja da sakrijem ono belilo dok se onaj nije vratio.
7: Bogati Todo, šta je našoj gospodišnji?
9: Postala je vidovita. Vidiš kako su je oči zatvorene, pa ti opet sve pogađa. Ona je napred kazala da će mačka crknuti.
7: E, Bog me kad tako pogađa, da je pitamo da ima novaca, pa da ne moramo ovako služiti. A?
9: Ja bih volila da mi najpre u ruku gledi, da čujem hoće li se skoro udati.
7: Meni jedna ciganka već gledala. Paš da vidim hoće li se podudariti. Gospodična!
9: Pusti mene najpre. Slatka gospodična!
3: Todo, ti želiš znati kakva ti sudbina predstoji. No, Todo, ti nisi čista.
9: Nisam imala kad da se umijem. Ali ja zato ne zahtevam mnogo, gospodična. Samo da čujem kad ću se udati.
3: Todo, ti nisi sama.
9: Vidiš kako sve zna. Slatka gospodična, pa to je naš Avram. No vi se nemojte ništa ustručavati, on sve moje tajne zna.
3: Udaćeš se, žalosna devojko, posle 16 godina. Al ćeš biti hude sreće. Dobit ćeš muža pijanicu, koji će te svaki dan po 3 puta tući. A nedeljom... Kako se dogodi?
9: Joj, jadna ja!
7: Eto ti kad trčiš napred, da vidiš kako će meni lepo vraćati. Gospodišna, vi znate kako ja vas radi kradom idem koje kuda. Molim vas, kažite i meni što god. Evo dlan.
3: Avrame, tebi je jedna ciganka već pogađala.
7: Gle, vraga, stvarno je vidovita.
3: Ciganka je slagala. Ti ćeš... Avrame, biti obešen.
7: Teško meni, nesrećniku.
9: Eto, bar je tebi dobro pogodila.
7: Volim i to, neko da me tuku svaki dan po 3 put.
6: Koko meni, nije dosta što moram čekati 16 godina, nek da me posle

0: a da oko srca, ili što prosti kažu, oko lažice. Kad je čovjek budan, onda dejstvuje mozak ili cerebralni sistem, a kad spava dejstvuje ganglijski sistem. Jel te, to je sasvim jasno.
1: Da, malim gospodine doktore, da nam vidite devojku. Da. Evo je gdje sedi zaklopljenih očiju.
0: Da. Čudna je stvar magnetizmus, gospodo. Mnogi su se sumnjali, a bože moj, što jedan dokuči ne mora i drugi. No, lunatici, somnabuli, mesečnjaci...
2: Ljubezni doktore Makariusu, ja nisam izobražen za takove suptilnosti. Zato da se ostavimo razgovor i da gledamo šta ćemo s devojkom.
0: Ja vas uveravam, Samuilo Crnokraviću, da je ovo sve na polzu vašeg kćeri govoreno. Gledajte kako je lice rumeno. A što mi kažete da ona tajne drugima nepoznate predskazuje? A to vam je šesti stepen magnetizmusa. U prvom stepenu ostaju čuvstva u prvobitnoj delatelnosti i zove se budni stepen. U drugom nastupa kriza nesovršena. Ovdje se ukazuje bolest oko srca, znoj, katalepsija. U trećem stepenu čuvstvitelnost sasvim prestaje i on se zove magnetični san. Četvrti je onaj o kom sam vam o tajč govorio, stranstvovanje u snu.
1: Za Boga, gospodine doktore!
0: U petom postaje bolesnik klervojant. Ako hoćete, možete kasti i vidovit, jer mi klervojans nemamo. To jest, reč nemamo, ali bolest imamo.
1: Ali za ime sveta, dokle vi nama tolkujete, devojka može izdahnuti.
0: Draga gospođo Crnokravićka, vaša kći se nahodi u šestom stepenu koji se zove gradus ekstazis ili universalis disorgasitacionis.
1: Ja nesrećna mati!
0: S nepoznatom jasnošću vidi ona što je pred drugima sokriveno, a što je nečisto, nju u nemir dovodi. Najposle predskazuje šta će biti i kad će joj bolest doći, te koji su lekovi za nju najsvojstveniji. Odmah ću vam posvjedočiti. Kad prinesem dlan, da vidite kako će se iz ovoga sna probuditi i početi govoriti.
3: Prijestestvena sila iz vazdušnog kruga na krilu prirode počiva. Tiho, u unutrenosti mojoj bajni san njega veličanstveno pokriva.
0: Čujete li kako visoko govori? Pravi šesti stepen.
3: Doktore Makariusu, ti nisi čist. Zašto me mučiš?
0: Jesam li vam kazao?
3: Doktore Makariusu, idi u ugao od zapada i klekni na levo koleno, da mi lakše bude.
0: Ja istina rado ne klečim, ali za moje bolesnike sve sam gotov učiniti. Evo, vidite.
3: Ljubezni doktore Makariusu, uhvati se rukom za nos, ali tako da ti mali prst gore podignut stoji.
0: Za ljubav moje bolesnice i to će biti. Evo.
3: Ah, koliko mi je sad bolje. Ali ti mi pomoći ne možeš. Ljubezni Makariusu, na tvojoj sovesti leži nešto.
0: Mislite što sam onoga živo onako sahranio? Bože moj,

0: errare humanum est.
1: Gospodine doktore, molim vas, šta će biti od ove naše devojke?
0: Strpljenja, gospođo Crnokravička. Oh. Već je počela o svoje bolesti govoriti. Skoro ćemo čuti lek.
2: Samo čista duša može se mome susedstvu približiti. Samo ona zna tajnu nepostižimih krugova prirode. Gdje si, Dimitrije? Jadni, mili Dimitrije!
3: Dimitrije?
2: Dimitrije!
3: Ugovoraga to!
2: Tebe je priroda moja izabrala da izbavitelj budeš dugostradajuće duše. O, zašto? Zašto odvraćaš misli svoje od mene? Slatki Dimitrije, samo tebe, samo tebe zavisi moj život.
0: A koji je Dimitrije?
2: U susedstvu našem nahodi se mladić od 23 godine, očiju crnih, vitka stasa. Ime mu je Dimitrije. Taj mladić neka dođe, nek pruži leve ruke, srednji prst k srcu mome, pak ću odmah doći k sebi.
4: Gospodine doktore, šta ovo ima da znači?
0: Pobjeda, gospodine Crnokraviću, pobjeda, našli smo lek.
4: Ja tu familiju ne mogu da trpim.
0: Ma baš zato i jeste lek. Nijedna medicina nije prijatna, ali je zato opet uzimamo i skupe novce dajemo.
4: Ali sam zato...
2: Ko ima nečiste misli ovde?
0: Samuilo Crnokraviću, otežete li, vaša će kći u veću bolest pasti.
3: Šta veliš ti, Marta?
1: A ja ne mogu da ih trpim, Samuilo, ali za ljubav moje Aknice...
0: Ako umre, vi ćete biti krivi, a ne ja. Oh.
4: Dobro, dobro, neka bude.
3: Todo, idi Mandiću i kaži da sam ga ja, ili bolje da ga je Agnica pozdravila. Neka zapoveda malo doći do nas, ali ne kazuj šta je.
1: Ah, sad će pući po svoj varoši kako mi je dete bolesno, pak se neće moći ni udati.
0: Ne brinite se ništa. Biće ona zdravija nego što je bila. A sad me oprostite, čekaju drugi bolesnici. No, kako završim vizite, odmah ću doći. Sluga pokorni.
4: Pametan čovek ovaj naš doktor. Jesi li vidjela, Marta, kako je odmah pogodio bolest?
1: A koga je razumeo? Mogao je još 3 sata govoriti, pak bi opet toliko značilo koliko da je ćuto.
2: Agnice! Agnice, kako ti je? Još jednako zlo!
1: Pretrpi se malo, sad će doći Dimitrije.
2: Nego, imaš li još kakvu novinu?
1: Dad nam pripovedi, ali nemoj da iz kuće, pa to nas ne zanima.
5: Gospodine Crnokraviću, vi ste želeli sa mnom govoriti?
3: Ta, baš da sam želio...
1: Dobar dan, ljubezni Dimitrije. Oprostite što smo vas trudili.
5: Dobar dan, gospođo.
3: Onako nagraditi jadno prase.
5: A ja mislim, gospodine Crnokraviću, da je vreme zaboraviti već je dared ono što je dete iz nestaši učinilo.
3: Zaboraviti? Te znate li vi šta je prase bez repa? A tek koliko me je stalo parnicu zbog toga s vašim ocem terati? Pa ja da znate da sam ja 3 sudije podmitio.
5: O, molim lepo, to je isto i s naše strane učinjeno.
2: Dimitrije, slatki moj Dimitrije, nemoj padati u vatru, jer mi tako nećeš pomoći.
5: Gospodična Agnice, da šta je njoj?
1: Oh, ne pitajte, ljubesni gospodine. Naša se Agnica naprasno razbolela i vas zahteva da joj pomognete. Ja mislim da ćete vi svu mrzost na stranu ostaviti gdje se tiče života nevine devojke.
5: Gospodična, šta je vami?
1: Ljubesti Dimitrije, samo mi ti možeš pomoći. Stani upravo sproću mene i pruži leve ruke, srednji prst k srcu mome.
5: Jel ovako?
1: O, kakvo spokojstvo obuzima sad čustva moja. Kroz trnje sreće prolazila sam dok nisam došla do ovog blaženstva. Pa niko ne razume tako tugu moju kao ti, ljubezni Dimitrije. Daj mi ruku, daj mi Dimitrije, daj mi ruku Dimitrije, Dimitrije. Gledaj Samuilo kako se u licu zarumenila. Postojan budi slatki Dimitrije, ja ću na tebe na javi mrziti, no ti mi nemoj uzimati za zlo. A sad, ljubezni moj, vreme je kratko, u pola pet dobit ću ovu istu bolest. Zato dođi da se mnogo ne mučim. Smiluj se na sudbinu jadne devojke. Već je kraj. Ja ću sad malko zaspati i uskoro ću se probuditi zdrava. Zbogom. Zbogom, Dimitrije. Zaspala.
5: Gospodična, ja ovdje ništa ne razumem.
4: Ja isto. Žao mi što nema doktora da mi protolkuje.
1: A, taman bi skoro završio. Gdje sam to ja? Agnice, Agnice, da li ti je što bolje?
6: Zar sam bila bolesna?
1: Oh, ti si nam mnogo koješta pripovedala, no, no doktor će ti najbolje kazati.
6: I doktor je bio. Gospodine, gospodine, što tražite vi ovde? Gle, gle, moja ruka u vašoj. Fuj!
5: Gospodična, vi ste me pozvali.
1: On ti je pomogao.
6: Oprostite, ali ja takve pomoći ne primam. I da znate, sad ste došli u našu kuću, pa više nikad. Zbogom.
1: Agnice, Agnice, za Boga. Samuilo, de pohitaj za njom.
5: Gospodju, šta opet ovo znači?
1: Nemojte se naći uvređeni, ljubezni Dimitrije. Ona je bolesna, pak ne zna šta radi. No, ja ću je odmah doterati. Neka vas moli za oproštenje.
5: Nije nužno.
1: A ne, ne, ne, to mora biti. To ona je devojka.
5: Moja se Agnica srdi na mene. A nisam joj ništa učinio. A koliko mi je puta govorila da bez mene živjeti ne može. No, šta mi je u ruku uturila? Pismo? E, baš da vidim.
1: Slatki moj Mito, sve ovo biva tebe radi. Moji te roditelji ne mogu da trpe. Pak sam zato ovaj način izmislila da dođemo do cilja. Nikom ništa ne kazuj, nego drugi put kad dođeš, ti ponesi jednog vrapca sa sobom i želi mi dobar uspeh. Tvoja do groba, Agnica.
5: Ja, vraška devojka, ako stane i mene tako varati, bit će lep posao.
1: Pa dava. Zatvorila se u sobi, pak ne pušta nikoga. Ovakva nije bila nikada. I kako osramoti onog čoveka.
7: Koga? Dimitrija? Zato mi nije stalo.
1: A meni jeste. Ne treba nikoga da vrijeđe dok je devojka, a kad se uda, kako joj drago.
7: Viči opet da vidimo kako je.
1: Agnice! Agnice, iziđi! Evo je rad otec da vidi kako ti je.
8: Slatka mamice, samo se još malko pretrpite. Odmah ću doći.
4: Ma šta li radi, kog vraga?
1: Može biti da je pređašnje misli muče. A nije šala tolika predskazivanja.
4: Da, osobito moja smrt.
1: Ćuti, kad samo na to pomislim.
4: No, odmah ti dođe volja udati se.
1: Idi, molim te, kako možeš tako govoriti?
4: Taman nisi pitala ili mlad i lep.
1: Samujlo Crnokraviću, tebi je do šale, a dete nam se muči.
4: Ne brini, i ona će se udati.
1: Ali kad?
4: Prije tebe.
1: Agenice.
8: Slatka mamice, to šta ovo bi sa mnom?
1: Kćeri moja, ti si bila bolesna.
8: Da, ja to sama osjećam, jer mi kanda sve nešto po srcu hodi.
4: Kaži mi, ćerko, kako da ti u takovu bolest padneš?
8: Ja ne znam, slatki tatice, niti da mi je bilo zlo, ni da sam u bolest pala. Toliko znam da mi se nešto pred očima zasvetlilo, te sam morala na stolicu sesti. A dalje šta je bilo, ne opominjem se.
1: Ne opominješ se kako si Dimitrija strašno uvredila? Ah, šta li će sad o tebi govoriti, a došlo je tebe radi jer smo ga mi zvali?
8: Neke, ali ja njega ne mogu da trpim.
4: Ja.
1: Aj, istina, on nas je jako uvredio kad je ono prase tu rep ocekao. No, ne bi to tako strašno bilo da nije tvoj otac u ljutini ćušio njegovog i izbio mu u tri zuba. Istina, te zube mu nisu ni valjali, ali opet, eto, tako se rodi parnica gdje smo dosta izgubili. No, ti kao devojka, treba da mu se pokazuješ pritvorno da te na glas ne iznese.
8: Grozim se kad ga samo vidim.
1: Oj, a kako si mu u bolesti lepo govorila, kako si ga nazivala svojim ljubeznim.
8: Mamice, mamice, listina da sam to učinila.
1: Da, i još si mu kazala da dođe opet u pola pet.
8: Ju, nipošto. Molim vas, tatice, ne puštajte ga k nama, molim vas, tatice, pa kako, molim vas, tatice, tatice, ne puštam. De.
1: I sad neka protulkuje ovo čudo ko može. Ubuni ljubav, a najavi mrzost.
9: Gospodična!
10: Slatka gospodična!
9: Medena gospodična!
10: Gospodična, pa zašto da me udajete posle 16 godina, pak još za pijanicu?
9: Šta sam vam ja skrivio da me obesite na pravdi Boga?
4: No šta je vami? Šta to bučite?
2: Gospodine, jutros kad je gospodična bila vidovita, natera me Avram da je zapitam šta će od mene biti. Na to mi ona kaže da ću se tek posle 16 godina udati i da još da će mi muž biti drevna pijanica i da će me svaki dan tući.
4: A ko te tero da je pitaš?
10: To bi valjda svaka učinila.
9: A meni je gospodišna kazala da ću biti obešen. Gospodine, nije li to Bogu plakati?
8: No, ja od svega ovoga ništa ne znam.
10: Smilujte se, gospodična, ne marim čekati 16 godina, samo ne dajte da me bije.
9: Neka me zatvore, neka me biju i čine od mene šta im je volja, samo da me ne obese. Žao mi je osramotiti rod, gospodična, smilujte se.
8: Ostavite me, to u mojoj vlasti nije.
9: Gospodine, molite i vi.
4: Ja da je molim, pa ta mene u parnicu bacila, sve dobro oduzela. I pre vremena sahranila.
9: To je baš teta, tako dobar gospodin.
10: Ma ja sam jedna nesrećna devojka.
4: Deca, mi ćemo izgleda svi stradati. No što mu je, to mu je.
9: Biće i povuci i potegni, a naročito povuci, ej kuku meni.
1: To učutite, evo ga doktor.
11: Sluga gospodo, aha gle bolesnice. Je li dobro?
1: Sad joj je dobro.
11: Kako je dejstvovao pozvani mladić?
1: Kako je došao, tak je počela veselija biti. Razgovarala se s njime lepo i pametno, ali mi nismo mogli od svega toga ništa razumeti.
11: Ano, nisam li vam kazao? Ne. Čudnovata je stvar, magnetizmus animalis. Koliko je trajala kriza?
4: Pa nije se krivila više.
7: nego je lepo zaspala i malo čas se probudila.
11: Da nije kazala kad će opet u bolest pasti.
1: Jeste, u pola pet. Molila je Dimitrija da opet dođe, ali sve nešto sumljam, ispsovala ga kad se probudila.
11: Pa to je naravno sredstvo, jer iz velike simpatije u bolesti rađa se, najavi, antipatija, koja sve više iščezava što se većma bolest zdravlju približuje. Vi ćete vidjeti da će se gospodična još i udati za njega.
7: Naopako! To nam još treba.
1: Pređe smrt. Gospodine doktore, nećete li štogod našoj devojki prepisati?
11: Dobro, kad ste me već napomenuli. Daću vam jedan recept, kako za ljude, tako i za konje, vrlo polezan.
1: Za konje.
11: Vami se ovo čudnovato vidi, počitajma, gospođa Crnokravička. No, ja ću vam... Evo ga.
1: Agnice.
11: Koliko je sati? Pola pet. Gledajte, tačno pola pet. Sam valja primečanija da pravimo.
1: A da ju ipak prvo date štogod?
11: U paroksizmu ne daje se nikakva medicina. Gospodo, sad ćete se svedočiti o svemu što sam vam napred kazao. Prvo dolaze muke, žila jako bije, cerebralni sistem zatvoren je i sad dejstvuje ganglijski. Slušajte, već je početak šestog stepena.
8: Opet si došao, prokleti doktore. Idi, ti mi ne možeš pomoći. Gde si, Dimitrije? Dolaziš li, Dimitrije? Tako će mi lakše biti.
11: Sad traži lek.
4: Ali on na njega mrzi.
11: To je ono što sam vam jedan put već protolkovao, gospodine Crnokraviću. Antipatija najavi, simpatija u bolesti. Sad ćete videti.
10: Hoćete li, gospodična, da dođe Dimitrije?
8: Gde je ta dobra duša? Vi Agničini neprijatelji, zašto ne puštate moga Dimitrija u sobu, da mi tugu olakša?
12: Gospodična, evo mene, došao sam kako ste izvoleli.
7: Gospodine, usuđujete se tako upadati?
12: Ja sam došao iz počitanja k vašoj gospodični, gospodine Crnokraviću.
8: Ljubezni Dimitrije, koliko sam te dugo čekala. Oprosti, ja sam te uvredila. Ali ti se nemoj na mene srditi.
11: Simpatija i antipatija.
8: Ljubezni Dimitrije, izvadi toga vrapca iz džepa, jer je to čista životinja. Izvadi ga i pusti napolje. Tako će mi lakše biti.
1: I u meni. Imate li vi zaista vrapca u džepu?
12: Jedan prijatelj zamolio me, pak sam ga usput poneo. Evo ga.
7: E sad verujem da ću skoro umreti.
8: Kako mi je sada dobro. O čustvo nebesnoga stroja u kom se nahodim. Kako me ushićuješ? Ublažena me odvodiš mesta.
11: Dimitrije, pitajte od čega će sasvim ozdraviti.
4: Gospodična, kakav lek možemo vam nabaviti?
8: Lek je, ljubezni Dimitrije, da se za tebe udam.
11: Da? Eto, jesam li vam napred kazao?
8: Slatki Mito, kako rekneš neću, Taki ću mrtva biti.
0: Ne šalite se, kazati neću.
12: Ja je volem i uzeti nego da me posle savest muči.
7: Kakve se to komedije ovdje igraju?
0: Opomenite se, gospodine Crnokraviću. Ovo se tiče života vaše jedinice. Čujete li? Greh neka padne na vašu glavu.
6: Ja bih rekla sam mujlo.
7: Da dopustim, jeli? Da zaboravim ovu uvredu.
12: Gospodine Crnokraviću, vi dugo pamtite, ali ja sam ono ko dete učinio.
2: Slatki gospodine, ja vas molim, može biti da će gospodična i meni oprostiti.
8: Todo, ako se ja udam, zvezda će se iskrenuti. I ti ćeš do mjesec dana dobiti mladog i dobrog muža, Todo.
2: Vidite, gospodine, pak će i vam i parnicu otpustiti.
6: Dakle, Samuilo.
7: Dosta mi je žalosti što sam mačku izgubio, da ne izgubim i kćer. Neka bude.
9: Todo, ipak neću visiti.
2: A mene muž neće biti.
6: Agnice, ti ćeš se udati za Dimitrija.
8: Blaženstvo i spokojstvo, duše moje. Sad ću zaspati i nikada neću više pasti u ovu bolest.
0: Počitaj mi, gospodine Crnokraviću, vidite da sam vam kćer radikalno izlečio. Preporučujem se.
7: Sluga sam, gospodine doktore. Ja ću moju dužnost učiniti. Samuilo Crnokravić nikada dužan ne ostaje.
0: O tome ne sumnjam.
7: Pođite za mnom.
2: Idem ja darove da spremim.
9: Eto i mene za tobom.
6: Agnice, jesi li sad ozdravila? Evo ti zaručnika.
8: Slatka mamice.
6: Ajde, pa nemoj se tu ustezati. Moj, da ti se opet ne povrati bolest.
8: Joj, mamice, oprostite.
6: Mi smo sve zaboravili i to tebi za ljubav.
7: Mali praseći rep, Dimitrije, učinio je da sam se posvađao s vašim ocem, s kojim sam inače lepo živio. Tako često iz male iskre veliki požar proizilazi. Dajući vam moju kćer, ja zaboravljam sve što je bilo dosad.
13: U okviru serijala Letnja scena slušali ste reprizu dela Jovana Sterije Popovića Simpatija i antipatija, u radioadaptaciji Olivere Kolarić. Uloge su tumačili Andrej Šepetkovski, Radovan Miljanić, Milan Mihajlović, Snežana Kovačev, Tanja Mirčetić, Marijana Aranđelović i Lazar Jovanov. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Vasić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Zoran Arangelov. Urednik emisije Olivera Kolarić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, maj 2016. godine.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: 12 часова 55 минут.
1: Радио Београд 2. Вести.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsjednik je izjavio prilikom obilaska regionalnog trening centra za dualno obrazovanje u Svilajncu da Srbija mora da ide u korak sa svetom koji se menja brže nego ikada i da zato mladi moraju da uče i da rade. Istako je da rastu cene svih energenata, da su rezerve za zimu sve manje i da strahuje od globalnih posledica. Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, predsjednik kaže da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula, kao i da nije veliki optimista. Ističe da će naša zemlja sa svoje strane uraditi sve da se reši pitanje NIS-a. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. U ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese poginulo je 10 osoba. Moskva tvrdi da gađa plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožje ubijeno je najmanje 3 ljudi, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je dronovima velikog dometa gađala logističke objekte i skladište nafte u Moskovskoj oblasti. Predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su pogođene i 2 ruska tankera i 4 teretna broda. Istorijski nizak vodostaj Dunava zabeležen je prethodnih dana u Hrvatskoj, gde je izmeren minus 101 cm. Istovremeno vodostaj opada i na delu Dunava u Srbiji, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na pojedinim mernim stanicama beleže se negativne vrednosti. Milan Nikolić, načelnik odeljenja Lučke kapetanije, izjavio za naš program da je plovidba otežana. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Naš gost danas je glumac Vučić Perović. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Najpre želim da vam čestitam ovu značajnu nagradu. Negde sam pročitala da je za vas bila neočekivana, da ste se iznenadili, a kada budete rekli, vratit ćemo se koja je nagrada u pitanju.
1: Da, zateklo me, zapravo ja sam u tom trenutku bio kod kuće, došao je poziv od Gorana Stankovića, reditelja našeg filma, da me pita da li postoji mogućnost da se sutradan pojavim u Puli. I ja sam rekao da će to biti teško izvodljivo, s obzirom da sam imao zakazano snimanje, zapravo snimamo jednu seriju za RTS, Advokatice se zove, i onda sam ja sad tu pokušavao da vidim koji su to avioni koji lete direktno do Pule, do Zagreba, čak i do Rijeke, da li uspevam nešto da pomerim, da organizujem. Međutim, bili smo uslovljeni mestom snimanja, objektom, tako da nisam uspeo da dođem i nekako mi je žao, apsolutno. A opet sad sa druge strane, nisam ja bio ni svestan u tom trenutku kada mi je Goran saopštavao da možda planiraju da mi daju nagradu, zapravo šta je to i koliko je to značajna nagrada. Te kasnije kada sam spustio slušalicu i kada sam nekako na mahove ponovo vraćao u glavi taj naš razgovor, nekako sam saznavao šta je zapravo to.
0: Šta je zapravo to? A sada da se vratimo na najavu za emisiju. Dakle, nekoliko je značajnih povoda za današnji razgovor sa glumcem Vučićem Perovićem. U Narodnom pozorištu u Beogradu 23. juna počele su probe predstave Sumnjivo lice po tekstu Branislava Nušića u režiji Nikole Bundala, čija je premijera planirana, kako kažu, sredinom oktobra na sceni Raša Plaović. U predstavi Vučić Perović tumači lik sreskog špijuna Alekse Žunjića. Nakon toga iz Pule je stigla ova važna vest o nagradi, važna i za njega, ali i za srpsku kinematografiju. Dobio je Zlatnu arenu za glavnu mušku ulogu u hrvatskoj manjinskoj koprodukciji na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu, koji je održan od 9. do 16. jula. Nagrada mu je pripala za ulogu Dejana u filmu Oče naš, reditelja i scenariste Gorana Stankovića, za izvanredan, sad tako kaže žiri, slojevit i gotovo fizički transformativan prikaz razvoja lika ovisnika, ostvaren s iznimnom glumačkom snagom i uvjerljivošću. Gledat ćemo ga i u novoj televizijskoj seriji Advokatice u produkciji Radiotelevizije Srbije po scenariju Đorđa Milosavljevića i u režiji Milana Karadžića. Serija je inspirisana istinitim pravnim slučajevima i imaće, kako piše na sajtu, 16 epizoda. Ako ne bude tako, nisam ja kriva što sam ovo rekla. I još nekoliko samo podataka. Vučić Perović je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu od 2022. godine, gde igra u nekoliko aktuelnih predstava: Rat i mir, Magbet, Naš razred, Ribarske svađe, Mister Dolar, Uobraženi bolesnik. U njegovoj biografiji upisane su uloge i na drugim pozorišnim scenama, ali naravno i u televizijskim i filmskim ostvarenjima. Čuli smo kakav je prvi utisak vaš kada ste čuli da ste dobili nagradu, a sada zaista da se vratimo ipak na, iako ja volim da pričam o pozorištu, u ovom slučaju moram sada da dam prednost ovoj nagradi i filmu. Ja film nisam videla, film nije još prikazan kod nas. Naša koleginica koja pratila festival u Puli, Nevena Matović, je rekla da je dobar film i imaćemo valjda priliku da ga vidimo na festivalu autorskog filma.
1: Ja se zaista nadam.
0: Kako je došlo do ove saradnje? I sam naziv filma, ja moram da kažem, je asocijativan i može da bude zanimljiv, da bude kontroverzan za one koji znaju o čemu govori film, ali nisu ga videli.
1: Tako je, potpuno ste u pravu. Do saradnje je došlo, Goran i ja smo zapravo snimali seriju neke 2019. godine, čini mi se, ja sad loše stojim sa godinama, Nečista krv, i na toj nekoj poslednjoj zadnjoj klapi okupljanju tih glumaca posle završene serije, on je meni prišao i rekao da eto, priprema svoj prvi dugometražni film i da bi jako volio da ja eto, budem tu taj glavni glumac. Ja sam se obradovao jer mislim da on je jedan jako, jako dobar reditelj, perspektivan i, pravo da vam kažem, možda i najbolji sa kojim sam ja do sada radio. I on je mene pozvao i ja sam naravno u tom periodu nekom od godinu, dve, tri dok su se prikupljali sredstva i tako dalje kako to ide kod nas već, imao prilike da pročitam više tih verzija tog scenarija. Neke su scene dopisane, neke su posle otpadale, ali u svakom slučaju već tada sam počeo da nekako tu priču shvatam, doživljavam, prolazim sa sobom i onda se nekako krenulo u te neke probe. Zapravo prvo sam imao probe sa samim Goranom. Imali smo tako nekako neki dogovor šta je sve važno da pogledam od recimo nekih filmova koji su snimljeni, a koji se tiču problematike lika kog igram, kog tumačim, njegovog problema, ali i problema same priče tog mesta i tako dalje. Tako da sam ja bio u prilici da pogledam mnogo tih nekih filmova koji se tiču teme, znači mog lika i samoga filma, mnoge neke dokumentarce također vezane za obe teme, i onda sam počeo da imam probe, počele su probe sa partnerima. Tu je bio i Boris Isaković, i Goran Marković, i Goran Slavić, i Lazar Tasić, i Dado Ćosić, koji je također dobio Zlatnu arenu, sam u ovom drugom delu programa.
0: A mi šest.
1: Tako je, tako je.
0: To nisam
1: tako
0: rekla.
1: Je, tako je, jeste, šest. Imao sam divnu plejadu svojih partnera, to moram da istaknem, i da zapravo ova nagrada je nekako delo svih nas, jer mnogo mi je pomogao i kostim i šminka i to mesto na kom smo mi snimali, mnogo uradilo za ovu našu stvar. I hoću da kažem još i to, a onda sam nakon tih priprema koje sam imao potražio i pomoć stručnjaka, neurologa, specijaliste za bolesti zavisnosti, jer sam nekako hteo da nađem i taj oslonac pored same dramske konstrukcije i razgovora sa rediteljem i probe sa našim kolegama. Morao sam da nađem uporište u stvarnosti, kakve su to situacije, kakvi su to međuljudski odnosi, šta se to sve dešava sa ljudima koji imaju probleme sa zavisnošću, da bih nekako na tu bazu zalepio sve što sam zapravo dogovorio sa Goranom i svojim partnerima.
0: Moramo samo da podsjetimo naše slušaoce o čemu se radi u filmu. Vas majka u filmu vodi u manastirsku zajednicu. U stvari, ne u manastirsku zajednicu. Hajde odmah da napravimo tu razliku.
1: Da, zapravo
0: to je po istinitom događaju.
1: Da, po istinitom događaju koji se desio pri manastiru Crna Reka, ne u samoj Crnoj Reci, gdje je, sada ću slagati, pre ne znam koliko godina, izvesni, ja sad ne znam tačno zvanje,
0: sveštenik je bio u pitanju, da, nije monah, nego sveštenik.
1: Nije, tako, sveštenik Branislav Peranović, desilo se ubistvo, eto, ako to mogu tako da nazovem, i onda se digla velika tada hajka, čovjek je osuđen, i sada smo mi zapravo po uzoru na taj događaj napravili film, ali nekako smo se potrudili kao autorski tim, pre svega s Goranom na čelu, da nađemo neke univerzalna značenja i neke note koje mogu da se poistovete sa sadašnjim društvom. To je zapravo bilo važno, da vidimo koje su to stvari koje su i danas slične u našem društvu, kuda one vode, da li bi danas znali da ih prepoznamo, i zapravo šta to nasilje nama donosi. Da li je iz nasilja ikad izašlo nešto dobro po zajednicu, ili nasilje uvek rađa nasilje.
0: Šta ste vi dobili radeći ovaj film po tom pitanju? Šta ste spoznali? To su jako važne teme.
1: Da. Ako pričamo sada, znači, o Dejanu, ja sam morao da se pozabavim zapravo svim onim stvarima koje gledalac neće imati priliku da vidi u filmu. Zašto to kažem? Zato što film počinje i završava sa tim mestom gde se nalazi ta grupa momaka. Ali ja sam morao da domaštam šta se sve desi sa mojim čovjekom kog tumačim do trenutka kada krene radnja filma. Znači, kakva je njega porodična situacija? Kakav je odnos s ocem? Kakav je odnos sa majkom? Kakav je odnos sa ženom? Kakav je odnos sa sinom? Kada su počeli ti problemi? Kako su započeli ti problemi? Gde on živi? Kako se ponaša? Znači, svašta je tu nešto bilo što sam ja morao nekako da otkrivam, i uz pomoć stručnog tima, uslovno rečeno. I nekako mi je bilo važno da to suštinski razumem. Onog trenutka kada sam to razumeo, kada sam te stvari složio u glavi, onda sam mnogo lakše ušao u cijelu priču zvanu film.
0: A sve su to teme koje se tiču svakog od nas danas.
1: Tako
0: odnosi
1: je.
0: Koji mogu da budu problematični. Mnogo je bolesti zavisnosti.
1: Absolutno.
0: U ovom slučaju narkomanija, alkoholizam, zloupotreba raznih supstanci. Kocka, na prvom mestu kažu da je to jedan od oblika zavisnosti koji najbrže razara porodicu,
1: da,
0: na primjer.
1: Da, tako je. Ja sam, kad sam razgovarao sa svojim uslovno rečeno stručnim konsultantom, rečeno mi je bilo da to je nekako meni došla kao neka vrsta opomene da sve te stvari koje mi reklamiramo, a reklamiramo svašta, kockarnice, alkoholna pića i tako dalje, da zapravo bi bilo dobro da pre toga odemo recimo u Drajzerov ili gdje god, da vidimo prvo kako izgledaju ti ljudi koji su imali to, te probleme, da pogledamo te porodice u oči, da vidimo šta se tu sve dešava, pa da onda dobro razmislimo da li ćemo reklamirati neke stvari. E, tako da ja sam jednom, moram odmah to da kažem, upao u jednu malu zamku vezanu za ovaj, reklamiranje kladionica. Zapravo nam je kladionica bila u tom trenutku sponsor jedne predstave i ja sam dobio majicu da nosim u toj predstavi na kojoj je pisala ta jedna kladionica. E, o čemu se dešava, u čemu se zapravo radi? U samoj predstavi igram trenera i nekako, bar kod mene u Crnoj Gori, kad god odete na neki trening, vi uzimate neku majicu sa donjeg, sa dna ormana, da li je to neki sladoled ili reklama za neku banku. Tako sam ja pomislio da bi ta majica idealna bila za taj lik, jer ja igram nekog trenera koji baš i nije neki čovjek. Međutim, onda sam vremenom shvatio da sam ja pokretna reklama te kladionice i trebalo mi je neko vrijeme da to shvatim. Naravno, shvatio sam i to sam odbacio. Onda mi je došao ovaj film kao upozorenje dodatno da dobro razmislim pre nego što bilo šta od tih stvari prihvatim. Znači, nisam imao reklamu kao što je televizijska i nije to mnogo ljudi ni vidjelo, ali opet s neke strane bio sam malo zatečen u toj jednoj zamci i izvukao sam se iz nje sa poukom da to više u ovom životu neću raditi.
0: Hvala vam što ste nam podelili taj, da tako kažem, događaj iz vašeg života. To je jako važno da se o tome govori.
1: Tako je, tako je.
0: I ja se trudim da u emisijama govorimo o tome, zato što, kao što ste sami rekli, a to znamo, to je jako opasna

0: Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Vučić Perović, dobitnik Zlatne arene za ulogu u filmu Oče naš. Ja bih samo možda još ovde, da ne ulazimo suviše u ovu priču, bit će prilike kada bude premijera u Beogradu, tada će kolege koje prate film sigurno sa vama razgovarati o tome, ali evo samo da nam kažete, bili ste u Torontu kada je bila svetska premijera ili
1: tako
0: jeste?
1: Je,
0: kako, kako je publika tamo prihvatila film?
1: Da, tamo sam zapravo i prvi put pogledao naš film. I pošto uvek kad gledate sebe prvi put na ekranu pokušavate da tražite neke mane i šta biste sad sve drugačije uradili. Međutim, vrlo me brzo priča uzela sebi, tako da sam jako brzo prestao da pratim svoje nedostatke. Bio je muk, mislim da prva organska reakcija posle gledanja ovog filma nije frenetični aplauz i vriska, već muk iz koga onda dođe i aplauz. Zato što je jednostavno priča teška i
0: univerzalna.
1: Pa univerzalna, ali mislim da dotakne čoveka. I to je isto jedan od kvaliteta ovog filma svakako.
0: Da, film je, ja sam to zaboravila da kažem, podržan od strane Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije i imali ste još u Nemačkoj.
1: Tako je, Kotbus.
0: U Kotbusu na festivalu, da. Tamo ste bili.
1: Bio i Rim, nisam. Samo je bio Goran. Ja sam bio Toronto i Pula, on je obišao sve ostalo.
0: Dobro, nadamo se i očekujemo dakle da vidimo film, ali ja moram nešto da primetim. Kada sam se pripremala za ovaj razgovor sa vama, ja sam konstatovala da ste vi bili kod mene u emisiji 2022. godine kada ste postali stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu.
1: Tako je.
0: I evo za 4 godine vi ste dobili veliku nagradu. Igrali ste u predstavama, kao što sam rekla, i u serijama, na filmu. Mnogo toga se izdešavalo

0: za ove 4 godine. Bili ste mladi, talentovani, perspektivni glumac, a sada ste to zaista sve potvrdili.
1: Sada više nisam mlad.
0: Dobro, 4 godine samo, sve ostalo je tu, da.
1: Da, pa dobio sam priliku da igram u pozorištu. Pozorište jeste moja velika i prva ljubav. I da, trenutno sam sad u Narodnom, nisam imao premijeru neko vreme, sada ću imati sljedeću premijeru sredinom oktobra, kao što ste vi najavili. Posle nekog vremena igram Aleksu Žunjića, ekipa je jako prijatna i za uho i za oko. Divne neke kolege su se tu skupile oko tog teksta, tako da ćemo, ja se nadam, napraviti nešto što može biti na radost.
0: Pa da se zadržimo mi malo kod tog sreskog špijuna i kod sumnjivog lica. Nušić je to napisao davno, davno.
1: Tako je.
0: 1800.
1: A ako znamo da je Nušić se rodio 1864. Znači ovo je bilo, on je gubio ovaj tekst, ali ga je napisao, znate, tačno 1800...
0: Pa između 87. 88. tako nešto.
1: Moguće. Sad čitam baš knjigu o Nušiću, nije autobiografija njegova, već Nušić čarobnjak smeha, i zapravo upoznajem prilike u kojima je Nušić odrastao i živeo i shvatam da se malo šta promenilo. Da neke probleme koje Nušić imao za svog života i mi sada imamo. Znači sve se ponavlja. Nije ovo prvi put.
0: Da, ali to sumnjivo lice je toliko poznato kao komad i uvek se pitamo kako je moguće, uglavnom ga svi znamo.
1: Tako je.
0: Kako je moguće da mi ništa ne naučimo, ništa ne vidimo, a on je tu opisao ono što je najgore kada je u pitanju jedan korumpirani sistem, tako stanje državnih činovnika, policija, mentalitet.
1: Mentalitetski nas je dobro prepoznao i stavio na papir. Čitao sam jednu knjigu i kaže za promjenu mentalitete je potrebno od 700 do 800 godina. Znači,
0: koliko nam je onda potrebno?
1: Mi tavorimo u istom nekom mulju i tu smo da se smijemo na račun toga, jer humor će ipak pobediti sve.
0: Da se nadamo da je to bilo i pre Nušića, tako? Pa da možda,
1: sigurno,
0: biti skraćen taj vremenski period.
1: Ajde da se nadamo.
0: Inače, to je period vladavine dinastije Obrenović. Kako je u originalnom ova komedija ima naziv Gogoljijada u dva čina.
1: Tako je, on je bio podsjeća na revizora.
0: Jeste, on je inspirisan u stvari Gogoljem i revizorom. E sad ja ću ovde, mislim da sam našla iz predgovora Sumnjivom licu, to su Nušićeve reči, gde on kaže ovako. To ima veze sa ovim što ste rekli na početku. Ako ipak u ovoj komediji ima aluzija koje nisu zastarele, ako ima po gde koja reči koja bi se mogla i danas reći, ako ima pojava na koje bi se i danas mogao pružiti prst, to je samo dokaz da u birokratiji celoga čovečanstva, svih naroda i svih rasa ima elemenata koji su i opšti i večiti, te koji će komediografima budućnosti tako isto pružiti materijal kao što ga je meni prošlost pružila. Ovo zaista, posle ovih reči, ne znam šta možemo da kažemo više. Evo, mene zanima šta je vama rekao reditelj.
1: Znate šta, iskren da budem, zapravo sam se fokusirao na to šta je moje parče tog dela, jer kako nisam stalno na probama, onda kada dođem nastojimo da iskoristimo probu da bi ja mogao da nešto uradim tu vezano za taj deo priče u kojoj se nalazi taj Aleksa Žunjić. Međutim, mislim da imamo jednu adaptaciju koja je jako zanimljiva. Goran Starčević je pisao adaptaciju. Tako da vidjet ćemo sad mi dalje. Ovo je samo bilo nekako opipavanje pulsa ovih 7 dana. Malo mi da se upoznamo sa tekstom, u smislu da ga prođemo, da ga pročitamo, da ga čujemo, da čujemo jedni druge. A mislim da će sad u septembru da krene ono glavno.
0: Ali svakako imate odnos prema Sumnjivom licu. To je Nušić. To...
1: Tako je. Ovo što živimo, zapravo shvatate da svako vrijeme ima svoju boju i da se svako vrijeme bori protiv svojih demona, tako da nije ovo ništa novo. Možda nam je novo zato što smo sad u ovim godinama, pa nam se sad po prvi put možda dešavaju neke stvari, ali gledano kroz istoriju, ovo sigurno nije ništa novo i proći će.
0: Da, ovo će biti 6. premijera Sumnjivog lica u Narodnom pozorištu. Inače, proizveden je komad 1923. godine. Ali kada ste spomenuli svako vreme, kako vi vidite ovo naše vreme u kome mi danas živimo kao mlad čovek?

0: znate šta, iskreno da vam kažem, ja sam u Beograd došao 2011. godine u junu i da mi je neko rekao da će taj tadašnji Beograd da bude ovaj ovdašnji Beograd, ja mu ne bih verovao. Beograd, ja o Beogradu znam mnogo iz maminih priča, moja mama je rođena Beograđanka i mislim da bi ona bila u čudu da je živa, da vidi šta se sad dešava po beogradskim ulicama. Jednostavno, to je za mene bio grad budućnosti, grad mogućnosti i sada ja to više tako ne vidim. Ali možda sam ja tada bio mlađi, pa su mi stvari delovale ružičastije, a sad ipak imam neke godine, nisam prestar, ali imam neke godine, pa možda sad drugačije doživljavam i pojmim stvarnost oko sebe.
1: Ali da li to samo u Beogradu ili to doživljavate uopšte?
0: To je u svetu, pa da. Je onda došlo i kod nas. Znači, nismo mi tvorci ničeg novog, jednostavno prilike kakve su u svetu, a vidite da svijet isto nije neko normalno mesto i mesto za poželjeti posljednjih godina i decenija, tako da samo te neke stvari dolaze ovdje kod nas.
1: A šta vam najviše smeta?
0: Korupcija. Korupcija mi smeta. Smeta mi što ako mi se nešto desi, ne znam kome da se obratim. A da će me zaista neko procesuirati ispravno, da ne moram da platim, potplatim, da ne moram da strahujem da ću biti zaštićen ako je već istina na moje strani. Tih stvari se plašim. Zapravo se plašim da se ne razbolim, da mi nešto ne fali, jer ne znam kako bih se snašao.
1: Gde biste otišli? Pa, u koji dom zdravlja? Ili?
0: Zapravo, eto, imao sam situaciju, želim i to da pohvalim, da imao sam peh u novembru prošle godine, presekao sam tetivu i nerv malog prsta, otišao sam da, smešten sam bio u urgentni centar i ljudi su se prema meni ponašali predivno. I divno su oni ovo zašili i meni prst funkcioniše. Znači, mi imamo divne ljudi, divne lekare, da neko ne shvati
1: pogrešno
0: moje obraćanje
1: nešto,
0: pogrešno nijednog trenutka, samo jednostavno sam zabrinut jer vidim da neke stvari idu mimo zakona i mimo pravde, istine. Tako mi se čini.
1: Sistemski.
0: Pa sistemski, da. Mislim da smo malo narušeni, da bi to lako moglo da se popravi samo kada bi to hteli da se popravi. Eto.
1: Da se vratimo samo ovom komadu, odnosno Nušiću, pošto korupcija i sve to ima tako veze sa njim i te mane o kojima, bahatost, o kojima je on pisao.
0: Neobrazovanje.
1: Nevaspitanje.
0: Zapravo me to najviše tišti. To je ta nevaspitanost i neobrazovanost. I kad se to dvoje sabere u jednog čoveka ili u više njih, onda je to, onda tu nema razgovora, onda je to jednosmerna ulica.
1: Bacanje smeća po ulici.
0: Da, ja sam sad baš vozim se trolom i čovjek ispred nas u kolima izbacuje pikavac na ulicu i nastavlja na semaforu i zapalio cigaretu. Ja da sam neka vlast, ja bih tom čovjeku zabranio da glasa. Ja mislim da taj glas koji mi imamo da popunimo tiket i da tamo glasamo za nekog, da može da bude i oduzet. U odnosu na tvoje ponašanje kako jeste. To ako baciš krpu na ulicu, a ne pokupiš je smeće van kante, gubiš pravo glasa, pikavac na ulici.
1: Jer to nije patriotizam.
0: Pa to,
1: znači,
0: dakle,
1: ne voliš svoju...
0: Tako je.
1: To ne voliš
0: ali opet to, ja nekako delujem da to je opet nedostatak nekog kućnog vaspitanja. To je neka baza iz koje polaziš u svet. Kada ti to nedostaje, onda ti i ovaj svet činiš loši.
1: Ko igra u predstavi, još samo to da kažemo?
0: Ovako, znači, probaću da nabrojim sve. Igor Đorđević, Anja Mandić, Vaja Dujović, Jovan Jovanović, Marko Todorović, Nemanja Stamatović, Andrej Nježić, ubićem ako sam nekog zaboravio, Danilo Lončarević, idem sad po likovima, znate?
1: Da.
0: Jo, nisam valjda nekog zaboravio. To mi je najteže pitanje, jer opet može da se desi da nekog zaboravim, a nadam se da nisam nikoga.
1: Da, evo, ja pokušavam u ovim papirima da nađem, ali...
0: Sve žene sam pobrojao.
1: Da.
0: Znači, da, trebalo bi da je to. Gledam kako smo sedeli na probama, rekao bih da sam... Rekao su, jo, grišće me savest, tako sam rekao.
1: Oprostit će vam.
0: Da.
1: Oprostit će vam.
0: Da.

0: Eko.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
0: Eko.
5: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, naš talentovani glumac Vučić Perović, dobitnik nagrade Zlatna arena u Puli za glavnu mušku ulogu u hrvatskoj, ovo moram da naglasim, hrvatskoj manjinskoj koprodukciji na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu koji je održan od 9. do 16. jula. Pričali smo naravno o onome što je za vas svakako važno jer ste stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu od 2022. godine, početak rada na predstavi Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Nikole Bundala. E sada, kažete mi, da li su vam čestitali nagradu u Narodnom pozorištu? Ja sam izlazila na sajt, nisam nešto da, videla tu informaciju. Da, ako nije umeđu vremenu postavljena, ja se izvinjavam.
1: Pravo da vam kažem, ne znam da li je postavljena. Nisam proveravao. Ono što sam ja zapravo shvatio, premda ovo sve što govorim, govorim iz pozicije čovjeka koji nema društvene mreže, jeste da je valjda ta neka vest o nagradi bila objavljena na Instagramu, verujem da je to Instagram, a zatim sklonjena. Ne znam posle koliko, pola dana, tri sata, dva sata, stvarno ne znam, ne bavim se time, ali vidim da su mnoge neke moje kolege reagovale i
0: po
1: hvala
0: društvenim
1: im na tome.
0: Mrežama, da,
1: opet koje
0: pitam,
1: nemam,
0: da.
1: Ali sam nekako u dosluhu i sa njima i znam da jednostavno u inbox mi dolaze neke stvari koje ljude kače pa me pitaju da li je moguće, da li istina, da li ovo, da li ono. Da, istina je, to se dogodilo, izgleda, kažem, opet nemam društvene mreže, ali sudeći po mojim kolegama to je bilo tako i moram da vam kažem da sam s jedne strane jako zahvalan svojim kolegama, verovatno bih i ja učinio isto za njih onog trenutka kada bi se to desilo bilo kom od njih, a ja imao društvenu mrežu. Opet s druge strane, njihov apel nije vezan direktno za mene i nisam ja ovdje posredi, nagradu mogu da dobije neko drugi, već jednostavno odnos pozorišta prema pojedincu ili pojedincu koji je dobio nagradu. Ne znam šta da vam kažem, iskreno, najiskrenije, ja nisam tužan, nisam ucveljen, nije mi neočekivano. E, da li treba da bude žalosno to što mi nije neočekivano, neka prosude ljudi koji slušaju ovo.
0: Pričamo o Narodnom pozorištu sada, trenutno je letnja pauza, završena je sezona, na jesen počinje nova pozorišna sezona. Turbulentno je vreme u društvu, turbulentno je vreme ne samo u Narodnom pozorištu, evo i sa Bitefom imamo da, isto takvu je priču, vidjet ćemo šta će biti, znamo šta je bilo prošle godine. Da li vam je teško možda kada razmislite o situaciji i odnosu prema kulturi i pozorištu kod nas, da li vam je teško da dođete do zaključka ili pokušavate na neki možda drugi način da se odnosite prema tome?
1: Pa mislim da su zaključci jasni i mnogo puta ponovljeni do sada, tako da se u tom smislu ne bih ponavljao. Kažu negde, neko je pametan rekao, ja ne znam sada ko tačno, kao ako te zanima kakva je situacija u društvu, dođi u Narodno pozorište tog društva. Eto, dođite u Narodno pozorište, usudite se pa vidite kakva je situacija. Ja sam došao od 2022. tako da ja mogu da samo komentarišem taj period mog dolaska do današnjeg dana. On se promenio jer bila je neka druga garnitura ljudi kad smo mi bili primani. Više ti ljudi nisu tu, došli su neki drugi ljudi koji imaju neku drugu viziju pozorišta. Da li će to biti dobro za pozorište i dobro za gledaoce, ostaje da se vidi. Neću da prejudiciram i da donosim zaključke unapred, ali jednostavno nekako mislim da nije neka radna atmosfera u Narodnom u smislu nekog elana, ne kao da se ne radi u Narodnom, nego po pitanju elana. I mislim da su nekako trenutno na snazi više zastupljeni recimo opera i balet nego sama drama. Drama je imala dve premijere u posljednjih ne znam ni koliko sad tačno da ne lupam. Na velikoj sceni nismo imali premijeru jako dugo. Bili su dve premijere Gospodjice Olga i Božji ljudi. Tu igraju neke naše divne kolege, dobre kolege, nagrađivane kolege, priznate kolege, daroviti ljudi koji se nadam da će neki od njih biti i primljeni. Ne zato što su oni za ove ili za one, već zato što rade i rade najbolje što mogu da rade taj posao koji rade. Tako da iza njih već stoji veliki rad, oni su već priznati ljudi i ako se otvore radna mesta, a čuli smo da ima praznih mesta, mislim da bi bilo pošteno da se ti ljudi zaposle. A sad, da li će to sad tako biti, da li o tome neko vodi računa, ne znam. Ja bih voleo da vodi i verovaću da vodi. Evo sad ide septembar, oktobar, pa ćemo videti da li će se neke stvari promeniti i da li će neki ljudi shvatiti da je pozorište ispred naših ličnih ambicija. Jer to pozorište je pozorište Inušića.
0: Tako je.
1: Eto.
0: To je jako važno kada su u pitanju mladi ljudi. Tako i je. To je problem u ovom društvu, zato što mladi ljudi teško dolaze do posla, nije to samo u Narodnom pozorištu, to je svugde i u našoj kući.
1: Tako je, tako je.
0: Nekako mora da dođe do te smene generacija, tako je uvek bilo, da dolaze novi ljudi sa novim idejama, samo tako može sistem da tako postoji, je. Pogotovo tako kada su u pitanju profesije kao što je vaša ili kao što je moja. Da. Tako da se, eto, neka ostane nada da će doći do
1: situacije. Volim Narodno zbog ljudi koji čine to pozorište. Zbog svih ljudi koji su činili to pozorište. Znači, pozorište je neodvojivo od ljudstva koje je u njemu. Tako da kad volite neki tim, vi volite taj tim zbog ljudi koji su bili u istoriji ili u temelju tog tima. I onda ne bih voleo da za 50 godina od sad imamo neku rupu u vezi sa tim nekim našim periodom u Narodnom pozorištu.
0: Kao što sam rekla, nadajmo se da će biti bolje, da nećemo morati da pričamo stalno,
1: ova priča
0: se ponavlja, ali ono što najvažnije jeste da, ja to uvek naglašavam, da mora da postoji kultura, kažite.
1: Da, ne, nego samo hoću da kažem da ovo sad što ja izgovaram nema veze sa političkom opredeljenošću, da li sam ja za ova tri slova ili druga tri slova neke stranke. Ja pričam isključivo za dobrobit Narodnog pozorišta. A ko će da ga vodi, kako će da ga vodi? Mislim, kojoj će stranci da pripada taj koji će da vodi, mene u ovom trenutku ne zanima. Mene zanima da se radi dobro za Narodno pozorište. Mislim da može da se radi bolje, obećanja postoje, vidjet ćemo.
0: Šta smo pogrešno rekli kada smo rekli da treba mlade ljude zaposliti?
1: Ništa.
0: I u mojoj i u vašoj
1: Tako
0: kući?
1: Tako je, apsolutno, apsolutno. Samo pričamo o nečemu što je zdravo. Znači, samo pričamo o zdravlju, ništa više.
0: Evo, kada je u pitanju naša kuća, moram da kažem, kao što sam rekla na početku, da ste snimili, vi ste završili snimanje.
1: Ja konkretno jesam, a serija se završava za koji dan?
0: Advokatice.
1: Tako je.
0: Đorđe Milosavljević, je. Scenario, Milan Karadžić, koji je čuvani pozorišni reditelj i je režirao ovu televizijsku seriju. Tema zanimljiva.
1: Mm-hmm.
0: Negde sam pročitala da su istiniti opet
1: da,
0: događaju.
1: Da, su to neki
0: pravni slučajevi
1: istiniti. Tako, iz 90-ih godina.
0: Iz 90-ih godina. Vi igrate advokata.
1: Mladog advokata, da.
0: Glavna muška uloga. Ili?
1: Pa, da, tako mu nekako dođe. Da, Nada Savić, zapravo moja klasička Nina Nešković, ona je glavna uloga. Da,
0: Nina iz Narodnog pozorišta
1: tako
0: takođe.
1: Je moja klasička, da. A ja sam nekako tu prvi do nje koji joj pomaže u tom rešavanju nekih raznih slučajeva koji dolaze pred nas. Da.
0: I kako je bilo na snimanju?
1: Fino je bilo na snimanju. Dugo nisam snimao tu vrstu igrane strukture. Jedno, pa par godina nisam pošto su me uhvatili nekako ti neki autorski projekti u kojima ja jako uživam, jako volim to da radim, a onda su mi zaposlili u Narodnom, pa nekako je bilo iz premijere u premijeru, tako da nisam mnogo snimao, pogotovo ne tako te neke serije od mnogo epizoda, tako da mi je opet sam morao da se nekako navikavam na neku školu koju sam mnogo ranije prošao, opet je to bila neka vrsta vežbe. Ja nisam čovjek koji se lako zadovoljava, tako da ću ja uvek naći da je nešto moglo da bude možda bolje i tako dalje, ali teši me da sam dao maksimum u datom trenutku, pa kako bude, biće. Ali jako prijatna ekipa ispred kamere, jako divni ljudi iza kamere, tako da u tom nekom smislu ovo snimanje je prošlo neosetno.
0: To snimanje je završeno za vas, ali da. Vama u stvari nije završena vaša sezona pozorišta. Vi igrate Mirandolinu, sad sam se setila, u Tivtu.
1: 27. jula u Budvi.
0: U Budvi.
1: I 15. avgusta u Tivtu.
0: U Tivtu.
1: Jedno igranje Budva, jedno igranje Tivata.
0: Tanja Mandić-Rigonat.
1: Tako je.
0: Katarina Marković.
1: Tako je, Goran Slavić, da. Lara Dragović,

0: Lazar Dragojević, Julija Petrović Njegoš, tako da to je neka mala ekipica, Goran Vujović da ne zaboravim. Mi smo imali premijeru pre 2 godine, malo sad i jače, i volimo da igramo tu predstavu. Volimo da igramo, to je moja prva predstava koju sam radio za Tivat, prva predstava generalno koju sam imao u Crnoj Gori, i pamtit ću dugo te probe koje su bile tokom leta. Od maja sam bio u Kotoru, zapravo Tivtu, pa sam onda to spojio sa odmorom kasnije u Kotoru, tako da bilo je to nekih 90 dana mora, ja ću to pamtiti.
1: Tanja Mandić-Rigonat, igrali ste u njenoj predstavi Naš razred. Ja moram da kažem da to je jedna od najboljih predstava za mene koju sam videla za dugi niz godina. Negde sam pročitala i da je vi jako volite. Da, da li je ona za vas ostala tako značajna?
0: Jeste, da, zato što mislim da nekako, iskren da budem, ta ista Tanja Mandić-Rigonat je meni do sada u mojoj pozorišnoj karijeri, uslovno rečeno, mada ne volim tu reč, dala najveće zadatke. To je i Mirandolina i u Narodnom pozorištu Naš razred. Taj Naš razred, ja kad sam pročitao to delo, zapravo taj tekst, ja sam se oduševio, ja sam odmah osjetio da to može biti nešto jako lepo. Tematika je jako važna i mislim da svako Narodno pozorište u svim našim eks zemljama, ali ne samo tu, treba da ima tu predstavu na repertoaru. Mislim da je to isto i to jedna predstava koja govori o tome kakvi sve ljudi mogu biti kada su situacije malo pomerene.
1: I u stvari ta predstava govori pre svega o zlu?
0: Apsolutno, apsolutno, da, možemo da kažemo, znači tiče se Drugog svjetskog rata i u poljskom mjestu Jedwabne desio se pogrom Jevreja od strane Poljaka. A cijela priča počinje u školskim klupama, znači šta jedan razred, šta 10 ljudi iz jednog razreda uspe za života da urade jedni drugima. Mislim, da, to je nekako dirljivo jako i kažem opet, mislim da je to vrlo važna predstava za repertoar.
1: Katarzično na neki način, zaista puno emocija izaziva, a eto, shodno tome da završimo i ovaj naš razgovor, mm-hmm, za kraj, mi govorimo o svetu u kome živimo, kroz predstave, kroz filmove, kroz serije, manje više moram da priznam, mm-hmm, razne serije se snimaju, mada i razni filmovi.
0: Da.
1: Ali i razne predstave, evo, ja hvalim pozorište, a u stvari i tu, da, ima raznih predstava. Kao mlad čovjek, kako želite, kakvu budućnost vidite shodno ovoj priči?
0: Da ne znam ime ni jednog političara.
1: Da ne gledate Dnevnik?
0: Ne gledam ga, svakako.
1: To je to?
0: To je to.
1: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Vučić Perović, a u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2 pozdravlja vas Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.

Radio Republike Srpske. Tema sutrašnje emisije su zeleni gradovi kao način da se zaštitimo od visokih toplotnih talasa. Voditelji su Dragana Veljković, Mustafa Skenderi, Dragan Ćuk i Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Dobar dan vam želi Zorica Premate. Da li se sećate, poštovani slušaoci, starih kaubojskih filmova i žanr scena u salunu? Nezaobilazan deo mizansena, a često i učesnik u radnji, bio je stari raštimovani pijanino u uglu koji bi nepažnjom nekog od pijanih gostiju u tuči bio aktiviran i počinjao da svira sam od sebe. Verovatno ste se tada pitali kakav mehanizam pokreće taj instrument i da li on zaista postoji ili je sve samo trik za uveseljavanje gledalaca. Danas ćemo razrešiti ovu dilemu jer smo sat koji je pred nama posvetili mehaničkim klavirima, a posebno najboljem među njima pijanoli.

Bio je ovo zvuk mehaničkog klavira, pijanole, i najpoznatiji pijanolista današnjice, Rex Lawson, koji je izveo sopstveni aranžman odlomka Simfonije broj 5 Šarla Marije Vidora, odlomka koji je nazvao Tokata. Spretan pijanolista, kao što ste malo pre mogli da čujete, mada svira samo nogama kojima pokreće pedale mehanizma ubačenog u klavir, sposoban je da kontroliše dinamiku i tempo izvođenja i da ostvari sasvim prirodan rubato. Naime, u neobičnoj estetici ovog instrumenta stalno se prepliću i sukobljavaju njegove prednosti i mane. Prednost je da svako izvođenje može biti virtuozno na granici neverice, a mana je da takvo izvođenje uvek bude mehaničko i da nema ništa zajedničko sa umetničkim doživljajem. Ipak zaljubljenici u ovaj, da tako kažem, mehanički instrument razvili su estetiku približavanja što prirodnijoj interpretaciji, a sa njom i neobičan virtuozitet sviranja nogama. Naime, od načina pokretanja pedala, snage pritiska i učestalosti frekvencije zavisit će efekat koji dakle mora da bude što prirodniji. Mehanički klaviri svih vrsta, pa i pijanola sa njima, bili su neverovatno popularni krajem 19. i u prvim decenijama 20. veka, sve dotle dok mehaničke instrumente sa svetske umetničke pozornice zauvek nisu skinuli radio i industrija ploča. No, dok je trajala, era mehaničkih klavira beležila je i velika pijanistička imena koje su bila privučena mogućnošću da se

i Enrique Granados i Moris Ravel, ali su za nas danas mnogo interesantnije kompozicije koje su baš za mehanički klavir aranžirali ili pisali, između ostalih, i Paul Hindemith, Darius Milhaud, Percy Grainger i Herbert Howells.

mehaničkim instrumentima koji su radili na perforiranu traku. Stravinski je odmah uočio neke prednosti mehaničkih instrumenata, što dokazuje i telegram koji mu je koji dan docnije poslao Đagiljev, ubeđujući velikog kompozitora da aranžmani za pijanole neće biti neophodni za probe posvećenja proleća i da je on u Parizu uspeo da pronađe pijaniste koji su bili dovoljno sposobni da korepetiraju. Nekoliko godina kasnije, dok je smišljao kantatu Svadba, Igor Stravinski se obratio kompaniji čiji je izložbeni salon gledao u Berlinu i zapitao da li bi bilo moguće perforirati trake ove kompozicije, misleći prevashodno na klavirsku pratnju. Da bi se što bolje upoznao sa mehanizmom, Stravinski je 1917. godine čak komponovao etidu za pijanolu, koja je kasnije premijerno izvedena u Londonu 1921. Te iste 1917. praveći skice svoje kantate Svadba, Stravinski je smišljao kako bi što vernije postigao folklorni prizvuk i odlučio da kombinuje pijanolu, baš zbog svog mehaničkog zvučanja, cimbalom, harmonijum i veliki broj udaraljki. Čak je na briselskoj buvljoj pijaci i pronašao dva ruska emigranta svirača na cimbalomu, ali sasvim drugo pitanje bilo je pronaći svirače cimbaloma koji su u stanju da sviraju iz partiture i to savremenu muziku. Parizska firma Pleyel odlučila je čak da konstruiše mehanički cimbalom koji bi svirao po perforiranoj traci. Tako je nastao novi instrument, Liteal, koji je patentiran 1919. godine, mada je prototip usavršavan sve do 1924. U međuvremenu je Stravinski na 3 godine prodao ekskluzivna prava na svoju kantatu Đagiljevu i odlučio se za kombinaciju od 4 klavira i udaraljki. Tokom 20-ih Pleyel je Stravinskom obezbedio studio koji je mogao da koristi i kao kancelariju i kao radni prostor, čak i kao salon u kome su se okupljali njegovi prijatelji. Tako je kompozitor za parijski Pleyel i njegove mehaničke klavire perforirao trake sa vlastitim izvođenjima klavirskih verzija Žar ptice, Petruške, Posvećenje proleća, Slavuja, Pulčinele i Svadbe, da pomenem samo najkrupnije kompozicije. Slušate pijanolistu Rexa Lawsona i aranžman Svadbe koji je sam Stravinski perforirao za mehanički klavir. Mehaničkim putem reprodukovaće se dakle baš Stravinskova interpretacija od pre 80 godina.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u prve ovonedeljne kulturne krugove Radio Beograd 2, naš dnevni magazin kulture. Pozdravlja vas Tanja Živković. Leto je period kada, kao što smo i navikli, kulturna scena svakako na kratko uspori. Pozorišta su na pauzi, galerije rade nešto mirnim tempom, književna dela se predstavljaju nešto ređe, ipak to ne znači da kulture nema. Naprotiv, letnji meseci donose brojne festivale i danas o kulturnim krugovima govorit ćemo o ovogodišnjem 33. izdanju festivala evropskog filma Palić, koji je svečano otvoren proteklog vikenda na letnjoj pozornici na Paliću. Teme su danas i nove izložbe. Ko to beše Kraljević Marko, koja je predstavljena u Etnografskom muzeju u Beogradu. Onda izložba slika autorke Savke S. Stojanović pod nazivom Najlepši dvorci Evrope, koja je otvorena u kući Đure Jakšića, kao i dela kragujevačkog slikara Miloša S. Maksimovića, koja se nalaze u Narodnom muzeju Šumadije. I na početku veoma kratko, opširnije do 15 sati i 55 minuta, otvaramo prvi krug kulture, kao što ste navikli, u dobrom ritmu. Danas je rođendan Carlosu Santani, a i znamo ko je postao prvak sveta u fudbalu.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Krećemo kulturne krugove pričom sa Palića, gde je u toku 33. festival evropskog filma Palić. Gost festivala je i slavni mađarski reditelj Kornel Mundruco, kom je na otvaranju festivala uručena prestižna nagrada Aleksandar Livka. A na Paliću je Ana Vučković-Denčić.
2: Mađarski reditelj Kornel Mundruco poznat je po istraživanju teških društvenih tema i ljudske ranjivosti, po dugim kadrovima i posvećenom radu sa glumcima. Njegova najpoznatija dela uključuju i filmove Beli bog, za koji je nagrađen u Kanu, Komadi žene, Evolucija i najnoviji Na moru, u kome glavnu ulogu tumači Amy Adams. Na festivalu na Paliću izrazio je veliku zahvalnost i radost zbog nagrade Aleksandar Livka, govoreći o tome kako je i on rastao uporedo sa ovim festivalom.
3: To je tačno. Mi smo odrasli zajedno. Moj drugi film producirali su Miša Mogorović i Nikolaj Nikitin. Bio sam ovde često i uvijek mi je bilo drago da prikažem svoje filme srpskoj publici, a i mi smo komšije. Uvijek je važno za sve nas da vidimo i osetimo šta to rade komšijske zemlje. Nagrada kao ova hrabre, jer je značenje te nagrade to da treba da i budete hrabri da pronađete nove aspekte, nove teritorije u sedmoj umetnosti. Svi moji filmovi na neki način nastoje da nađu unikatnu temu, put ili iskustvo koje niste doživjeli ranije. A evropski film ima tu baštinu i intelektualnu snagu da pronađe originalne priče. Što znači da sam počastvovan i da ne mogu biti zahvalniji.
2: Mundrucu su posebno važni saradnici, među kojima je njegova supruga Kata Weber. Mundrucu se prisetio početaka i miljeja iz kog je ponikao.
3: Dolazim iz generacije koja nije dobro učena, moja grupa na univerzitetu je bila okej. Nikoga neću krivim, ali to nije bilo dobro obrazovanje. Nismo imali druge mogućnosti osim da krenemo i da radimo to što smo radili. Moram ponovo da kažem ime Viktorije Petranji. Ona je producentkinja i počeli smo radimo zajedno još od prvog dana škole. I sve što smo naučili, naučili smo jedno od drugog i na snimanju smo pravili Cinema Verite. Vratili smo se srži filma, pokušali da otkrijemo puteve, iako tada nismo znali da li uopšte

0: postoje. Nikada nisam planirao da budem filmadžija. Hteo sam budem slikar i nikad nisam primljen na lepe umetnosti, pa sam morao da smislim šta da radim i osjećao sam vezu sa kulturom, iako je moja porodica bila potpuno van toga. Niko od njih nije bio umetnik. Ali kada sam počeo da snimam filmove, moj prvi kratki film, sam osetio da sam to ja. To sam ja i to moram da radim. To je skoro kao scena sa zvonom u Andreju Rubljovu, ne znate zašto, ali znate da ste to vi. I to je odlučeno i od tada mi je sve to vrlo jasno. Moram da snimam filmove, da budem iskren, da pričam svoje priče, da me uče, niti da ja podučavam nekoga, želeo sam da kreiram neke vrste zajednica oko svojih filmova i da otvaram debate. Želeo sam da pokažem kontradikcije koje doživljavam svojoj realnosti.
1: Za kraj, iako možda i nije želeo da otkriva mnogo, ipak je prisutnima podelio šta je to što planira i priprema.
0: Sad da radim film koji se zove Kamo, to je film epohe koji snimam u Gruziji i bit će evropski film, evropska koprodukcija. Tema je Mladi Staljin. Kamo je bio Staljinov najbliži drug i bio je prvi koji je počeo da ubija po Staljinovim naredbama i bio je jedan od prvih koji je stradao po njegovoj naredbi. Nalazim da je to prijateljstvo neverovatno i hoću da ispričam tu priču zbog naše sovjetske prošlosti. Rođen sam i odrastao u Mađarskoj, to sovjetska doba i mnogo je futurističkih uspomena i loših uspomena. Obećavajućih, ali stvarno ne volim zapadnički opis sovjetskog doba. Svi su idioti, ništa dobro se ne dešava, sve je brutalno i vulgarno i loše. Uvek me je sve to iritiralo, jer to nije istina. Čak i ideologija bila utopistički lepa, nemoguća da se postigne, a film je o tome kako prelepa ideologija može se pretvori u nešto sasvim drugo.
1: Aleksandar Livka, prestižna je nagrada Palićkog festivala, među laureatima su najveće imena evropskog filma, među kojima su i Ken Loach, Teo Angelopoulos, Nikita Mihalkov i drugi.

0: 15:15, ovo su Kulturni krugovi drugog programa Radio Beograda. A izložba Ko to beše, Kraljeviću Marko, svečano je otvorena u petak u Etnografskom muzeju u Beogradu. Ova interaktivna multimedijalna izložba je pre svega namenjena najmlađima u želji da im približi lik najvećeg junaka srpske narodne poezije i da otvori dijalog između istorije i mita. Autori izložbe su Marko Savić i Marko Todorović. Na otvaranju je govorio direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić, a izložbu je svečano otvorio ministar kulture Nikola Selaković. Mi slušamo Anu Stefanović.
1: Naslov izložbe u Etnografskom muzeju postavlja pitanje prisutnosti našeg najvećeg junaka epske poezije u modernoj kulturi. Šta predstavlja figura Marka Kraljevića za nove generacije? Kako se o njemu uči? I da li i kako održavamo kolektivno sećanje? Kroz izložbu je predstavljena i epska i istorijska ličnost Marka Mrnjavčevića, ali pitanje identiteta se nikad ne zatvara u potpunosti. Postavka kroz svoje interaktivne elemente poziva posetioca na angažman, objašnjava jedan od autora izložbe Marko Savić.
2: Na nekim mestima vam dajemo odgovore kao posetiocima, dok na mnogim mestima ostavljamo posetiocima da sami istraže izložbu i da pronađu odgovore, jer izložba tako je koncipirana. Izložba je koncipirana da angažuje posetioca i to zahvaljujući korišćenjem novih tehnologija koje zapravo zajedno kreiraju jednu vrstu dizajna koja se zove mešovita stvarnost. Ta mešovita stvarnost podrazumeva kreiranje eksponata, fizičkih eksponata u prostoru, koji su, može se reći, već na svom pojavnom obliku dovoljno atraktivni da privlače pažnju i funkcionalni da na pametan način prenose informacije koje treba da prenesu. Ali sa druge strane, svaki od tih eksponata je nadograđen digitalnim sadržajem s pomoći raznih tehnologija kao što su proširena stvarnost, virtualna stvarnost i tako dalje, zajedno tvoreći zapravo taj jedan koncept mešovite stvarnosti koji uz pomoć mobilnih telefona, uslužnih tableta, ali i raznih drugih uređaja koje su tu kao VR headsetova ili nekih skenera, projekcija i tako dalje, da bi posetioci mogli da istražuju izložbu i da sami pronalaze svoje odgovore na pitanje ko to beše Kraljević Marko.
1: Na izložbi su postavljene i likovne predstave Marka Kraljevića, ali nisu u pitanju tradicionalne slike koje možemo naći u čitankama ili istorijskim udžbenicima. Marko Kraljević je u Etnografskom muzeju predstavljen u stilu pop arta, stripa i nadrealističkog slikarstva. U izboru za ovakav pristup nastavlja Marko Savić.
2: Imajući u vidu kako se njegov lik menjao kroz usmenu tradiciju, kada smo počeli da istražujemo likovne predstave o Marku Kraljeviću, videli smo da se oni završavaju u 19. veku, s početkom 20. veka. Nama je bilo onda zanimljivo da u vizualnom smislu uradimo ono što su 500 godina ranije radili narodni pevači, a to je da pretpostavimo i uz pomoć novih tehnologija kreiramo kako bi Marko Kraljević izgledao da su poznati umetnici nastavili da kreiraju njegov lik. Pa tako na izložbi možete da vidite Lubardinovog Marka Kraljevića, Picassovog Marka Kraljevića, Marka Kraljevića koga bi oslikao Roy Lichtenstein na skateboardu upravo i to kako cedi sunu drenovinu, verziju u izvedbi Andy'a Warhola, potpuno pop art elemente kao na primer Marko Kraljević kao Che Guevara, kao potpuno neka abstraktna forma i na kraju kroz taj VR headset možete da vidite Marka Kraljevića u 21. veku na muralu jedne zgrade u jednom delu Beograda. Zanimljivo je da pogledate i da probate da prepoznate koji deo grada je u pitanju i vidjet ćete, to je Marko Kraljević koji na sebi ima VR headset u tom trenutku kao i vi i koji izgleda nešto malo drugačije nego što mi smo ga zamislili.
1: A pored modernih interpretacija i interaktivnih elemenata, ostaju i one tradicionalne pouke koje junak Marko Kraljević

0: Vić nosi sa sobom, objašnjava autor izložbe.
1: To su one pouke koje znamo, sudi ni po babu ni po stričevima, znači budi pošten, brani sirotinju, zauzimaj se za slabe i neke koji ne mogu to da čine za sami sebe, budi hrabar, ali budi i čojstven u smislu da kada pobediš nekog boljeg od sebe, ne budeš srećen i da to slaviš, nego da budeš svestan šta si uradio i da budeš tužan zbog toga, da se viteški ponašaš. To su stvari koje Marko Kraljević prenosi našoj deci i uči ih već više od 5 vekova i to je ono čemu se nadamo da će makar malo i ova naša izložba moći da prenese deci, posetiocima u današnjem vremenu.
0: Izložba Koto beše Kraljeviću Marko realizovana je uz podršku Ministarstva kulture i traje do 31. avgusta.

0: Nastavljamo kulturne krugove. U kući Đure Jakšića otvorena je izložba Najlepši dvorci Evrope, autorke Savke Stojanović. Reč je o seriji slika kojima je dokumentarnost arhitekture polazište da prenesu autorkin autentični doživljaj evropskih velelepnih građevina. Slušamo Anju Davidović.
1: Izložba Najlepši dvorci Evrope je ciklus akvarela na kojima su oslikani neki od najpoznatijih dvoraca poput Versaja, ali i oni manje poznati kao što je Malahide u Irskoj. Pored stranih dvorova, Savku Stojanović je inspirisala i naša arhitektura, pa se na slikama mogu videti Stari dvor i dvorac Dunđerskih, kao i mnoge druge velelepne dvorske građevine u Srbiji. O inspiraciji za slike na izložbi autorka kaže:
2: I ovo me inspirisalo time što sam putovala po Evropi i ono što sam uspela da vidim, ja sam to stavila u neki svoj domet, da kažem, impresije, i to je bila moja želja da prenesem to na papir i na platno. Uglavnom, posle nekog putovanja dužeg, napravim seriju. Naprimer, slika kad sam putovala po Italiji i Veneciji, onda je to bio taj ciklus Venecija i tako dalje. Uglavnom, posle svakog putovanja imam jednu priču.
1: Najlepši dvorci Evrope je 17. samostalna izložba Savke Stojanović. Ova umetnica slikarstvom se aktivno bavi od 1990. godine. Najviše slika akvarelom, a evo i zašto.
2: I u stvari, ja sam prvih 25 godina isključivo radila akvarelom. Isključivo to. Jer to je tehnika, brzo se radi, brzo se greši, nema ispravke. Znači, ako ili uradiš dobro ili loše, onda ideš iz početka. Pa sve tako. I pošto sam bila član mnogih udruženja, između ostalog, u to vreme sam bila član udruženja likovne grupe Doma vojske. Baš u Doma vojske smo bili. Godinama sam bila njihov član i uglavnom su oni svi slikali ulja. Većina, neke suve pastele. I onda imala sam ponudu iz jednog restorana iz Pančeva, pošto se ja u Pančevu radila, da im napravim seriju slika sa morskim motivima, jer se restoran zove Santa Lucia. Da im radim ulje, ja kažem, ja ne radim ulje, mogu jedan da pokušam pastel. Onda sam uradila seriju pastela i posle pastela sam prešla na platno. Sad radim uporedno, kod kuće radim akvarele, a u ateljevu u kući slikara kod jedne slikarke, čija temi koristim da radim, tamo radim.
1: Izložbu je svečano otvorio književnik Božidar Zejak, koji je o stvaralaštvu Savke Stojanović kazao:
3: Otvarajući pre 3 godine izložbu Savke Stojanović, razmišljao sam o specifičnostima i pitanjima umetničkog procesa koja traju i trajaće vjerojatno sve te veka. Akvareli Savke Stojanović su posebna likovni album, mene izgleda to, a ako je ovdje reč o dvorcima, dakle nešto što je možda dograđeno umetničko delo koje sebi sadrži sliku, zvuk i još po nešto, slike Stojanović ne kopiraju tu stvarnost. One imaju svoj poseban doživljaj tog sveta. Pre svega imaju osjećajnost, onda slika je celokupnog pejzaža, pa tako da mi za tren zaboravimo na original. Meni se ponekad učini da su slike Savke Stojanović stvarane u različitim stilskim epohama ili pravcima. Čak mi se čini da su kod slika iz ovih akvarela Savke Stojanović ta neka tajnovistost je veća nego baš u tim dvorcima tamo. Ta tajanstvenost i ti posebni likovni potezi i celokupni pejzaž obezbeđuje trajanje u vremenu. A šta je bitnije za umetnost nego da obezbedi trajanje u vremenu?
1: Izložbu Najlepši dvorci Evrope možete posjetiti u kući Đure Jakšića do 30. jula.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Radio Beograd 2.

0: nesrećom u Beogradu gubi život.
1: Iako je profesionalno bio aktivan tek deceniju, Miloš S. Maksimović ostavio je raznovrstan i brojno veliki opus od oko 550 dela, koje je njegova majka poklonila muzeju u Kragujevcu. Posthumno ovaj muzej je organizovao dve njegove izložbe, 1974. i 1978. godine. Posle skoro pet decenija, ponovo smo u prilici da ga u galerijskom prostoru, ovoga puta malog likovnog salona, pogledamo jedan mogući izbor njegovih dela. Reč je o 16 radova, uglavnom ulje na platnu, kao i nekoliko akvarela. O tome šta se može videti na ovoj izložbi, Maja Mrdaković.
0: Odabir radova je, odnosno i autorka izložbe Tatjana Nosavić, muzejska savjetnica, istoričar umetnosti, i ona iz depoa Narodnog muzeja Šumadije predstavila kragujevačkoj publici i stručnoj javnosti u 11 slika ulje na platnu. To su njegovi autoportreti, portreti njegovih savremenika, njegove bake, onda nekih dečaka koji on naslikao, pejzaža, predela na moru i tako dalje. I izložba je jako značajna zato što je negde pravi neki presek slika i slikarstva koje je značajno za uopšte naš grad i uopšte koliko je njegovo delovanje u današnjem vremenu i dalje značajno.
1: Da je Miloš S. Maksimović bio lično specifičnog senzibiliteta, nežan, osetljiv, a opet beskrajno radoznao, svedoče reči Desanke Maksimović. Pavle Vasić je zabeležio da je bio autentičan talenat, a istoričarka umetnosti Spomenka Kovačić-Gužvić ocenjuje ga kao dobrog crtača, vrsnog akvarelistu i vrlo istančanog ukusa kad je reč o koloritu. Ostaje nepoznanica kako bi se Miloš Maksimović dalje razvijao kao umetnik, s obzirom da je veoma rano izgubio život.

Poštovani slušaoci, otvorili smo prvi krug kulture u ovoj nedelji. Sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju, Tanja Kosanović, Bojan Milanović, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u pregled prošlonedeljnih muzičkih događaja na talasima Radio Beograda 2. Ovoga puta taj pregled uokviruju osvrti na dva muzička festivala sa kojih imamo specijalne izveštače. Prvi festival je Kotor Art i u okviru njega muzički deo programa pod nazivom Don Brankovi dani muzike, koji se ove godine održava 25. put, a drugi je čuveni North Sea Jazz Festival u Rotterdamu, njegovo takođe jubilarno, ali 50. izdanje. Iz aktualne koncertne ponude u Beogradu izdvojili smo takođe dva događaja, koncert grupe Kraftwerk u Luci Beograd i koncert pod nazivom Opera u podne u Narodnom muzeju u Beogradu, na kome su nastupile Jana Cvetković, Meco Sopran i Lidija Jovanović-Alt uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama do 17 časova.

drugo festivalsko veče, akademski hor Ivan Goran Kovačić iz Zagreba pod upravom dirigenta Ivana Šćepanovića održao je zaseban koncert u crkvi Svetog Eustahija u Dobroti. Program je bio konstruisan oko pitanja prolaznosti, smrti i nade u večnost s delima Brahmsa, Mendelsona, Griga, Rosinija i Hendla. Ove teme dodatno su obogatila dela hrvatskih autora Zvonimirova Lađa, Jakova Gotovca i Svrši stope moje Krsta Odaka. Snaga interpretacije akademskog hora Ivan Goran Kovačić počivala je na preciznosti, jasnoj dikciji i sigurnoj ravnoteži glasova. U akustici crkve Svetog Eustahija njihov zvuk dobio je posebnu širinu, naročito u završnim kulminacijama kada je horska masa ispunjavala čitav prostor.

Kao što sam najavila na početku današnje emisije, dva su nam koncerta privukla pažnju protekle nedelje u Beogradu, zapravo su oba održana juče. Luka Beograd je sinoć bila mesto na kome su se okupili ljubitelji elektronskog zvuka i legendarnog nemačkog benda, pionira elektronske muzike, grupe Kraftwerk, koja je aktivna od svog osnivanja 1970. godine u Düsseldorfu. Na ovom sinoćnjem koncertu bila je i naša Dunja Savić i evo njenih utisaka.

Sinoćni koncert grupe Kraftwerk je iz više razloga imao posebnu vrednost. Najpre, nakon 8 godina, beogradska, odnosno srpska publika ponovo bila u prilici da sluša ovaj kultni nemački elektronski sastav. Drugi razlog jeste to što se Beograd našao na mapi gradova Evrope i Azije, koje bend obilazi u okviru aktuelne turneje pod nazivom Multimedia Tour. Trenutnu postavu čine Ralf Hitter, koji je zajedno sa Florianom Schneiderom osnovao Kraftwerk, Henning Schmitz, zadužen za zvučni dizajn i elektronske efekte, Falk Griffenhagen, koji svira elektronske perkusije, i Georg Bongartz, čija je oblast rada usmerena na video sadržaj i vizuelni identitet nastupa. Ova postava zajedno nastupa od 2023. godine.

Koncert je počeo tačno u 21 čas i trajao je puna 2 sata. Bio je to spektakl u svakom smislu te reči. Otvoren je numerom Numbers, dok je oko 10 sati, negde na polovini nastupa, usledila i jedna od najpoznatijih pesama, The Model. Neverovatno je koliko ova, ali i druge kompozicije i dalje zvuče sveže i privlačno. Reč je o muzici koja je pretežno sporijeg tempa, ali upravo zbog toga danas deluje kao svojevrsno osveženje i nudi potpuno drugačiju dimenziju slušanja u odnosu na savremenu produkciju.

Osim što je reč o izuzetno uigranim muzičarima sa višedecenijskim iskustvom, kod njih je svaki detalj precizno osmišljen i izveden. Impresivne su bile i tehnička realizacija, produkcija i besprekorna organizacija nastupa. Poseban utisak ostavili su prepoznatljivi i osvetljeni kostimi, dok je centralno mesto zauzimao vizuelni segment koncerta. Animacije i video radovi inspirisani pojedinačnim numerama. Ponekad su ekrani ispunjavali stihovi pesama ili simboli koji su ih pratili, dok su u drugim trenucima vizuali direktno ilustrovali temu kompozicije. Tokom izvođenja pesme Autobahn pratili smo automobile koji jure autoputem, u numeri Tour de France smenjivali su se kadrovi biciklista i trka, zatim satelitske stanice, a u jednom trenutku i leteći tanjir koji nadleće Beograd. To su samo neki od brojnih vizuelnih elemenata koji su pratili muziku. Zapravo, naziv turneje, Multimedia Tour, u potpunosti odgovara konceptu ovakvog nastupa. Međutim, čini mi se da on još bolje opisuje način na koji se danas doživljava muzika. Postavlja se pitanje kako bismo ove kompozicije percipirali bez dodatnog vizuelnog i ukupnog čulnog iskustva i da li bi dvočasovni koncert imao isti efekat. Upravo zato svojim nastupima Kraftwerk ne nudi samo koncert, već celovito multimedijalno i estetsko iskustvo koje uspeva da zadrži pažnju publike i ostane jednako relevantno, uprkos činjenici da su od njihovih pionirskih koraka u elektronskoj muzici prošle decenije.

Tokom čitavog koncerta posetioci su pevali gotovo svaku numeru, teme su svevremene i nezaboravne. Teksta ima malo, reči pesama su često svedene na nekoliko fraza ili ponavljanja i one pre svega predstavljaju još jedan zvučni sloj u elektronskoj teksturi. Upravo zbog toga kompozicije sastava Kraftwerk opstaju nezavisno od jezika i vremena. Njihova sugestivnost proizilazi iz ritma, boje zvuka, melodijskih obrazaca i jedinstvene atmosfere koju stvaraju. A toj atmosferi je doprineo i omaž Ruichiju Sakamotou, njegova čuvena kompozicija Merry Christmas, Mr. Lawrence u novom ruhu, prožeta gotovo svemirskim zvukom sintova. Zaključak koji se nameće je da multimedija tur ne predstavlja pokušaj da se prošlost učini aktuelnom, već potvrdu da muzika Kraftwerka ni danas nije izgubila svoju relevantnost. Vizuelni identitet koncerta samo zaokružuje iskustvo i dodatno naglašava ono što je u njihovom stvaralaštvu oduvek i bilo prisutno. Spoj tehnologije, umetnosti i ideja koji već više od pola veka uspešno odoleva vremenu.

O koncertu grupe Kraftwerk održanom sinoć u Beogradu slušali ste prilog Dunje Savić, a u nastavku sledi osvrt na koncert pod nazivom Opera u podne.

Opera u podne, tako je dakle nosio naziv koncert koji je juče u Narodnom muzeju u Beogradu priredio trio u sastavu Jana Cvetković Meco Sopran, Lidija Jovanović Alt i pijanista Milivoje Veljić. Ovaj je koncert za danas pratio Mateo Stevanović.

Ali pravo otkrovenje na ovom koncertu bio je nastup alta moćnih vokalnih sposobnosti Lidije Jovanović, čijoj se lepoti glasa u kritici divila i znamenita Natali Štucman. U nastupu Jovanovićeve uočljiva je sigurnost u svim registrima velikog opsega glasa, vrhunska pevačka tehnika, kao i dubinsko poznavanje stila, od vešto izvedenih agilnih pokreta i ornamenata Rosinijevog belkanta, preko lamentozne arije Poline iz Pikove dame Čajkovskog, sve do razigrane pesme Stare dame iz Kandida Leonarda Bernsteina. Posebno upečatljiva bila je njena interpretacija solističkog obraćanja boginje zemlje Erde iz četvrtog čina Wagnerovog Rajnskog zlata Odustani, Votane, odustani. Jovanovićeva je u ovom kratkom nastupu pokazala impresivnu snagu najdubljeg kontra-altovskog registra, ali i verodostojno tumačenje fluidnosti Wagnerovske muzičke proze, te sugestivno dočarala opominjuću zloslutnost proročanstva boginje o pretećem sumraku bogova, podržanu i zvučno bogatom klavirskom pratnjom koja je gotovo dostigla sonoritet orkestarske masivnosti.

koncert je zaokružen izuzetno uspešnim duetskim izvođenjem čuvene Habanere iz opere Carmen Georgea Bizeta na oduševljenje i ovacije mnogobrojne publike u Narodnom muzeju. Bio je ovo, dakle, izvanredan matine sa uzorno odabranim repertoarom neverovatnih raspona stila i karaktera koji su troje sjajnih umetnika izveli dosledno na vrhunskom nivou, što ovaj koncert čini jednim od najuspešnijih u protekloj sezoni naše prestonice. Posebno nas raduje uspešnost, talenat i lepota vokalne umetnosti Lidije Jovanović, koja se uz Janu Cvetković nameće kao jedna od svetlih tačaka mlade generacije naših operskih pevača, a koja sve većom brzinom osvaja međunarodne operske scene, pronoseći slavu naše muzičke kulture.

0: Bio je ovo osvrt našeg Mateja Stevanovića na koncert Opera u podne koji je juče održan u Narodnom muzeju u Beogradu. Nastupile su Jana Cvetković, meco sopran i Lidija Jovanović Alt uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića. A meni se sada u studiju pridružio Vojislav Pantić, naš jazz kritičar i urednik emisije Jazz Scena. Prošlog ponedeljka smo se Vojo čuli telefonom i razgovarali o Umbria Jazz Festivalu, a ovoga puta sa nestrpljenjem čekamo da čujemo tvoj osvrt na North Sea Festival, 50. izdanje ovog festivala koji se najavljuje kao najveći jazz festival, jazz događaj u zatvorenom prostoru.
1: I to jeste, je tačno, tako? Najveći jazz festival na svetu, da, u zatvorenom prostoru, i formula koju je napravio legendarni Paul Hackett, prvi direktor festivala, sa takozvani, ono, mi to danas zovemo multistaging, znači sa nekoliko bina. To je zapravo otkriće Paul Hacketta iz 76. godine. Formula koja je uspešno, evo, doživela 50. izdanje. Povećavao se taj festival sa 3, 6, 7, 9 do 15 bina.
0: Sad ih ima 17, ako sam
1: 17
0: je dobro.
1: Si prebrojala, da. Bravo. Ja već dugo i ne brojim.
0: Oni su ovo jubilarno izdanje najavljivali kao festival koji naravno postoji u sadašnjosti, gleda u budućnost, ali se osvrće i na tradiciju, i verujem da na tih, hajde da kažemo, 17 scena i sa ne znam koliko izvođača je moglo zaista sve da se čuje od tih nekih...
1: Uvek je tako. Tu imamo mistifikaciju da se festival prodao 90. godina pod prvim rukovodstvom posle Aketa i pod firmom Mojo Concerts, koja je velika firma koja organizuje i ogromne spektakle iz rock'n'roll domena, ali zapravo nije. Rukovodstvo, posebno u posljednjih 15-20 godina, vrlo vodi računa da te neke dve, tri scene na kojima će doći neki marginalan svet koji samo želi u ponedeljak da u svom ofisu se pohvali da je bio na North Sea-u, a gledat će Johna Legenda ili, ili Nile Rodgersa iz Chic ili ne znam koga drugog. A zapravo pravi jazz se održava u tim malim salama od 100-200 mesta i dovoljno je sveta da i te sale stalno budu pune.
0: Pa to hoću da te pitam, u stvari, kako ti u tom obilju koncerata, muzičara, izvođača, umetnika, kako god, izabereš šta ćeš da slušaš? Čime se rukovodiš pre svega?
1: Prvih nekoliko godina je to bio haos. Onda sam želeo sve da slušam. I onda odem 15 minuta na jedno, 15 minuta na drugo, i na kraju dana ja nisam čuo ništa. A sad sam malo pametniji, već dugo biram, ne mnogo unapred, ali tog dana sednem, pogledam satnicu i procenim šta je to što će samo te godine da se desi, što neće biti isto za godinu dana, da li postoji nešto super ekskluzivno što su organizatori u stanju da priušte, jer su budžeti ogromni. Ja mislim da to se meri 7-8-9 miliona evra. To su neverovatni novci za koje stvarno možeš da dovedeš bend iz Amerike da ti svira koncert i da ga vratiš nazad, što se inače ne radi. Tako da mislim da je to glavni kriterijum. Uvek postoji nešto što mi promakne, uvek postoji nešto za čim žalim, ili se naprosto toliko lepo provedem na nekom koncertu da hoću iskuliram 15 minuta, 20 pa minuta, i onda propustim nešto što sam planirao za tih 15 minuta.
0: I šta si ove godine tako slušao, što je bilo? Pa, vidim da je bilo i nekih umetnika koji su nastupili u Peruđi i sada na North Sea festivalu.
1: Ali ima naravno i stvari koje su bile u Peruđe, nisu bile na North Sea-u, što je dokaz toga da oni ne kupuju samo pakete umetnika, a isto tako ima i neki koji su nastupili u Rotterdamu, a nije bilo u Peruđi ili možda na Montreu ili u Vijenu.
0: A ovi koji nastupaju, na primjer, i na jednom i na drugom festivalu, još su to isti programi ili se razlikuje? Evo, konkretno, na primjer, pričali smo prošli put Cecil McLaurin-Salvant, ona je artist in residence bila ovog puta.
1: Mislim, to je najbolji primjer. Ona je nastupala i na jednom i na drugom festivalu sa kvartetom, ali Cecil je toliko kreativna. Ja sam do duše taj kvartet gledao 20 minuta, ali nije bilo isto tih 20 minuta kao onih 20 minuta poslednji koje su bili u Peruđi. Međutim, Cecil je tamo došla sa genijalnom idejom. Ja ću da ti kažem neke stvari insajderske. Znači, kombinacija bila ili da bude Metini, ponovo artist residence, on je bio pre neki 20 kusur godina među prvima, ili da bude Cecil. Su se odlučili na Cecil, a Metiniju su ponudili nešto drugo. I Cecil je onda predložila da pored, naravno, koncerta kvarteta, koji uopšte nije bio All Snap, njen poslednji album, nego kombinacija sa ovim što je izašlo tokom jula meseca, njenim novim albumom, Every Breath, With Every Breath I Take, se tako zvao. Duo sa Sullivanom Fortnerom, dakle, taj duo program je bio fenomenalan, njih dvoje su i partneri, životni i sve, i onda je potpuno jasno da to zvuči drugačije od uobičajenog dua. Interesantno bilo videti nju u kontekstu Metropol Orkestra, ali mi smo u Pančevu, sećaš se, gledali nju sa Clayton Hamilton Orkestra, vrlo dobro zna kako da svira sa velikim orkestrom, ovdje je bilo malo i gudače i onda to malo drugačije i potpuno čudo. Program koji se zvao Book of Ires,
0: to je najnovej CD,
1: to je u stvari muzika barok, francuski, engleski, 16. i 17. vek, jer je ona u stvari učila to u školi u Francuskoj i zapravo je uvek zanimalo da se bavi i tom muzikom. Meni je to baš čudesno bilo.
0: Jeste, znam, mislim, to slušala sam već neke numere sa tog albuma i
1: meni je tog momenta prvo pao na pamet Aleksandru Peković da odem do Kolarca i da im kažem, ljudi, imate priliku da ovo dovedete i da se radujemo i mi džezeri i ovi klasičari. To je stvarno fenomenalno kako ona to izvodi. Ima džezerski senzibilitet, tačno onoliko koliko treba.
0: Hajde, dakle, da čujemo sada nešto malo sa tog albuma, pa da nastavimo razgovor o festivalu North Sea Jazz.

0: Bio je ovo samo jedan mali deo sa najnovijeg albuma Cecile McLaurin-Salvant, umetnice koja je na Nortzi festivalu u Rotterdamu bila Artist in Residence. Naš Voja Pantić je tamo bio i slušao ovaj koncert, čuli ste i neke njegove utiske o tome. A Vojo, šta bi nam još izdvojio od umetnika, odnosno od koncerta koje si čuo? Ja vidim da je bila, na primjer, Didi Bridgewater, Bill Frisell, Christian McBride, Marcus Miller imao neki koncert koji je bio posvećen Milesu Davisu, ako se ne varam, ali na primjer isto tako i Snarki Papi.
1: Da, da, oni su bili u Peruđi.
0: Bili su i u Peruđi, da. Onda basista grupe.
1: I to sa celim metropolom. Da. I to sa celim metropolom
0: zadošli u Peruđi. A da li si možda slušao i ovog basistu grupe Red Hot Chili Peppers?
1: Jesam, on to ima je bilo neki... poražavajuće.
0: Jel da, vidim da se to... Mislim,
1: to je bilo, jer čak neke naše kolege su mi pričale da album dobar, možda
0: on
1: čak album
0: i
1: dobar.
0: Trubu, valjda,
1: svira bas, svira trubu, a svira trubu na nivou pa
0: da,
1: naših srednje škole Stankovića
0: da,
1: prilike.
0: Onako,
1: ma da, ali da, i okay. Moguće da je to lepo producirano i moguće da stvarno da je taj album dobar. Na koncu to je bilo
0: uživo,
1: bedno.
0: Da.
1: Pomenuli smo Metini, evo ti još malo insajderski. Metini je dobio priliku onda da izvede neki specijalan koncert. I ponudili su mu, evo recimo, 50 godina festivala, ali ovaj, mogli bismo malo ono kao da pričamo i jubileju ICM-a, jer je valjda bio jubilej 55 godina ICM-a ili njegovog, ili 50 godina njegovog boraka ICM-a i tako. Kaže, ne pada mi na pamet da dižem spomenik ICM-u. Ko zna zašto?
0: Dobro, to ćemo
1: onda
0: da saznamo.
1: Ali mogu da sviram Bright Size Life, kome je tačno 50. rođendan, koji je izašao 76. godine, i to da mi aranžmane piše ovaj vaš mali klinac iz Holandije, Tain Wibenga. Pričalo se mnogo o tome da li su Michel Kuipers i Frank Balder zapravo naterali Metinija da svira sa vodećim mladim holandskim džez muzičarom. Ne,
0: očigledno
1: bilo je kontra.
0: Ne. Da, da.
1: On je negde njega čuo na nekom, nekoj društvenoj mreži i tako. Tain je vrhunski profesionalac i fantastično je aranžirao svoj Brain Teaser orkestra i mi smo čuli Bright Size Life koji je original u triju. Čuli smo ga za orkestar od 15 ljudi i to prve lige holandskih muzičara današnjice, Kike Sprangers, Thijs May, ova trojica Italijana koji žive u Holandiji, fenomenalno, a onda u čast i u sećanje na Jacka Pastoriusa Tain je uzeo i sve njegove deonice iz uvodne numere i posle još nekih semplovo i puštao tokom izvođenja da se, da se jasno čuje da je i Jacko tu u prostoru. Da, da, sa nama. Da, da. To je bilo fenomenalno. I posle Metini održao i koncert sa ovim njegovim Third Eye, gde je bio i ovde u okruženju kod nas u Ljubljani je recimo nastupao. Takođe interesantno, to je lepo što je ove godine nekoliko, potrefilo se da bude tu nekoliko muzičara koji su bili uvek dragi gosti Norcija i koje sam ja gledao sam po nekoliko puta u tom prostoru i oni su osjećali potrebu da ovo bude malo drugačije. Marija Schneider je već godinama ne može da putuje sa svojim američkim orkestrom i radila i ovde kod nas sa Sabe Jazz Orkestrom. Tamo je radila sa nekim španskim orkestrom za koje ja nikad nisam čuo, zove se Classic Jazz Big Band. Ali sarađivala je zapravo sa izvesnim Antonijom Lizanom, Španac ili Katalonac, vrhunski pevač i kompozitor koji je uzeo i neke ključne Marijine kompozicije, napravio tekstove i pevao u maniru flamenko pevača i to je bilo fenomenalno, potpuno drugačije, dakle, ali ono Greatest Hits Marijin, ali na malo drugačiji način, mada ona španskoj muzici i flamenko i buleriji uvek bila sklona, tako da to bilo, to je bilo posebna stvar za Norci. Diana Kroll. Diana je došla bez bumnjara, znači ono trio, dakle mikro trio i samo ju je prošlo kroz glavu da treba da napravi jedan intiman koncert, kao da je tu u sali ne 2.500 ljudi koliko staje u Amazonu, nego 200 ljudi. Repertoar, Tom Waits, Elvis Costello, Leonard Cohen, neke specijalne balade, mislim, nenormalno. I u stvari vidiš damu koja se dobro nosi sa svojim godinama i koja zna da ne može, mislim da je besmisleno da peva one pesmičice iz repertoara, bilo i toga, Fetsa Volera i znači ranog swinga, ali bilo mnogo više ovih nekih, da kažem, jazzy balada, što je u stvari refleksija na njen život sa Elvisom Costellom. I nekako taj koncert mi je bio jedan od najupečetljivijih na celom festivalu. Pomenula si Didi. Didi je pevala u Novom Sadu prošle godine. Pred 300-400 ljudi, ovde je pevala pred 3000. I, dakle, program je sličan, bend je sličan, ali onda ti dobiješ na Norciju da ti Didi preva Strange Fruit. Mislim, jer taj program je snažno posveta američkom antirasističkom pokretu 50-ih, 60-ih godina. Znači, ona je otpevala jedno dve, tri numere Abby Lincoln iz tog vremena sa Maxom Roachom i onda op, sada kao Strange Fruit.
0: Dakle, da
1: problem sa Norcijem je što možeš da budeš baksuz pa da izletiš pre nego što se tako nešto čuje. I onda zapravo gledaš da dobro paziš, da vidiš one najbolje stvari na tom koncertu, da li će one da budu na početku ili na kraju, gde će se to desiti, gde će kliknuti, koje je slov, recimo, ovaj bubnjar hip-hop, zvao čovek Roberta Glaspera i Christian McBride. Da se razumemo, Glasper sa svojim kvartetom je bio vrlo prosečan. Glasper u ovom kontekstu svira

0: Ali su Miles, odjednom su počeli da sviraju na Silent Way. 15 minuta i na Silent Way. It's All About The Time, kao u posveti Milesu. A uj, ti vidiš Chris McBride koji svira one deonice sa i na Silent Way, nevjerovatno.
1: Da,
0: i onda odeš na Markusa Millera i sad i tu možeš da budeš baksus, da uletiš u neku preteranu solažu njihovu. Tu je bio Mike Stern, ovaj lažni Bill Evans, ja ga tako zovem, ovaj saksofonista, i Mino Sinelu. To je all star ekipa, znaš, oni na takvom koncertu mogu svirati sve i svašta. I onda se meni potrefi tačno da dođemo u moment kad sviraju Beaches Brew. Beaches Brew pred 10.000 ljudi. Beaches Brew je teška funky avangarda. 10.000 ljudi sedi i uživa. Posle toga bio Jean-Pierre, naravno, kao Marko Zbija rekao, sad ćemo odsvirati ovu numeru koja je toliko ono koja je jednostavna, dečja pesmica, ali koju je Majs volao da svira, i onda bio Jean-Pierre. Ti momenti menjaju tok priče u odnosu na neke uobičajene koncerte. Mislim da muzičarima, posebno ovima koji dugo dolaze na Norci i koji su se tu, da kažem, i afirmisali, mislim da je njima, vidim se ponekad i na licima i u glasu, koliko njima stalo da tih nekih sat i 15, na koliko su ograničeni, daju maksimum od sebe.
1: Što se mladih tiče, koliko je danas važno pojaviti se, verujem da je mnogo važno pojaviti se na ovom festivalu, i imaš li neko ime u tom smislu samo da izdvojiš za kraj?
0: Pa za ovu godinu ne mnogo. Video sam neki Art Chipel orkestra, orkestar mladih ljudi iz Italije. I mislim da niko nema više od 30 godina osim dirigenta. Ali, društvo uzme i reši da obrađuje kompozicije čuvenog Miše Mengelberga, holandskog kompozitora. Zamislite, italijanski orkestar sa 4 pevačice, drvenim duvačima i ostalo, svira muziku jednog Holanđanina. I naš Roberto Ottaviano, koga smo videli prošle godine kao specijalni gost, s leve strane, Michael Moore sa desne strane, i ti gledaš i ne veruješ, Bože, kako ovi lepo rade, kako ovaj džez jedna globalna priča u kojoj se svi lepo druže, svima je super, i ovaj... Osjećaš se delom toga. Preporuka, naravno, svakom, treba bar jednom u životu da ode da vidi kako to sve izgleda. Ne treba da se zanosi da trči sa scene na scenu, nego da ode i da opušteno, neka ga vuče čak i tok bilo čega, čuće 8 sati lepe muzike od 4 do ponoći. Mislim da svako ko voli džez nekad u životu treba sebi i takvo iskustvo da sprovede. Nažalost, tamo je, mislim, smešte pričom skupo u Holandiji, ali ako nekako mogu da nađu neku varijantu, slobodno idite tamo, provešćete se neobično.
1: Hvala, Vojo, na preporuci, hvala na ovim divnim impresijama iz Rotterdama, i slušamo, naravno, kao što rekao, jazz scenu za detaljnje. Šta predlažeš da čujemo sada za kraj?
0: Pa ajde, čujemo neku Dejanu Kroll.
1: Baš je, dogovoreno. Hvala još jednom.

0: Osvrtom Vojislava Pantića na ovogodišnji North Sea Jazz Festival u Rotterdamu završena je današnja Ars Sonora. Prijetan dan uz Radio Beograd 2. Žele vam Andreja Petrović i Maja Čolović-Vasić.
1: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
2: I ne znam šta će da budu sam.
3: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
4: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
5: Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
6: Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.

Imam do sada tri knjige objavljene na dijalektu, većina je na književnom govoru. To su Zona Zamfirova, Šta je bilo posla, ili ti Dukati divlji pelin, zatim Ispovest Zone Zamfirove, to je niški govor, i Pirotski govor, Grešna žena. I to je prizrensko-timočki dijalekat. Dao mi je Bog više od jednog zavičaja. Kao što sam živjela u različitim delovima naše zemlje, to više od jednog zavičaja znači više od jednog govora. Moji roditelji su iz Pirotskog kraja. Pirotski govor je nešto što se teško uči. Ako niste rođeni u tom govoru, kao što je on otvoren i gostoprimljiv za druge reči, što nanosi štetu tom govoru, što ga malo poravnava, malo, ali dobro, taj proces je neminovan. U ovom današnjem trenutku utočište, možda i poslednje približište naših dijalekata je književnost, jer je veliki upliv drugih reči, raznih, ne samo tuđica, nego i književni, nego i to mladi se školuju van Pirota, govore drugačije. Onda ima i tu nešto što je naneta velika šteta i nepravda našim dijalektima, još od Vuka Karadžića pa nadalje, ali nećemo ga kriviti. On je imao namere za treće izdanje svog rečnika. Po onome što sam ja saznala, 50.000 ili svakako veliki broj reči upravo iz ovih govora, jer je shvatio koliko je to jedno ogromno jezičko blago, a nije obuhvaćeno njegovim rečnikom. Da je to urađeno, verovatno bi bio pravedniji odnos nedijalekatske javnosti prema dijalektima. I mnogi mladi su, kad odu iz tog kraja, ne govore dijalekat, da ga izbegnu, da govore književnim, da čak i akcenat nekako poravnaju, bojeći se podsmeha. To je jedan poseban govor. Kad se sretnemo, možda se oratimo i da ni niko ne razbira kude god da smo.

Eto, na primjer, pirotski govor mnogo je korišćen da bi se pokazalo kroz neki humor, kroz neki posmeh, neka niža vrednost tog jezika, zato što se u njemu uvek nađe nešto čemu se ljudi smeju. A to je jako površno. Jeste, ima mnogo humora tom govoru, u tom kraju, zato što su ljudi takvi. Prvo, uvek su bili na nekoj vetrometini, blizu granica. S druge strane, kraj siromašan. A s treće strane, ljudi vredni, radni i naravno ponosni. I naravno, uvek da se nasmeju na svoj i na tuđi račun. Vrlo vitalni. To je zapravo taj humor koji se osjeća u pirotskom govoru. Stalno nešto tu vri, stalno ta južnjačka krv kroz šalu, kroz ljubav. Više su skloni zaljubljivanju nego patnji. Više su skloni osmehu nego podsmehu. Ako je podsmeh, može i na svoj račun. Tako da je pirotski govor upravo odraz svega toga što oni jesu.

0: Pirotski govor je jedan od najstarijih, sada citiram Pavla Ilića, najstarijih i najlepših srpskih govora. Do 12. veka imamo podataka da je on u tom obliku postao kao srpski govor. A po onome što ja znam kao neko ko, mogu reći, dobro poznaje taj govor, ne razumemo se baš dobro sa Bugarima, potpuno različit govor. Pirotski govor ima svoje pravilnosti kojima mi ne razmišljamo kad govorimo. Čak u književnom srpskom svi smo učili gramatiku, pa nekad stanemo pa razmislimo koje beše ono pravilo, kako beše ovo ili ono. U pirotskom govoru nismo učili gramatiku, tako da se oslanjamo na pamćenje, na osjećaj, na melodiju tog govora. U toku razgovora kad slušate dve osobe ne morate ni reći da razumete, sama ta melodija će vam puno toga reći. Kvož da si oratim, nije naš kraj tam, pri nas nema vi. Na Boga rečemo ti, a mi će si oratimo vi jok. A o toj sigurno se razbiraš. Ama, ima našinci tamo, mnogo imaju rečiće koje znaju da se ne može razberu, da se sto puti prevedu ako se mnogo ne objašnjavaju. E sad, da li ste ovo razumeli?
1: Da.
0: Ja sam mislila da je ovo razumljivo. Prvo sam rekla da hoćete, ali ne naćemo na vi, jer u Pirotu toga nema. U Pirotu, ako nekome kažete, ima naravno ovi mladi školovani, oni to praktikuju, ali u pravom starom pirotskom ne. Da kažete vi, on će da kaže ja i kui. I onda kaže, mi Bogu kažemo ti, a jedno drugom vi. Ima mnogo izraza koji sami Piroćanci smišljaju i kaže, e, ajde ovo kako oče kažeš na Beogradski. Dala majča na dve deca po dve jabelće. Majka ima dvoje dece i dala im po dve jabuke, ali ja sam to rekla opisno, a kako ga prevesti tačno gramatički? Puno ima takvih primjera. Piroćanci smišljaju da bi istakli posebnost tog govora, koliko je taj govor, kao i mnogi drugi, otvoren i gostoprimljiv za reči koje su tuđe ili strane ili moderne ili književne. Toliko se na neki način nosioci ovog jezika, naročito žene starije, dobiju opiru. I onda sa blagim nekim osmehom koji prikriva šalu, šegu, iskrive neku novu reč. I Stole vizitar je jedna lik koji se pojavljuje u knjizi. A šta je vizitar? On je fizijatar. Ali sad će ono da lomi jezik i da uči novu reč. Te čim pri stole vizitara, ubolela me ruka, pa će otidem. Da će ići kod fizijatra, ubolela me ruka, da je ruka boli, ali ne da je jednom zabolela, uporno je boli, ubolela me ruka. Da je to nešto što traje i da je rešila da ide kod fizijatra. Kaže, ne smo dve tri provrevili, kad ono tut pa me dovanu, s dve te ruće okol sredinu. Došla kod doktora i kaže, nismo ni dve, tri provrevili, nismo progovorili ni dve, tri reči, kad me on dohvati. Otud po medovanu, s dve te ruće okolo sredinu, obema rukama oko sredine tela. Lele, ja izmk, on primk, pa po sobu tu igramo piju kvak. On se izdiza kako crvik na sirenje. Ona se izmiče, on se primiče i igraju neku dečju igru kao da igraju. A ja, kad se neko oholi i gordi i pridaje sebi važnost, izdiza se kako crvik na sirenje, crv. Šta može crv? Ali dobro, izdiza se i kaže, nekvo mi obrazlaga, drži govor kako da je na miting, orati odi medicinu, a sve po men pa po men. Nije da okam, nije da se karam. Doktor je pakče mi za trebe, nije mi za davanje toj što on oče. Da Bog dade mu nije dna ne dala. Kaže ona da je on nešto priča, kao priča nešto važno i to je, što bi rekli, pravi se toša. On kao govori o medicini, o njenoj ruci, ali sve za njom, pa za njom i dok je nije satera u ćošak. A ona kaže, nije da okam, nije da se karam. Da oka, to je da viče. Da se karam, da se svađam. A on je kaže, doktor, može ipak da mi zatreba ponovo, ali nije mi da dajem to što on traži. I kaže, da Bog dade, nijedna mu ne dala. Proklela ga je da mu nijedna ne da. Jer inače, dosta ima kletvi, ali su te kletve isto, evo kao ova, ima raznih. Kako je savremeno doba, žene su se na sreću manule toga u velikoj meri, pa su ostale možda neke polušaljive kletve. Ili kad kaže, Gospod ga ubil da ga ne ubije. Gospod ga ubil da ga ne ubije. A to je što ona od muke prokune, ali odmah se ispravi. Neka ga ubije Bog, ali da ga ne ubije.

razlike u glasovima, u izgovoru glasova. Ne, nema jesem malo tog mekog dž i č koje ja nemam, ali ja nisam rođena tamo, moji su roditelji rođeni, ali ja nekako sam to nisam usvojila, to meko dž i č imaju Piroćanci, malo ga mekše izgovaraju. I to je možda jedina ta fonetska razlika. Razlika je velika u akcentima. Sve se drugačije akcentuje. Evo ovaj, na primer, novobeogradski sa akcentom na drugom slogu, koji meni, moram da priznam, para uši, je isto što je rezultat promena koje se prećutno prihvataju. A pirotski govor tu neku svoju akcentologiju, koju ja nikad nisam učila svesno učeći i razmišljajući, nego kad usvojite reč, ta reč se kaže tako. Pijem si ja kaveto i pogledžujem kroz penđer, ide li obrat. Pijem si ja kaveto, to sedim ja i pijem kafu. Imamo tu to si koje se vrlo često sebi ili si, ali nekad ne kažemo sebi, nego to ja si sedim, ja će sidem. Evo, ja sad još malo porazgovaram sa vama, pa će sidem. Će sidem doma. I pogledžujem kroz penđer, ide li obrat. Penđer je arhaizam i u Pirotu i sada već govore prozor, ali penđer je, to je turcizam koji je ostao. Imamo i nekih grčkih reči, imamo, ali uglavnom, kažem, je to sve ono što ima, kao što u srpskom imamo turcizme, tako imamo i u pirotskom.

Ja sam čula dve mlađe žene u marketu kako razgovaraju na čistom pirotskom kako će si kupe, šta će da kupe. I kako se dogovaraju i dogovaraju, ne dogovaraju, dogovaraju se. I gledaju cene, le, ovo je koliko je poskupelo. Nekoliko, nekoliko, koliko? Koliko je ovo je poskupelo. I baš ih briga. Niko ne obraća pažnju, meni je bilo simpatično i ja sam nešto žurila i one su bile u poslu, inače bih malo stala da popričam. Ali oni koji su obrazovani, eto, taj akcenat, ako to poskupelo, pa ne kaže poskupelo ili tako, akcenat odaje i kad nauče književni govor, pobegne im ponegde. Ne krećem se u tim krugovima gde se mladi nailaze na podsmeh. I nisam mnogo primetila, više sam iz njihovih priča čula, a vidim i u Pirotu, idem ulicom i vidim kako peglaju govor. I onda mi kažu, ti ne živiš od dek, a pobolje ratiš od nas. Pirotci znaš pobolje od nas. Znači, ja ne živim tamo i kaže, a znaš bolje nego mi. Zato što ga ja čuvam. Čuvam to znanje koje imam. Pravi pirotski govor koji se govorio stotinama godina unazad,

poslednjih decenija on doživljava neke promene. Mislim da je grešna žena i njeno pojavljivanje i uticaj, ali i naravno i mnogi drugi uticaji sa strane koji su podsetili ljude ko su i gde su i šta su, naročito mlade i školovane, obrazovane.

knjige na pirotskom govoru i to sve malo ohrabruje u smislu održanja i očuvanja ovog jezičkog blaga. Sad dolazeći, ja sam se malo nasmejala jer ja nikad ne znam šta će moji junaci da mi prirede kad pišem knjigu. Kažu pisci, što pisac napiše, pitaju me da li je bilo tako i kako znaš, ja kažem baš je tako bilo. Dok pišem ja to živim. Setila sam se žene koja je u ovoj knjizi priča o nekom svom pijanstvu, kako se jedan jedini put napila. A napila se tako što se vratila sa njive, bila sa komšinicom na njivi, utepani žega. Vrućina ih je izmorila, ubi nas vrućina, utepani žega i vrčamo se lipcale. Onako su vraćale se i Neško Ljubomirov svrnuli na kave. A vino što ima ubovo, ima lozje na kam to slunce obrnuto, vino ima za merak. Znači komšija Neško udovac kaže ne, on ima nikakvu lošu nameru. Teo si je da si ima ubovo društvo. I on ih svratio na kafu, pa izneo hladno vino. A mi izgorele, liznu moga, popile na eks. A on kaže, mangup, odmah nisi pa još po jedno. Čurke smo ispadle kako da ti kazujem. Šta ti pričam? Kaže, ispale smo čurke. A on kaže, lopovu, smiška se i samo si puje. Kaže, vidoh kako će projdemo sa stuja matematiku, ispile smo po dve, tri čaše vino na brženje, a bez jedenje. Projde mi kroz glavu da će popadamo do doma kako slabe krave na slog. Kaže, ja sam videla kako ćemo proći sa takvom matematikom. Brojale, ne brojale, po dve, tri su popile. Na brzinu, na gladno, bez jedenje. I prošlo mi je kroz glavu kako ćemo da padnemo do kuće, ima da popadamo kao slabe krave na slog. Radilo se kravama. Kad je slaba, radi, vuče, pa padne uz slog. E, kaže, ima i mi da popadamo. I sad kad su krenule, kaže, idemo ja na gor, putat na dol. Poglednemo nujaro spijetinu što me navede, a ona si ubo vodi. E, pa za sve si trebe znanje, pa i za pijenje. Ona si je mora počesto vežbala. Sad njih dve idu i ova se žali, kaže, ja idem gore, put ide dole. A ova pored mene, vidim, nije joj ništa. Kaže, ona je sigurno vežbala. Strebljam ja putat. Nekoj kad ne ide, ja se udrvim. Pa se uozbiljim. E te da ne primeti što me nođete ne slušu. More iz avion se je videlo, ali skoro da i nemaše poput čoveci u sred pladne, proneli bi ni po selo. Znači, kaže, ja pogađam put, strevljam. Kad najde neko, ona se uozbilji, udrvi se, znači, stane pravo, ali to, udrvim se, to nije kao kad se vidi trezna žena kad stane pravo, nego se udrvi. Ona to prenaglasi, da bi se pokazala kako je trezna, da ne primeti, kaže, što me noge ne slušaju. Ali se vidilo iz aviona, srećom nije bilo ljudi, jer je podne i vrućina. I muž je odmah poslao u krevet, ubilo te sunce, čete u tepa slunčanica, koji te radi, ideš po ovu žegu da robotiš.

padeža nemamo sedam i to je kao onaj vic kad dođe Beograđanin u Pirotu u restoran pa pita šta imate za ručak, kaže imamo vasu sa suvo meso, imamo kupu sa slaninu, imamo ređa, on ga sluša, znači ima pasulje, suvo meso, kupu sa slanina i uvek kaže to sa tim. On kaže dobro, a imate li vi ovde padeže? Tu postoje zamenice, naravno, i za muške i za ženske, oznaka za sve rodove, samo su drugačije nego u književnom govoru, kao što je kompletna leksika drugačija. Znači, to je jedan jačevoj da dem, daću joj. Ja ću joj dati, jačevoj da dem. Vi dođu,

I video sam je. Video sam nju, ti dođu. Ima često i više oznaka. Šta je još osobenost pirotskog govora? To je različito se govori u selima. To je govor Pirota i okolnih sela. I od sela do sela čak postoje varijeteti. A maltene od sokaka do sokaka reč se kaže malo drugačije. Ne baš bukvalno, ali nisu to ni velike razlike. Da li je Tegaj ili je Tagaj? I jedno i drugo znači tada. Ono što je još možda zanimljivo i što je odlika pirotskog govora, vratata, deteto, ženata, imenica i pokazna zamenica spojena je u jednu reč. Pa se ne kaže ta žena, ali kad hoće da se naglasi, oni kažu žena, grešna žena, naziv knjige. A ženata pa kvo napravi, a ta žena šta je pa ona uradila, ali žena, ali ženata, to je naglašenije. A zatvori vratata, zatvori ta vrata. A vrata na kući su vrata, svi imamo vrata na kući, imamo vrata i na sobu. A zatvoriđi da ne zjaju. Eto, to je, na primjer, složeno za prevod. Zatvori vratata da ne zjaju. A što? Pa kaže, če zjaji narod u nas. Nije to samo što će vrata biti otvorena ako ih ne zatvoriš. I nije da će ući hladnoća. I nije nego da zjaji narod u nas, a to je da nas gledaju na ne baš lep način. Pa će nam videti mane, pa će nam pričati o nama, pa ćemo biti upadljivi po nečem ne dobrom. Što su zinula vratata zatvoriđi? To je već što su tako se raširila i otvorena i kao kad čovek otvori usta. Što su zinula zatvori vratata da ne zevaju? Ali zatvoriđi da ne zijaju je već složenije značenje. I upravo to bogatstvo značenja tog govora, a svaka reč ima dršku u pirotskom. To znači ne samo što ima različito značenje i što je slojevita, nego svaka može da se upotrebi ili u nekom lascivnom ili podsmešljivom ili nekom značenju koje u tom trenutku odgovara onome koje izgovara i koji hoće nešto time da postigne. Svaka reč ima dršku, onako kako se shvati zapravo.

Onaj ko dobro poznaje pirotski govor i zna književni govor, on je već dvojezičan. Jer je to jedan kompletan govor. Ima svega što imate u književnom govoru, sem što nemate toliko padeža. Sem što nemate tako razrađenu, proučenu, sređenu, izloženu gramatiku. I verovatno bi i učenje pirotskog išlo lakše kada bi postojala knjiga gramatike pirotskog govora, ali nije se do sada pokazalo za neophodno i potrebno, i to bi bilo jedino u svrhu očuvanja tog govora, pošto je kod nas književni govor u zvaničnoj upotrebi, u školama i inače. Tako da takva gramatika, koliko ja znam, nešto je nekih pokušaja bilo, ili kroz rečnike, pa se pokuša malo da se dotakne i gramatika. Kad govorimo o pirotskom govoru, mislim da se razumemo kad govorimo pirotski i oni koji nikad nisu bili u Pirotu. Sad vaše poreklo vas onemogućava da potpuno razumete pirotski govor, ali na skupovima van Pirota, kad pređem pa kažem neki odlomak iz knjige Grešna žena, pa zastanem i kažem: razbiramo li se? Krene smeh, krene podrška, da, razbiramo, razumemo. Ima dosta deminutiva. Evo, popuštilo malko studat, to znači ta hladnoća, stud, studen. I to je opet ono stud at, taj. Ali u svakodnevnom govoru čitam da tokne vince. Sede, dođu gosti i kaže:

0: aj čim da toknem vince, idem u podrum da natočim malo vina, da ajde čim malo sirenci i lebac da spremim da ponesem čim za u drva. Znači malo sira i hleba, ali sirenice i lebac. I ti deminutivi više su možda prisutni u tom starijem pirotskom govoru, ne ovom koji je sada se malo uozbiljio. Ali to je ta neka nežnost i nežnost u ophođenju i nežnost, toplina neka prema ljudima i prema okruženju i poštovanje te hrane po koju ide, pa će malko sirence i malko lebac, to je prosto s ljubavlju rečeno. Ima toga, ima nečeg u tome da je to možda posljedica, to poštovanje hrane, ali kad smo već kod Oskudice, da, taj kraj je bio i siromašan. Posna zemlja, težak život, mučeni ljudi, navikli da čuvaju, ali kao što sam rekla da je prema dijalektima učinjena nepravda, tako je i Piroćancima učinjena nepravda što su ih proglasili škrtim, jer je to čuvano uvek. Žene su čuvale, starije žene i generacijama unazad, sve ono što najbolje ima u kući, najbolja posteljina, najlepša crga, to je ručno tkani vuneni pokrivač, najlepša crga, najbolja od hrane, ako ima malo šećera, ona sakrije negde, i to je čuvala za čoveka. Za gosta se čuvalo najbolje. Pa se dešavalo da neko od dece u kući kaže, a ja kakvo sam jalina, sam čovek. Ovo je za čoveka, ono je za čoveka, kakvo god potražim, sve za čoveka, a ja kakvo sam. Da li ste ovo razumeli?
1: Yes.
2: Govorila je Dušica Milanović-Marika, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.

odlučio da pokaže da ga vreme još nije pregazilo, te da je u stanju da usvoji najnovije kompozicione tehnike. U tom trenutku takva tehnika je bio serijalizam sa korenima u Schönbergovom dodekafonom sistemu. Prvo značajno delo koje je Stravinski napisao koristeći se 12-tonskom tehnikom bila je kantata Canticum Sacrum iz 1955. Iako je i u nešto ranijoj kantati već pokazao da je asimilovao uticaj Antona Weberna. Stravinski je počeo da piše svoj posljednji balet Agon otprilike u isto vreme, 1953. dobivši poručbinu od Lincolna Kirsteina i Georgea Balanchina za New York City Ballet. Rad je međutim u dva maha prekidao, prvo da bi komponovao In Memoriam Dylanu Thomasu, a zatim pomenuti Canticum Sacrum. Kao rezultat, svaki put kad bi se vratio baletu, morao je da revidira određene delove u skladu sa svojim novim stvaralačkim iskustvima i evolucijom stila, posebno naravno vezano za njegovo sve veće interesovanje za serijalne tehnike. Tako su se, na primjer, početne fanfare Agona s vremenom pojavile u tri potpuno različite verzije. Savremeni muzički idiom baleta poklopio se sa libretom u kojem u stvari nema radnje i čiji su protagonisti 8 ženskih i 4 muška lika. Da podsjetimo, Agon znači takmičenje, te verovatno u tom smislu treba tražiti sadržinsku potku dela. Kao i Canticum Sacrum, Agon počinje krajnje prijemčivom diatonikom, krećući se postepeno ka atonalnosti. Fanfare kojima se delo otvara, na primjer, u svim kasnijim pojavama sve su više hromatizovane. Konačno, u 10. odseku, koji je baletski duo, Stravinski se otvoreno služi post-webernovskim serijalnim tehnikama. Pred kraj baleta, međutim, muzički jezik se vraća manje kompleksnim strukturama sa početka, ponovo u maniru kantate Canticum Sacrum. Čak i površno poređenje sa ruskom i neoklasičnom fazom Stravinskog otkriva do koje se mere muzički jezik kompozitora transformisao u vreme nastanka Agona. Evo šta on kaže. Znam da delovi Agona sadrže triput više muzike u istom vremenskom razmaku nego neka moja druga dela. Naravno, nova potreba za produbljenijim slušanjem menja i perspektivu vremena. Možda je i proces pamćenja drugačiji u atonalnom delu. Princip broja 12 primenjen je i na makroformu, budući da se balet sastoji od 12 stavova, odnosno odseka, grupisanih po 3. U prvom su pas de quatre, dvostruki pas de quatre i trostruki pas de quatre. U drugom, prvi pas de trois u maniru sarabande, galjarda i koda. U trećem, drugi pas de trois koncipiran kao jednostavni branl, što je vrsta srednjovekovne igre, veseli branl i branl de Poitou. Ovdje su prisutni tragovi bluza i boogie-woogie-a, kako napominje sam Stravinski. I konačno, u četvrtom, pas de deux, četiri dua i četiri tria. Drugu grupu najavljuje preludium, dok kratki interludiumi prethode trećoj i četvrtoj grupi. Pojedini odseci baleta su na razne načine tematski povezani. Naprimjer, muzika prvog seta reprizirana je u posljednjoj numeri četvrtog, a interludiumi sadrže sličan motivski materijal kao i preludium. Prema nekim mišljenjima, obrazac trojnih odseka narušen je uvođenjem preludiuma i interludiuma. S obzirom, međutim, da oni sami po sebi konstituišu jedno trojstvo, te da služe kao uvodni materijal za glavne odseke, njihova uloga u globalnoj shemi je više integrativna nego razgrađivačka. Agon je prvi put izveden u koncertnoj verziji kojom je upravljao Robert Kraft u Los Angelesu juna 1957. A na sceni ga je decembra iste godine premijerno izvela trupa New York City Baleta za koju je i naručen. Balanchine je, objašnjavajući svoj postupak tumačenjem da je ovaj balet u stvari mašina koja misli, koncipirao izuzetno ritmičku koreografiju koja se zasnivala na oštrim pokretima igrača i krajnje precizno se poklapala sa muzikom. Na taj način se koreograf približio shvatanju muzike samog Stravinskog, koji je uvijek davao prednost egzekuciji nad interpretacijom, u skladu sa svojom poznatom tezom da muzika ništa ne izražava, odnosno da su tehnika i struktura dovoljne same sebi i bez određenog emotivnog sadržaja. Slušamo muziku za balet Agon Igora Stravinskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Los Angeleskog festivala pod upravom autora.

Bio je ovo posljednji balet Igora Stravinskog Agon. Simfonijskim orkestrom Los Angeleskog festivala dirigovao je lično autor. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram možete slušati i balet Stravinskog Apolon, predvodnik muza. Berlinskom filharmonijom diriguje Herbert von Karajan.

0: Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana odsvirala je muziku za balet Apolon, predvodnik muza Igora Stravinskog. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju smo danas posvetili posljednjem baletu Stravinskog, to je Agon. Emisiju su pripremili Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.
1: Sada je tačno 18 sati i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Svilajnclu niz kapitalnih infrastrukturnih projekata za Pomoravski, Podunavski i Šumadijski okrug. Obišao je radove na izgradnji novog mosta u toj opštini koji će izmestiti teretni saobraćaj iz centra i omogućiti bolju vezu Pomoravlja sa drugim delovima zemlje. Vučić je u Svilajnclu obišao i regionalni trening centar za dualno obrazovanje. Govoreći o izborima, predsednik je naveo da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum, i da će zatim posle nekoliko dana i sam podneti ostavku. Neće biti povećanja cene gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor je popunjen 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je, a ubrzo zatim i prekinuto, suđenje u odsustvu. Protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. Pre današnjeg prvog ročišta, predsedavajuća sudija utvrdila je da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. jul. Ne prestaje razmena udara između iranskih i američkih snaga na Bliskom istoku. Američka centralna komanda navodi da su tri pripadnika vojske stradala u iranskim napadima na zemlje regiona tokom vikenda. Teheran upozorava da će Ormuzski moreuz ostati zatvoren sve dok se ne okonča američka agresija. I pored eskalacije, dve strane nagovestile su mogućnost novih razgovora. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno. Prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 27 do 33, u Beogradu sutra do 29 stepeni. Prema merenjima od 18 sati, u Beogradu je temperatura 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 50%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Kako možeš da jedeš od ranog jutra?
1: Navika. Kao i tolike druge.
0: Ja još ne znam gde se nalazim.
1: U kancelariji.
0: Baš ti hvala.
1: Nema na čemu. Hoćeš jednu pogačicu?
0: Taman posla.
1: Da, poreska služba, izvolite. Da, kod nas se prijavljuju radnje. Do tri. Pa najbolje bi bilo da naiđete do 12, posle smo zauzeti. Samo izvolite, da. Valjda se to neće otegnuti.
0: Ko je?
1: To u podne.
0: Pa vidjet ćemo.
1: Pa bolje je bilo kad smo se sastajali uveč, bar se moglo računati da je dan propao.
0: Koliko dana propadne u iščekivanju sastanaka i onoga što će se na njima desiti...
1: Misliš?
0: No, ne mislim, znam.
1: Kako ko? Ja, na primjer, ništa ne očekujem.
0: E, i zato ti smetaju svi oni koji još nisu digli ruke, jel?
1: Stigle se.
0: Ko je stigla?
1: Gugutke, uvek u isto vreme.
0: A navikle su na tvoje pogačice.
1: Onaj me fotograf presekao usred zaloga. Morat će malo da pričekaj.
0: Koji fotograf?
1: Pa taj što se malo prijavljao. Ej, hajde uzmi jednu pa da završim.
0: Nikad nisam volio ptice. Naprotiv, zazirem od njih. Negde sam pročitao da donose nesreću.
1: Gugutke ništa ne donose.
0: Bila je to neka studija. Da, nešto vrlo ozbiljno. U to vreme nisam radio i dosta sam čitao. Eto, vidiš, to mi je sad nezamislivo.
1: Ko je?
0: Pa to da sam nekad čitao.
1: I šta je bilo s tim pticama?
0: Jednoj ženi su sletale na prozor svaki put kad bi joj neko umirao.
1: Aha.
0: To su bile neke crne ptice. Možda vrane.
1: Ako je živjela u gradu, nisu bile vrane.
0: Ne znam gde je živjela, ne mogu da se setim, ni gde sam to pročitao. Od kako ovde radim, ništa ne čitam, a ono od ranije zaboravljam.
1: Tako to ide. Hoćeš pogačicu ili da je odnesem na prozor?
0: Odnesi. Da? Poreska služba, izvolite. Da, da, ovde se prijavljuju radnje. Koji fotograf? Ma slobodno, čovječ. Popnite se na peti sprat. Da, soba 41. Da, tu smo. Taj fotograf je potpuno sluđen. Izgubio se u zgradi i morao je da se iđe na ulicu. Do telefonske govornice.
1: Koji fotograf?
0: Otkud znam koji. Taj što se javlja.
1: I tako ne znaš gde se nalaziš.
0: Imao sam gadnu noć.
1: Sedeljka?
0: Bio sam sam. Prevrtao sam se kao pesak u cipeli.
1: Kako si se toga setio?
0: Čega sam se setio?
1: Pa tog peska u cipeli.
0: Tako sam se osjećao.
1: Nikad nisam razmišljao o tome kako se

0: Pesa koseće u cipeli.
1: I bolje što nisi.
0: Da, da. Gadne su nesanice.
1: Ma da, da je samo nesanica. Ne umijem da ti opišem. Kao da propadaš. Propao si, a još padaš. Ne, ne, to mi se još nije desilo, ne. Glava mi je kao merica, veruj.
0: Uzmi nešto, neki aspirin, duplu kafu. I ja bih popio.
1: A najviše mi se motao taj sastanak, znaš.
0: Ovaj naš u podne.
1: Da, da, da, taj.
0: Idem ja po kafu.
1: Rano je, rano je. Aj, opet ćemo se propastiti s kafama.
0: Pa dobro, kako hoćeš. Aj.
1: Fotograf, 100%.
0: Taj što si izgubio.
1: Napred! Izvolite.
2: Izvinjavam se. Ja sam onaj što se javljao dva puta.
1: Dobro, nemojte se izvinjavati. U čemu je stvar?
2: Pa, hteo bih da prijavim radnju. Dugo sam živeo napolju, 11 godina. Mogao bih još koju godinu tamo da sastavim, ali sve mi je teže i kovelim da pokušam ovde, kod kuće.
1: Dobro, dajte papire.
2: Rekli su mi da je dovoljan samo ovaj broj.
1: A tako su rekli?
2: Tako.
1: A papiri su ostali na prvom spratu?
2: Na prvom. Uzela ih neka žena.
1: Eto, opet ista stvar.
0: Ista.
1: Pa šta sada im radimo?
0: Isto što i prošli put.
1: I o tome sam razmišljao noćas, znaš? Kako mogu da radim na osnovu jednog broja?
2: Mene pitate?
1: Ne, pitam kolegu.
2: E, izvinjavam se.
1: Hajde, lepo mi reci, kako da radim?
0: Nikako.
1: Treba sad da je pozovem, da čekam dok nađe predmet, koji je, hvala Bogu, uvek negde zaturen, a onda čekam da obriše naočare, da se iskašlje, pa onda počne da muca, pa da preskače redove, a ja da beležim. Pa slušaj, pa nisam ja ovde beležnik. Sem toga, šta ako joj ne prepoznam glas?
0: To je sasvim moguće. Njen glas i tako nema nikakvih osobi.
1: Ne, nećemo tako. Ne, stvarno ne.
2: A ja? Šta ću ja?
1: Sačekajte.
0: Pošalji ga dole, neka pokupi hartije, pa neka dođe ovamo. Za svaki slučaj, daj mu naš broj, jer može i da mu ne poveru.
1: Da, tako će biti najbolje. Mm-hmm. Evo, uzmite ovaj broj i siđite kod te žene. Neka vam da vaše papire koje ćete zatim doneti ovamo. Je li u redu? Jesi li ih video, a?
0: To je jedini način. Vraćamo im ljude pa čekamo da se zamore.
1: Da, jedno vreme se primire, a onda isto kao pre. E, slušaj, najviše me zanima, da li oni to rade smišljeno ili je sve to čista proizvoljnost?
0: Previše si prostodušan. Pa naravno da rade smišljeno. Moraju nečim da opravdaju svoje postojanje.
1: E, vidiš, i o tome ću da govorim.
0: Ma, pusti sve. Nemaš kome da govoriš. Još ćeš da nam natovariš bedu na vrat. Oni jedva čekaju neki sukob.
1: Neću da pustim, ne. Neću da budem pesak u cipeli.
0: Pušiš dve cigarete.
1: Koje dve?
0: Ovu koju si sad pripalio i onu koju već pušiš.
1: Eto, dok li nas dovedu. I još mi predlažeš da ćutim. E, nećemo tako. Neka i oni puše po dve istovremeno.
0: Dakle, sedećemo 5 sati.
1: Koliko sedimo, neka sedimo.
0: Nema koristi, veruj mi.
1: Poreska služba, izvolite. Za tebe.
0: Daj. Molim. Sad imam posla, majko, a javit ću ti, daj. A ne brini, svakako ću ti se javiti, ajde, dobro.
1: Dok mi ćutimo, oni vršljaju. Najprije ću da prozovem načelnika, a onda onu dvojicu. Baba će tek posle da dođe na red.
0: Ti si se zaista ubolestio.
1: Ne znam ko je ovde zdrav, ako bolestan. Sve mi se čini da ste vi, da, svi vi, uključujući i tebe, da, odavno prestali da postojite.
0: Prestali smo da postojimo. To niko ne spori.
1: I?
0: Izađi malo iz zgrade, prošetaj 10 minuta. Pogledaj svet oko sebe. Pogledaj ih dobronamerno i bit će ti bolje. Ozbiljno ti govorim. Kad bi mogao da otputuješ samo nekoliko dana, sve bi bilo drugčije.
1: Gde nam je čaša?
0: U ormaru.
1: A nema je.
0: Hoćeš aspirin?
1: Daj mi 2 komada.
0: Neko je odneo čašu, očigledno. Majko,

Šta radiš, majko? Petljaš? A ja ovdje pomalo petljam. Uglavnom dobro. Da, naručio sam rese za tepih. Papuče nisam našao, vidio sam jedne, ali ne bi odgovarale po ovoj vrućini. Nema platne, nema. Pa nema, nisam našao. Danas sam zauzet. Doniću sutra, da. Ne, idem iz grada čim završim posao. Sa Martom. Kad smo se pomirili? Pa to nije bila svađa, znaš. Ma nije, stvarno nije. Pa ne brini, ne dam se ja. Ko zaljubim? Prošla su ta vremena. Ma neće biti iznenađenja, sigurno neće. Ej, pa star sam ja za decu, a ni ona nije. Dobro. Ajde, drugi put. Sutra, dobro. Eto, sutra, dobro. Halo, ja sam. Ni ja tebi nisam prepoznao glas. Je se nešto desilo? Molim? Ne mogu ništa da ti kažem o tome. Pa ne mogu, to ne zavisi samo od moje dobre volje. Malo ko putuje mjesec dana kad mu pada na pamet. Potrebna je posebna odluka Marta. Šta? Neću da se svađam. Otići ćemo u naš motel, javio sam da dolazimo. Dobit ćemo u istu sobu. Nećeš. A šta hoćeš? A ti bi da se svađaš. Razmisli, u redu, neću ti se javiti. Javi ti meni, ako se predomisliš. Do 12. Posle sam zauzet. Dobre, u redu, moram da završim. Dolazi neko.

0: Dok sam prolazio kroz te hodnike, sive i ustajale, naletao sam na glasove, na pisaće mašine, glave, na smeh. Zatekao sam i onu dvojicu, šaputali su na stepenicama. Tad sam odlučio, moram da govorim, moram sve da kažem. Bar to sa pekarom. Taj pekar nije od onih što kupuje automobile, kuće, prodajući mondensku hranu na šetalištima, lepinje sa sirom i ostalo. Pa taj ne može da pobroji rupe na košulji i na pantalonama. Pa taj ustaje u 2:30, zagreva peć, priprema brašno, mesi. Ej, meši ga rukama, nogama, telom. U 3:30 ubacuje testo u užarenu peć. Nadgleda, premeće, pomera. A ja sve to posmatram sa olovkom u ruci, sa kravatom i časovnikom u ruci. U 5 hleb je ispečen. Jesi li ikada video kako se vadi hleb iz peći? Nisi, naravno da nisi. Vadi ga drvenom lopatom. Drška je dugačka, on je na kraju drške. Jara izbija. Zaustavlja dah. On hvata golim prstima usijane vekne. Pažljivo ih ređa na dasku sa strane. Sve to radi brzo. Vatra ne čeka. Gomila hleba tek je deo njegovog obavljenog posla. E, sad stiže žena. Pravi red. Prenosi zajedno sa njim hleb u prodavnicu. Niko me ne gleda. Ali ne kao da ne postojim. Nego kao da bi želeli da ne postojim. Ej, pa ti me ne slušaš?
1: Slušam.
0: Napolju, pred pekarom, stvara se red. Kuckaju u stakla, požuruju. Neko bi na voz, neko je gladan, neko nema druga posla i tako. Pekar otključava nadiru. Žena meri, seče, on dodaje, naplaćuje. Obojica znamo za sve to vreme koliko će ko zaraditi. On će zaraditi tek toliko da se održi. A ja... Koliko sam ja zaradio nadgledajući njegov rad? Dnevnicu i dodatak za noćni rad. Oslobođen sam posla tog dana. Ispavaću se, popodne u bioskop, a mogu sebi da priuštim i večeru u gradu. Dok ispijem svoj ponoćni špricer, pekar uveliko spava. Eto zbog toga sam napisao izveštaj i oslobodio ga poreza, koji je načelnik već bio ubeležio u našu knjigu prihoda, naših lažnih prihoda, u tu lažnu knjigu naših lažnih zabrinutosti, da se takvi pekari slučajno ne obogate. Lažnih ozbiljnosti u tu knjigu koja će njemu lično načelniku doneti boljitak u vidu napredovanja, priznanja da se bori protiv klasnih nejednakosti, a doneće mu i veće mogućnosti da kinji ljude. Pozvao me. Zamerio mi da otkazujem poslušnost, a kad sam se tome suprotstavio, nazvao me saboterom, sumnjivim elementom.

0: I... Pa ne čuješ mi ti, Pavle?
1: Da, ne, slušam te, čujem.
0: Ti si bled.
1: Nastavi.
0: Jel hoćeš vode, aspirin?
1: Nastavi.
0: Šećer?
1: Ama, sve je u redu.
0: Napred!
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo donos.
0: Šta ste doneli?
2: Kako šta, pa papire? Evo, sve tu. Sve poređeno kako treba.
0: Koje papire?
2: Pa ono što sam nosio na donji sprat. Rekli su da se popnem ovdje.
0: Vidiš, promenili su se.
2: Pa ne, molim vas, nisu se promenili, isti su.
0: Ko je isti?
2: Pa papiri, ja ih znam na pamet.
0: Ma ne, ja govorim kolegi.
1: Snalaze se.
0: A gdje li je onaj fotograf? Potpuno smo zaboravili na njega.
2: A priložio sam ja fotografije. Slikao sam i radnju, molim
0: vas. Vidim.
2: Eto, a zašto opet fotografije?
0: Ma govorim kolegi. Ostavite to, javit ću vam da li je prijava usvojena.
2: Jete, sigurno?
0: Pa sigurno.
2: Hvala vam.
0: Nema na čemu.

0: Kad ih vidim, sve mi se smrkne. Protiv njih ne pomažu ni aspirin.
1: Bog me ne pomažu.
0: Zamisli šta sam saznao. Taj glavonja. Uh-huh. U utorak je sedeo kod jednog obućara od 7 do podne. Deda ima oko 80 godina i radnju od 8 kvadrata. Poznam ja njega od ranije. Stari je sjajan. Šta ti pričam, sa tih 80 godina on još ima uspeha kod žena. Čekao sam da mi promeni potpetice. Malo pomalo otkrivao se. Bez hvalisavosti, iz zabave. On sa svoje strane ne čini ništa posebno. Same naleću. To nije zbog besplatnih usluga. Kad sam ga upitao, a šta ih privlači na njemu? Začudio se, ali se nije uvredio. Pa ja im se dopadam, rekao je bez kolebanja. Žene su sigurnije sa starijim ljudima. Mi smo nežni, nikud ne žurimo, jeli? One prepoznaju našu radost, čak i zahvalnost. I osjećaju se zaštićenima, da, da. Ništa im ne preti. I sad zamisli glavonju. Da. Koji sedi u ćošku 5 sati i zapisuje šta ko poruči i šta se naplati. Da, da. Glavonja, znači, koji jedva nešto uhvati na željezničkoj stanici. Za pakost naišla je dedina miljenica, ova svećarka. Sela je pored obućara. On je kuckao jedne čizme, čutali su. Glavonja nije skidao oči sa svećarke. E, činilo mu se da ludi. Deda je ubeđen da je glavonja tada bio načisto lud. Sasvim se izobličio. Njegova beležnica nikad nije bila suvišnja nego tada. Pokušao je da se udene u razgovor, ali to je bilo nategnuto, znaš. Svećarka je razumela šta taj tu traži. Uhvatila je starca pod ruku, onako sedeći, a on je i dalje kuckao i povremeno bi je pogledao kao da su tog trenutka u šetnji po parku.
1: A Mrvoš?
0: Mrvoš je cedio poslastičara. Onoga kod pijace, znaš. Prvo je zatražio 100. Posle je došao sa glavonjom, uštinuli su ga za 5 kilograma butera.
1: Da,
0: ušli su zajedno, smrknuti onako, znaš. Poručili su dobo štorte i po limonadu.
1: Da.
0: Uzdisali su i vajkali se. Mrvoš je žalio svoju dečicu, koja usled nestašice butera jedu margarin, znaš. A glavonja je klimao glavom. Pojeli su torte, platili su. Mada je poslastičar, inače otac jednog mog drugara iz detinjstva, odbijao novac. Čak su dali i bakšiš, nekoliko dinara. Za uzvrat, poslastičar je otvorio frižider i tutno im buter. Naravno, posle mnogih ubeđivanja. Šta kažeš, a?
1: Šta da kažem?
0: Napred.
2: Evo mene.
0: A dugo ste se zadržali, jel sad sve u redu?
2: A pravo da vam kažem, ništa nije u redu.
0: A zašto?
2: Zato što je ona žena počela da psuje.
0: Da psuje?
2: Video sam koliko je sati i otišao kod načelnika.
0: A dobro, lepo s njegove strane što vas je primio. To se ne dešava često, znam.
2: Nije me primio.
1: Nego?
2: Čekao sam da me primi.
0: I, najzad?
2: Ništa. Još nije stigao.
0: Kako, on nije stigao? A papiri ostali na prvom spratu?
2: Ostali.
0: Lepo, lepo, vrlo lepo, vrlo. E, sad ćete da siđete dole i da potražite svoje papire.
2: Jel te, mogu li da dođem u ponedeljak?
0: Pa, naravno, ako vam se ne žuri.
2: Kako da mi se ne žuri, ali ne mogu. Više ne mogu da jurcam po ovoj zgradi. Došao sam samo da vas zamolim da mi ne zamerite što nisam uspeo kod te na prvom spratu.
1: Ni mi nismo uspeli, ako vas to može utešiti.
2: Naslutio sam. Zbog toga sam i došao da se pozdravimo. Doviđenja i mnogo vam hvala.
0: Samo zbog ovakvih ljudi trebalo bi da se nešto preduzme.
1: Ne znam. Ništa ne znam. Osim da otpor koji bismo pružili nema nikakvih izgleda.
0: Da, nikada o tome nismo razgovarali. Sedimo ovde već 6 godina... jedan naspram drugog i polako trunemo.
1: 6? Zar je toliko prošlo?
0: Vidiš, ja se sećam trenutka kad sam kročio u sobu.
1: Da.
0: Sećam se tebe. Bio si u sivom odelu, bez kravate, onako, bez izraza, nekako, bez godina.
1: Da, da.
0: Veruj mi, ja sam bio ubeđen da si pročitao moju prijavu za konkurs i da si me nekako prezirao. Da, ne, ne, ozbiljno, zato što sam mlad, ili zato što sam završio dva fakulteta. I, pa veruj mi, i danas, evo, ubeđen sam da ti je smetala moja diploma sa pozorišne akademije.
1: Ajde, pa ni najmanje. Znao sam šta je nezaposlen.
0: A tek kad sam te jednom sreo u gradu,
1: da,
0: bio si sa Martom, poželeo sam da se bolje upoznamo. Ali nije išlo. Nije, znaš, ostao sam pri utisku da si povučen i da si tako neprobojan. Otkrivao sam te preko sporednih stvari. Recimo, tvoje pušenje. To je kao duboki uzdah prikriven dimom. Tvoj pogled koji luta, traži spas. Tvoji iznenadni izlasci tokom prepodneva i zatim, mislim, lako isparenje rakije u ovoj sobi.
1: Dakle, otkrio si me.
0: Kad ti ponudim piće, odbiješ. Eto, samo jednom smo sedeli sa ženskom. Čini mi se da si se prethodno posvađao sa Martom. Ovdje se završio neki sastanak. Nekako smo se istovremeno našli u kancelariji da uzemo kapute. I obojica smo se zaputili u kafanče na uglu. Svako za svoj račun. Bilo je neizbežno da ispijemo koju, mada si ti to pokušao da izbjegneš. Poručio si kafu, odustao si od pića, a bilo ti se, da, da, htio si da govoriš o Marti, ali si od toga odustao. Ništa nisi pomenuo, ali sam ja nekako naslutio šta se dešava. Raskošna, neobuzdana, uočljiva Marta i ti na ulici. Telefonski pozivi. Da, prekidao si razgovor. Nisi želeo nikoga u blizini. Mučio si se. Da, da, to mi se urezalo. 6 godina.
1: Zašto ti sve to nisam ranije rekao? Čini mi se da je to samo zato što... Čini mi se da je to samo zato što...
0: Hoćeš li vode?
1: Ne, ne.
0: Na koje odno to času?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne treba, ne treba.
0: Izvini. Molim te, izvini, gnjavio sam. Nisam primetio da ti je loše.
1: Ništa, ništa. Ništa, sve je u redu. Da li bi hteo...
0: Reci šta?
1: Da trkneš po neko piće.
0: Kako piće?
1: Nešto jače. Konjak da smirim srce.
0: Pa ne znam da li bi ti odgovaralo ovo što imam ja u stolu.
1: Zar i ti?
0: Da, i ja.
1: Pa, mi ćemo najzad postati prijatelji.
0: E, imam i čaše.
1: I čaše?
0: Mhm. Doduše, plastične su, ali će poslužiti.
1: Plastične? Ha, iz takvih se pije samo po nuždi.
0: Ali ne zveckaju ga, znaš, kad se izvlače. Njihov šum je sličan šumu papira, shvataš?
1: Shvatam sam. E, vidiš, toga se nisam setio. Badava sam izlazio svako prepodne. A boca? Pa nije li i boca od plastike?
0: Da, da, i boca je isto od plastike.
1: Daj da i to vidimo, daj.
0: Jednostavno, ja. Ulijem piće u omot za sirće.
1: Ulije piće u omot za sirće, a posle se žali na nesanicu. Izigrava pesak u cipelama.
0: I hoće da ruši, a sve redom.
1: I još se bojao mene, ja. Bojao se, a osjetio me. Daj tu plastiču, sipni, daj. Pa ti si strašno nepoverljiva. Gori si od mene.
0: Ajde, hoće da se kusnemo.
1: Ajde, ajde, ajde. Plastika.
0: O plastiku. Papir, o papir. Živjeli.
1: Aj, živjeli. Odjednom... Kao da je sve pomalo lakše.
0: I prijatnije, prijatnije.
1: Ajde, suni još jedno.
0: Čekaj, da ispijemo, pa da sunemo.
1: Najzad, nešto lepo da se dogodi.
0: Samo napred. Šta je? Šta ste se ukipili?
3: Ne znam, imam tremu.
0: Kakvu tremu, pa... Mi ne ujedamo ovdje, tako kolega?
1: Sami smo sebi povadili zube da ne bismo pali u iskušenje.
4: Jel se kod vas prijavljuje?
0: Da, šta prijavljujete?
3: Evo, pokazat ćemo vam. Mihael, pusti traku.
4: Kuda želite, gospođice?
3: Prema Bistrici.
4: Izvolite u kola. Danas sam imao sreću. Vozim već 5 godina, ali tako zgodnu autostoperku još nisam video.
3: Bog me umete da lažete.
4: Zar ličim na lažova?
3: Ličite na takvoga koji lako laže ženama.
4: A vama to smeta?
3: Kad bih s vama išla, smetalo bi mi. Ne poznajem vas, pa mi ne smeta.
4: Ženi uvek mnogo više stvari smeta kod njenog muškarca, nego kad je u pitanju drugi. Tebi smo, s obzirom na to da smo tuđi, mogli dobro da se razumemo.
3: A šta vredi kad ćemo se za trenutak rastati?
4: Zašto?
3: Silazim u Bistrici.
1: Šta je sad ovo?
0: Pusti.
3: Da nastavimo.
0: Nastavite.
3: Silazim u Bistrici.
4: A šta ako bih sišao sa vama?
3: Šta biste sa mnom radili?
4: Sa tako lepom ženom ne bih morao mnogo da razmišljam.
3: Da, sebi ne obećavate mnogo, ha?
4: Glumci, pravi glumci.
1: Takav si mogao i ti da budeš.
3: Znači, sada ćete brinuti o meni?
4: Da. Šta želite kao aperitiv?
3: Votku.
4: Odlično. Naručit ćemo votku. Nadam se da se nećete opiti.
3: A ako se opijem?
4: Živeli.
0: Bolje nisu mogli da smisle za nas.
1: Kao poručen.
3: Biti u zdravicu niste mogli da smislite. Niste, a?
4: Dobro, ne pijem za vas, nego za vašu vrstu, a? U kojoj se tako divno sjedinjuje ono što je bolje od životinje i što je gore od čoveka.
3: A, mislite li pod tom vrstom na sve žene?
4: Ne, samo na one koje su slične vama.
3: Izvinite.
4: Smem li upitati kuda idete, gospođice?
3: Da piškim, ako dopustite.
0: Odlično.
1: Čujte, sjajno. E, baš vam hvala.
3: Jo, ali nismo završili, još samo malo pa je kraj.
4: Ma ne mari, tako smo preskakali, ako hoće, oni će nas upisati, šta ima.
3: Pa dobro.
0: Da li ste još nešto spremili?
4: Kako da ne, za sad na spisku imamo preko 200 izvođenja.
1: 200? Da,
4: ima. Za svakoga se nađe ponešto, zato smo i došli.
0: A zato ste došli? Pa
3: da, želimo da otvorimo uslužnu radnju koja će zadovoljavati, znate, duhovne potrebe ljudi.
0: Pa vi u stvari hoćete da prijavite pozorište?
3: Ne, to se neće zvati pozorište. Ranije smo imali nameru da negde igramo, čak da osnujemo svoju trupu. Svuda su nas odbijali, a nisu nam dopuštali da se osamostalimo. Slušajte, to će biti radnja, uslužna radnja. Mm-hmm. Evo, na ovom spisku imamo trenutno 200 kratkih scena. Izvodit ćemo ih u radnji. Radnja će imati 2 male prostorije. U jednoj je čekaonica, u drugoj pružamo usluge. Možda bi se to moglo nazvati pozorište za jednog čoveka. Evo, vi dođete na primer, pogledate ovaj spisak, evo ovaj, i zaberete ono što vam tog časa odgovara. Da. Kad budete primljeni, sednete, mi izvedemo taj komad samo za vas.
4: Samo za vas, da.
3: Tako. Evo, trajanje je najviše 10 minuta. Svatate li? Ako možete da platite berberi na 10.000, moći ćete da platite i ovu uslugu toliko. U ostalo imamo čitav elaborat, možete da pogledate. Predviđeno je radno vreme, na primjer. Evo, dvokratno, od 8 ujutru do podne i od 5 do 8 uveče. Za to vreme možemo da izvedemo oko 20 predstava. Tačnije da pružimo 20 usluga.
1: Gospode, pa koliko li je to sati?
4: Pa sad je podne.
0: Što, misliš da ideš na sastanak?
1: Ne, mislim na nešto sasvim drugo. Ti idi, ja ću ostati.
0: I ja ću ostati.
1: I ti?
0: Pa da, pa to je i moj posao.
1: Da pogledam spisak.
4: Kako da ne, izvolite.
1: Hvala.
0: A meni dajte elaborat.
3: Da, evo, izvolite.
1: Vidite, ne mogu da se snađem u vašem spisku. Nikada nisam čuo ova imena.
3: U elaboratu je to naznačeno. Naš program je sastavljen samo od dela pisaca koji danas žive. Mm. Ljudi koji osete potrebu da ne budu sami.
1: Da,
3: makar
1: da.
3: I tih 10 minuta mogu voditi unutarnji dijalog sa svojim savremenicima. Mm-hmm. U programu je naznačeno također da ne moraju da ćute. Mogu tokom našeg izvođenja da čine šta hoće. Da. Da se ubacuju, da plaču, da protestuju, da čine sve što im odgovara.
1: I to samo 10 minuta.
3: Ako posetila želi duže da ostane, može da doplati. Naravno, sve je to veoma pojednostavljeno, ali vi niste obavezni da ulazite u suštinu projekta.
1: Zbog toga što sam poreznik.
3: Oh, ma ne, mi cenimo vaše vreme, nećemo da gnjavimo.
1: Ljubazni ste. Da, ja sam samo poreznik, pa ipak rado bih se obratio za jednu uslugu.
3: Da?
1: Predlažem vam, tako reći, da budem vaša prva mušterija. Aha. Makar to izvodili ovde, u kancelariji.
3: Zašto da ne? Imate li neki predlog?
1: Kad bi na tom spisku bilo nešto o jednom paru. Muškarac i žena koji Aha. su dugo zajedno, koji su mogli da imaju dece, ali se sve odlaže, svodi se na sukobe, agonija koja traje. Oni su u večitom rastanku. Shvatate, mislim, ne? Među njima nema ničeg zajedničkog,
4: da.
1: Ničeg osim nesreće.
4: Da, da, da, da. Pa naći će se nešto.
3: Na što misliš?
4: Pa mislio sam na guljenje.
1: Guljenje? A, to dobro zvuči.
3: Mihael, pusti traku.
4: Sedimo jedno pored drugog na krevetu i čitamo novine. Ja uzimam deo sa oglasima, a ona po običaju čitulje, rođenja i venčanja.
3: Po običaju ona ih čita sve, njen bledi prste izgrizenim noktima lagano kreće preko stubova složenih slova. Usne joj se nemo pokreću dok čita imena. Ona kaže, skoro za sebe, da njih nikada ne stavljaju.
4: Ja sam u isti mah voljan i neodlučan da prihvatim tu nit. Nisam siguran da li je to slobodna nit ili ona koja je mogla, da tako kažem, da raspara ceo džemper. Moje bubne opne su toliko napete da se plašim da će pući. Ona kaže...
3: Zar ne misliš da bi trebalo da ih stave?
4: Šta?
3: Bebe. Abortirane bebe. One nisu upisane. Misliš li da imaju dušu?
4: Nikada nisam o tome razmišljao.
3: Ne ljuti se!
4: Ne ljutim se. Ja sam star, ali proći će još dosta vremena pre nego što umrem.
3: Mračan si.
1: Bravo, bravo. Sad mi je potpuno jasno kakve su vaše mogućnosti. Što se mene tiče, ja bih vam odmah dao potvrdu za radnju i bio bih vaš stalni posetilac. Međutim, ne pitam se ja. Evo... Tu je i kolega, neka kaže svoje mišljenje. No, šta ćemo?
0: Pa, razmišljam.
1: Zašto? Sve je jasno.
0: Ma što se tiče propisa, jasno je. Ja razmišljam o nekim drugim mogućnostima.
1: Kakvim?
0: Čujte, da li biste imali nešto protiv da vam se pridružim?
4: Kako to mislite?
0: Pa, završio sam akademiju glumaca. Vaš projekat mi sasvim odgovara.
4: Što se mene tiče, prihvatam.
3: Da.
4: I onako smo đavolski u sami.
3: Hajde sa nama, porezniče.
0: Zovem se Jovan.

Bio je ovo snimak svetske premijere ostvarenja Antene Aleksandre Vrebalov, ostvaren 7. maja 2021. godine u župnoj crkvi imena Marijinog u Novom Sadu. Izvođači su bili monasi manastira Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila, hor škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin, hor Akademije umetnosti u Novom Sadu, Novosadski kamerni hor, gudački kvartet Taj, trubači Boško Bismiljak, Vladimir Merej i Filip Jovanović, Petar Najdovski, orguljaš David Bertran. Električne orgulje svirala je Miljana Nikolić, zvona 1 Milica Grubišić, a zvona 2 Ivan Burka. Dirigovao je Božidar Crnjanski. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju smo večeras posvetili impozantnom ostvarenju Antene Aleksandre Vrebalov. Prijatno veče žele vam Despot Ilić i Ana Ćirica.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Рабожу, парадубьем, рабожу, парадубьем.

album Changes in the Air koji je ova kanadska muzičarka objavila 21. novembra. Pred nama su kompozicije napisane za klavir, električne orgulje i elektroniku uz upotrebu modularne sinteze zvuka. One su proizašle iz zvučne instalacije napravljene za plutajuću saunu u Oslu koja je grejana uz pomoć drveta i sunčeve svetlosti. Karalis Coverdale je potom pod uticajem ovog iskustva i svoje zvučne materijale organizovala oko pet glavnih materijalnih osa: drveta, vode, sunca, stakla i metala. Slušate numere Strait of Faith i Labyrinth 1.

0: Bile su to numere sa albuma Changes in Air kanadske umetnice Karelis Coverdale, koji je objavljen u novembru prošle godine. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek čućete orkestarska dela Vitolda Lutoslavskog. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Jean-Baptista Krumholca, Sigurda Lija, Luja Ferdinanda od Prusije, Petra Stojanovića, kao i pesme na Danteove tekstove.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo.
2: Monah Anselmo iz manastira Bek u Normandiji, poznat po originalnoj misli i blagosti svoje duše, izneo je u svojim 40. prvi ontološki argument o postojanju Boga. Bilo je to u 11. veku. Budući kanterberijski nadbiskup, koji je nevoljno prihvatio taj položaj, što samo dobro govori o njemu, u delu Proslogion seu alloquium de dei existencia piše da je Bog biće od koga se ništa veće ne može zamisliti. Jednostavno rečeno, u razumu se može zamisliti najveće biće, ali biće koje postoji u stvarnosti veće je od onog koje postoji samo u razumu. Dakle, pošto čak i bezumnik koji kaže da nema Boga može da zamisli takvo najveće biće, to je dokaz da Bog nužno postoji. Njegov savremenik, monah Gaunilo, upamćen je isključivo po odgovoru Anselmu. U spisku u odbranu bezumnika, Liber pro Incipiente, Gaunilo je napisao sledeće. Ukoliko je Anselmov argument tačan, onda se može zamisliti savršeno i još neotkriveno ostrvo koje ima neprocenjivo bogatstvo svih vrsta blaga i đakonija u većem izobilju nego što se priča o ostrvima blaženih. I ishodno tome, ako možemo da ga zamislimo, to savršeno ostrvo moralo bi da postoji. Rasprava se nastavila u uljudnom tonu, ali kako bi zaista izgledalo to savršeno ostrvo? Napomena. Knjiga pred vama nevešt je pokušaj da razumem šta nam se dogodilo. Trudila sam se da događaje pružim hronološki, a da praznine popunim osnovanim pretpostavkama. Za pisanje sam koristila svu građu do koje sam mogla da dođem. Ima tu sudskih i drugih odluka iz arhiva, medijskih napisa i televizijskih snimaka, ali i mojih dnevničkih beleški, izvoda iz novinareve sveske, te brojnih svedočenja i razgovora sa ostrvljanima. Kada je osnovana Komisija za zaborav i pomirenje, postavljena sam na njeno čelo. Obavila sam sa te pozicije na stotine intervjua, pristupila dosijeima, bolničkim i policijskim, čitala nebrojeno tekstova iz štampe i saopštenja nadležnih i pobunjenih. Neke događaje sam osvetlila bogatim snopom, negujući svaki detalj kao da je svet za sebe. Preko drugih sam pretrčala, pomenuvši ih jedva i kao suve fakte. Neki su mi meseci prošli u gustoj, neprobojnoj magli, drugi su se rastezali kao žvaka koju razvlači nevaspitana tinejdžerka. Taj odabir zapisanog i nezabeleženog bio je isključivo moj i sve što vam zaškripi, gde ste gladni ili odviše siti, odraz je moje loše mere. Jednostavno nisam bila objektivni posmatrač čije su reči poput formula. A sve je i tako subjektivno, svako navođenje i prećutkivanje, svaki izbor i tvrdnja da ga nema. Sećanje, tuđe i sopstveno, rovito je i nestalno kao morska pena. pamtim kao da je bilo juče, rekli bi mi sagovornici opisujući pojedine događaje. Onda bi se pokazalo da se mnogo toga desilo znatno drugačije. A neka bi škrta uspomena kojoj je i sećalac odricao istinitost precizno iscrtala konture naše prošlosti. Jedno sam naučila. Među najvećim darovima je dar sumnje. Nemojte da mi verujete. I još nešto. Većinu onih o kojima pišem poznavala sam lično. Neke koji nisu kroz ostrvska menjanja postali neprepoznatljivi, poznajem i dalje. Ako izuzmem jedno, sva imena su namerno izostavljena. Dugo sam razmišljala da li da ih ostavim onakvima kakva su bila ili da izmislim nova. Na kraju sam ljude nazvala po njihovim zanimanjima ili po srodstvu s nekim važnim na ostrvu. Uostalom, imena nisu ni bitna, a slike o drugima i jesu nalik onoj staroindijskoj priči o slepcima i slonu. Konačno tvrdim da se ostrvo, kada je igra ravnoteže života i smrti već počela, moglo dogoditi bilo gde i bilo kome. O ostrvu osnovni podaci. Jedna smo od manjih država u svetu. Naša je klima mediteranska, leta su topla, sve toplija, zime kišovite, vetar i vlaga su nam u kostima. Imamo jednodomni parlament, od vojske samo počasni vod za ceremonijalne prilike. Naša država je članica Ujedinjenih nacija i više drugih međunarodnih organizacija. Prema izveštajima Freedom House-a bili smo na gornjoj polovini tabele kada je reč o poštovanju ljudskih prava, vladavini prava i slobodi medija, blizu vrha.

0: Kada se rodila beba Rumena, glavna politička figura bio je predsjednik Ostrva, ali svi smo ga zvali gradonačelnik, zato što je prethodno na mestu prvog čoveka naše prestonice proveo dva mandata i učinio mnogo za razvoj infrastrukture. Tako ću ga imenovati i u hronici pred vama. Prema tadašnjim procenama, njegovu ponovnu pobedu na predsjedničkim izborima, koji su bili zakazani za godinu dana, niko nije dovodio u pitanje. Bio je član institucionalno-liberalno-demokratske stranke, ILD, koja je imala dvotrećinsku većinu u parlamentu. Opozicija je bila slaba i razjedinjena, mahom građanske orijentacije. Desničarskih pokreta skoro i da nije bilo. Mada Ostrvo nije dalo ni jednog Nobelovca, niti nadaleko čuvenog naučnika, ponosimo se jednim piscem koji je umro pre 50 godina i koji je preveden na više od 12 jezika, uključujući i Esperanto, te jednim slikarem čija se platna nalaze u nekoliko važnih evropskih muzeja, a koji je skončao tragičnom smrću pošto je ispio sav terpentin u ateljeu. Nažalost, nekolicina naših talentovanih sportista su već na počecima svojih karijera otišli na kopno. Kada igraju važne mečeve, zdušno navijamo za naše koji su sada daleko. Ipak upozoravam vas, nemojte dopustiti da vas zavara prividna beznačajnost našeg mesta i njegovih stanovnika. Mislila sam da je to slučajnost, jedna od onih surovih igara života koja me tera da sagnem glavu i poklonim mu se, besna, očajna, zadivljena. Baba Rumena je umrla istog dana kada joj se rodila unuka. Posmatrala sam njenog sina u kapeli kako gladi hladne majčine ruke, smežuranu i meku kožu poput ogrtača ledene kraljice, stvorenog u magičnoj radionici koji ona samo što nije zbacila, pa šutnula bukete cveća i zalupila gornji deo lakiranog i praznog kovčega. Činila mi se baba Rumena tada svakakvom osim onakvom kakva je zaista i bila. Napušteno telo ima veliku moć, prevrne prisutni život na opačke. Baba Rumena je pokopana, a njenoj unuci su dali njeno ime. Sve je tada počelo, kazat će svaki stanovnik našeg Ostrva, ako ga neko natera da više i reč o tome izusti. Starica je godine provela iza odškrinutog prozora, vireći po vasceli dan i posmatrajući komšije sa onom zluradom radoznalošću kojom mala mesta gledaju na obližnje velike gradove. Nataloži se tu mnogo zavisti i prezira. Pitala sam se kasnije, da li je baba Rumena po nečemu bila posebna? Da li je, provevši život iza heklane zavese, proklela Ostrvo nekom užasnom kletvom? Ili je to možda bio njen blagoslov? Beba Rumena je postala prvi podsjetnik na Ostrvu da kada jedno dobijemo, drugo izgubimo. Ako nekog zanima i pored svih teškoća na koje će naići, izrašće u plemenitu i milu devojku, ne nasledivši niti jednu karakternu crtu svoje babe, iako bi se moglo reći da joj je na iščašen način preotela mesto u svetu živih. Dok je gradonačelnik žurio na sahranu baba Rumene, delovalo mi je da će mu snažan pljusak porazbijati prozore na tek kupljenom automobilu. Sa gađenjem je prešao nekoliko koraka, trudeći se da mu cipele ne propadnu u grobljansko blato. Zahvaljujući kiši koja je zvučala kao da se kamenje odranja, makar neće slušati nesuvisla objašnjenja meštana. Naime, starije sugrađane je uznemirila pomenuta usklađenost između prvog bebinog plača i samrtnog roptaja. "Bog je ljut," šaputali su sutradan posle liturgije dok smo pili kafu. Jedva sam razumela ta mrmljanja. Valjda su strepeli da ih on ne čuje, pa da se još više ne razgoropadi. Čitava ta priča, sigurna sam, gradonačelniku je u najmanju ruku delovala smešno. Mislim da nije verovao u Boga, a čak i da jeste, smatrao bi da ovaj ima mnogo pametnija posla nego da se bavi Ostrvom, toliko sličnom svakom parčetu zemlje kojeg naseljavaju sujeverni i dokoni. Da li je razmišljao kako je svet sazdan od bezbroj slučajnosti, a ljudski um traži uporište pokušavajući da ih sve dovede u vezu? Da li je žalio sebe što se rodio baš tu umjesto u nekom drugom delu sveta, gde se ne pljuje na pod protiv uroka? Inače, detinjstvo je proveo 4 kuće dalje od baba Rumenine. Pričao mi je mnogo kasnije kako ga je pogana starica uvek mrko gledala. Čim bi joj zavirio u baštu, brzo bi zvala njegove roditelje i tvrdila da je krao voće, šutirao loptu pod prozorom, plazio se poput životinje i pevao bezobrazne pesme. Ništa od svega toga nije uradio. Samo je jednom ubacio u predsoblje babarumenine kuće debelog pauka mesnatih nogu. Pravdajući se kasnije roditeljima, tvrdio je da nije ni imao nameru da prepadne tu lažljivicu, već nije znao šta da učini s tako velikim, tek uhvaćenim paukom. I sada je stara umrla. Preko onih škiljavih očiju navučena je odsutnost, a došla je beba koja će, kladim se da su mnogi od nas u to bili uvereni, nesumnjivo pružiti više radosti svetu nego što je to učinila kreštava spodoba od pokojnice. Međutim, kada je pružao ruku i izjavljivao saučešće rumeninom sinu s kojim je nekada igrao fudbal, gradonačelnik, baš kao ni mi ostali, nije mogao da zna da se u porodilištu upravo rađala još jedna beba. Deda te bebe je poslednje tri nedelje proveo u bolnici oboren moždanim udarom i umro je prethodne noći, a da to niko nije primetio. Kada ga je dežurna sestra nešto kasnije zatekla mrtvog u sobi, porodica je telefonski poziv u kojem ih obaveštavaju da je, i pored toga što je izgledalo da se dobro oporavlja, njihov muž i otac, nažalost preminuo, primila u isto vreme kada su mladoj majci, snahi pokojnika, krenuli trudovi na svaka dva minuta. Kada se baš tog dana dogodilo i treći put, mogla sam da sečem tišinu kao bakin komizbrot. Škrte reči rešetale su otežali vazduh sumornog kišnog dana. Niko od nas nije znao šta da učini prvo, izjavi saučešće ili čestita rođenje deteta. Vitalni stariji čovek koji je držao lokalni restoran ugasio se poput marionete kada je spusti lutkar. Nekoliko sati kasnije porodila se njegova ćerka. Dečak je rođen zdrav i dobio je ime po dedi. Nisu imali izbora. Događaji u danima i nedeljama koji će uslediti delovali su mi kao ogoljeno opiranje razumu i logici. U razmaku od 3 do 12 sati svaka smrt na ostrvu bi prethodila rođenju. Radi preglednosti situacije, reći ću da je od smrti babarumene u narednih 14 meseci umrlo 433 muškaraca i žena prosečne starosti od 68 godina i rodile se 433 bebe. Potom je nastalo zatišje. Ova morbidna ravnoteža imala je začkoljicu. Drugih smrti na ostrvu nije bilo. Ma koliko da je neko bio bolestan, čak na samrti, nije umirao. Mada i dalje bilo saobraćenih nesreća, tumora, udara, izliva, cisti, krvarenja i svega ostalog, sve te pogođene što su stajali na ivici, nešto je držalo u životu. Međutim, u porodicama gde je došlo dete, umirali su bez ikakve razlike da li su bili zdravi i dobrodržeći ili na izmaku zemaljskih snaga sa uveliko sastavljenim testamentima. Ljudska procena ko je mogao još, a ko nije, nije vredela ni pet para. Svako od njih 433 umrlo je naglo, kao da ga je neko isključio posle pada na pod ili trzaja u snu, život im se okončao bez pompe, u svoj skromnosti tela. Hropac, krkljanje nalik na čudni kašalj, duša kao da izlazi kroz usta, zastajući u grlu poput kokice, ugašen pogled. U stomacima majki ljudi su videli smrtne presude koje su se odvijale isključivo unutar porodice. Ta neobjašnjiva zakonitost bila je pedantna i precizna, slična matematičaru Neženji koji napamet zna broj koraka od posla do kuće. Nećemo otkriti koliko je tih meseci izvršeno abortusa, ugrađeno spirala, kupljeno prezervativa, antibaby pilula i onih za dan posle, koliko li je puta pogled starijih odao ono najogoljenije i najniže što čovek može da osjeća i misli. Nisu to uvek bili ljudi u odmaklim godinama, ali su mnogi od njih zaranjali u nevidljivost, suočeni s trudnoćom unutar svoje kuće. Od najave smrti što je kuckala iznad zaglavlja, leđa bi im se povila, a glas utanjio. Dok su se neki od tog dolazećeg odlaska gasili sami, drugi su besno i podivljalo preklinjali svoju decu da odmah prekinu uznapredovalu trudnoću, bacali kletve, ucenjivali nasleđem i pretili proganjanjem sa onog sveta, nabrajajući svako veče Bogu šta su sve dobro napravili i zašto zaslužuju da ih on poštedi, a da uzme nekog od roditelja druge strane. Jer već sam rekla, pol, godine, fizičko ili mentalno stanje bake ili deke nisu igrali nikakvu ulogu. Ako su oba roditelja obaju supružnika bili živi, svako je znao da mu je verovatnoća preživljavanja 75%. Da li su se cenjkali unutrašnjim monolozima s tom višom silom ili su odlazili kod sveštenika svakog dana i davali novac sirotinji, sve verujući da će izbeći sudbinu statističke četvrtine. Mogle bi se ispitati čitave biblioteke o ljudskoj prirodi samo na osnovu onoga o čemu se tada grčevito ćutalo, a mislilo se. Stvari su ovako tekle. Nakon desetak porođaja i isto toliko sahrana, ostrvo se uskomešalo poput napadnute košnice. Govorili smo samo o merama predostrožnosti ili, kako se neko izrazio, poželjnosti daljih trudnoća. Jednom je slučajnost, drugi put je čudo, treći put je pravilo, vikao je žgoljavi večiti mladić, uzbuđen što ga svi u kafani slušaju. Ozbiljan i kako je sebe doživljavao, razuman svet tražio je od vlasti, lekara, profesora i bilo koga ko nešto zna da se konačno izjasni i reši tu i durmu koja se, bili smo uvereni, nije mogla dogoditi sama od sebe. Ni u jednom od istina malobrojnih listova na ostrvu, sem o misterioznoj vezi između smrti i rađanja, ništa drugo više nije moglo da se pročita. Na naslovnim stranama smenjivalo se nekoliko astrologa laika koji su tvrdili da se ostrvsko čudo dešava zbog nesvakidašnjeg položaja zvezdi. Do tada ozbiljan politički nedeljnik koji smo porodično kupovali od prvog broja objavio je kao ekskluzivnu priču viziju vračare sna isturenije grta ostrva. Tvrdila je da se sve događa zbog velikog greha nekadašnjeg kneza. Udavio je majku i svoje tri žene, zakopao ih u dvorištu porodične kuće kao da su kanarinci, a njihove kosti nalaze se baš na trgu gde je zgrada predsjedništva. Na kraju je reagovala vlast i u potrazi za objašnjenjem pozvala nekoliko priznatih stručnjaka iz zemlje bliske ostrvu, školovanih na Oxfordu, MIT-u i Ciriškom ETH-u, bez rezultata. Naravno, događaji su prešli granice lokalnog te privukli pažnju svetskih medija. Među prvima je stigao novinar sa susednog kopna. Već u penziji želeo je da karijeru ipak okonča velikom i sočnom istraživačkom pričom kako i dolikuje doajenima. Priznao je posle da je bio siguran da je reč o prevari i marketinškom triku. Delovao mi je pretenciozno poput onih ljudi koji gotovo uvek uspeju da pronađu to loše za čim tragaju, što ih, dok merkaju svet s visine, i zabavlja. Sahrane je isprva pratio blago osmehnut, ne vadeći tompus iz usta. Svako malo se osvrtao i zagledao u prisutne, kao da očekuje da prestanu da glume. Nešto je lažno, ili bebe, ili mrtvaci, ili statistika, a najlakše je podesiti ovo poslednje, prepričavao mi je vladika novinarevu presudu našem čudu. Nije trebalo ni da se sretnem s njim, dodao je iznervirano tom prilikom.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: 20. vek. Večerašnja emisija posvećena je orkestarskim delima Vitolda Lutoslavskog. Ne biti skroman je apsurdno, reči su Vitolda Lutoslavskog, jednog od najuspešnijih autora druge polovine 20. veka. Možda ova izjava zvuči paradoksalno, ali proistekla je iz iskustva umetnika koji je živeći u istočnoj Evropi tokom hladnog rata spoznao svet oko sebe uz pomoć sebi svojstvene racionalne perspektive, uviđajući kako njegovu apsurdnost, tako i iskupljujuću protivtežu. Lutoslavski se danas smatra jednim od vodećih glasova poljske i istočnoevropske avangarde. Treba napomenuti da je ovaj kompozitor posjedovao zreo umetnički izraz baziran na folklornim uzorima, pre nego što se smelo upustio u isprobavanje modernih tehnika poput indeterminizma i aleatorike u okviru tradicionalno postavljene kompozicione strukture. Iako je generacijski bio stariji od većine avangardnih kompozitora koji su učestvovali u posleratnoj muzičkoj revoluciji. Prvo ćemo slušati simfonijske varijacije nastale na završetku rane stvaralačke faze Vitolda Lutoslavskog. Simfonijske varijacije nastale su od 1936. do 1938. godine. A razlog odlaganja završetka komponovanja bio je odlazak Lutoslavskog na odsluženje vojnog roka. Delo je prvi put izvedeno 1939. godine emitovanjem na poljskom radiju, kada je orkestrom kuće dirigovao Grzegorz Fitelberg, koji će postati veliki zagovornik izvođenja dela mladog kompozitora. Sada ćete simfonijske varijacije Witolda Lutosławskog slušati u izvođenju Simfonijskog orkestra Poljskog radija pod upravom autora.

Bile su to simfonijske varijacije Witolda Lutosławskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Poljskog radija pod upravom autora. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete dvostavačnu drugu simfoniju, delo nastalo četvrt veka posle varijacija koje smo upravo čuli. Druga simfonija je imala dve premijere. Pierre Boulez je izveo drugi stav, Direkt, 1966. godine, a kada je prvi stav, Hesitant, završen 1967. Lutosławski je predvodio izvođenje kompletnog dela u Katovicama. Druga simfonija se po strukturi veoma razlikuje od konvencionalne klasične simfonije, a izdvaja se po korišćenju ograničene aleatorike, koja je izvođaču davala dovoljno interpretativne slobode, a kompozitoru osjećaj kontrole dela. Takođe, u harmonskom jeziku ističu se akordi sastavljeni od svih 12 tonova hromatske lestvice, zatim tekstura kao element forme i preferenca ka grupisanju instrumenta sličnih boja. Za Lutosławskog je boja bila fenomen koji se stvarao i skupnim korišćenjem instrumenta i intervalima koji su oni međusobno tvorili. Godine 1968. druga simfonija je Lutosławskom donela prvu nagradu na Međunarodnom rostrumu kompozitora, njegovu treću takvu nagradu, što je potvrdilo rastući međunarodni ugled ovog autora. Sada ćete drugu simfoniju Witolda Lutosławskog čuti u izvođenju Simfonijskog orkestra Poljskog radija pod upravom autora.

0: Slušali ste drugu simfoniju Witolda Lutosławskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Poljskog radija pod upravom autora. Završena je emisija 20. vek koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.